Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Sunt de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe

0: 15 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: surpriză pentru voi.
1: Yay!
2: Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Doamne, mi-am recâștigat butoanele, bine să le pup. Le-am luat, am venit, am pupat fiecare buton din, din mixerul ăsta.
1: Înseamnă că ai venit pe la 5, că sunt multe.
0: Da, păi dai seama, le-am șters de praf, le-am aranjat.
1: Mamă, tu ești singurul care se bucură, frate, că suntem înapoi.
0: Serios?
1: E bine, da. Există, în primul rând, ca timp. Mă uitam, comparam drumurile. Păi am făcut 20 de minute de acasă. În condițiile în care credeam că fac mai puțin, că mi se pare că e concediu deja. Ați văzut și parcarea la noi. 20 de minute, drumul nu foarte frumos, șantiere peste șantiere și așa mai departe. Nu se compară nimic cu să stai lângă plajă. Coboram cele 8 etaje, că stăteam la etajul 8, dădeam drumul la ăla de cafea, făceam un espresso dublu și cu ceașca de toartă o luam la târâit papuci tăia, că nici nu mai ridicam picioarele, că eram atât de puturos. Târâiam papucii până la plajă. Visă. Cum mă mergeai 20 de metri și intrai pe nisip și tu vrei să zici că e mai bine acum?
0: Treaba mea, auzi. Eu, binele meu nu e același cu binele tău. Binele nostru nu e întotdeauna comun. Că
2: corect,
1: da. Nu există un bine universal.
0: Nu există. Am avut un weekend cu o dilemă incredibilă.
1: Ce ai pățit? Mergi și tu în Grecia?
0: Nu, ce să caut în Grecia?
1: Păi am văzut că sunt e Daniel cu Emma.
0: Dilema.
1: Da, păi de-aia m-am gândit.
0: Eu am avut o dilemă legată de unde e adevărul. Pentru că mi se pare că trăim în două lumi paralele. Lumea din ecrane,
1: da.
0: Aia de la știri care ne prezintă o Românie înghețată, paralizată, lipsită de vlagă, sărăcită și așa mai departe. Și lumea cealaltă care mi-a arătat că într-un weekend au fost 4 evenimente majore cu oameni puhoi. Untold 1, că acolo cred că s-au adunat sute de mii de oameni, dacă nu mai bine. 2, Nibiru, unde la fel, în fiecare weekend, în fiecare zi, vineri, sâmbătă, duminică, au venit sute de mii de oameni.
1: Se apropie sau au atins un milion de vizitatori.
0: Așa, bun, au depășit
1: de vizite,
0: un milion.
1: De vizite.
0: 3, la București, plin la Summerwell, adică lume, câtă frunză, câtă iarbă. Pe litoral, fraților, lume.
2: 200 de mii de oameni.
0: Ceva incredibil. Uite, Robert, ai fost la munte în weekend, nu? Ce era pe Valea Prahovei? Cum?
3: A fost cu trenul.
1: Bravo, da. Deștept.
3: Noastră, se vedea DN1 și era liber.
0: Era liber. Da. Probabil erau porțiuni.
1: Fost.
0: Dar trenul era plin? Nu era plin?
1: Nu, a fost lumea împărțită, nu mai multe.
0: De oameni buni. Lume peste tot. Ești nebun. Deci oameni, pare dacă te uiți la televizor că viața a înghețat cumva, că nu mai e nimic. Eu, de exemplu, apropo de mers cu mașina, am mers weekendul trecut cu mașina, am venit de la Făgăraș, de la Laguna Albastră. Am stat blocat în toate stațiunile. Le-am luat la rând.
1: Stațiunile montane.
0: În Sinaia, în Bușteni. Era... circula, se stătea ca pe Calea Victoriei.
1: Păi și noi am stat blocați în stațiunile de la mare. Când am venit spre...
0: Da.
1: Duminică când am venit spre matinal.
0: Știi cum m-am întors eu? M-am întors de la... Eu am făcut weekendul la Mamaia. La fel, multă lume. Acum nu știu dacă mai multe decât în alte dăți. Dar era lume la mare, la Mamaia. Nu poți să zici că era pustiu. Plajele pline și așa mai departe. Și m-am întors duminică. Am venit, am trecut cu Bacu. Da. La Călăraș.
1: Ai luat-o pe partea aia.
0: Da, foarte interesant. M-am oprit și la mănăstirea peșterii Sfântului Andrei.
2: De care
1: ai fost acolo?
0: Da, am fost acolo.
1: M-am întâlnit
0: cu părintele Andrei. N-am stat mult, că mai aveam mult de spovedit. Dar am stat vreo 10 minute la povești.
1: Bravo.
0: După care am stat 2 ore să trec cu Bacu. E adevărat, am verificat înainte.
1: Și eu tot vreo 2 ore am stat să trec Bacu.
0: Stai să...
1: Asta a fost examen.
0: 2 ore, da. Stai să văd că circulă, nu circulă. Că eram... Exista și posibilitatea ca Bacul să încircule din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.
1: Băi, uite, Alexandra din Călăraș spune că nu mai trece, gata.
0: Păi cum?
1: Fix acum am primit mesaj la 0706.
0: Păi era trecut. Adică ieri seară...
2: Ai prins tu ultimul.
0: Păi nu, e posibil acum ăsta să fie relativ. Dar eu am trecut. E adevărat, mai greuț, dar s-a

0: trei tineri reținuți după atacul asupra unei ambulanțe în județul Cluj. Avem 20 de grade acum în București. Situația de la Cernavodă s-a îmbunătățit după intervențiile făcute ieri pe Dunăre. Pericolul însă nu a trecut. După scufundarea barjelor și după lucrările de dragare, nivelul apei la Cernavodă a crescut cu 4 cm în 24 de ore. Asta deși prognoza indica o scădere de 4 cm. Autoritățile vorbesc astfel despre un câștig total de 8 cm. Pe prognoza actuală, ministrul apărării Radu Miruță spune că asta înseamnă cel puțin încă 9 zile de funcționare pentru unitatea 2 de la Cernavodă. Totuși, curenții Dunării sunt foarte puternici și previzibil, barjele ar putea fi deplasate din poziția actuală. Într-un asemenea scenariu, debitul suplimentar trimis spre Cernavodă s-ar putea reduce, monitorizarea continuă în zonă. Trei tineri au fost reținuți după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj. Incidentul a pornit pe fondul unei informații false răspândite pe TikTok, potrivit căreia există ambulanțe care fură copii. Cei trei reținuți au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea tuturor celor implicați. Echipajul de pe ambulanță a fost chemat la un caz în comuna Recea Cristuri. După intervenție, în timp ce ambulanța se deplasa spre Dej, mai multe persoane au început să arunce cu pietre și alte obiecte în autospecială. Ministrul Sănătății spune că în atac au fost folosite inclusiv bâte și topoare. Șoferul ambulanței a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Drumul spre casă a fost un coșmar ieri pentru cei care s-au întors de la mare. Un accident în care au fost implicate 6 mașini a dat peste cap traficul pe autostrada Soarelui în zona Cernavodă, pe sensul Constanța-București. 3 persoane au fost rănite. În Orientul Mijlociu, negocierile dintre Iran și Oman pentru stabilirea unor noi culoare de navigație prin strâmtoarea Ormuz sunt în faza finală. Acordul nu înseamnă însă că strâmtoarea va fi redeschisă prea curând. Iranul transmite că traficul ar putea reveni la normal doar după ce Statele Unite vor îndeplini și alte condiții, printre care ridicarea unor sancțiuni și despăgubiri pentru atacurile asupra Iranului. Statele Unite și Iranul nu negociază direct în acest moment. La sport, performanță pentru atletismul românesc. Alexandra Uță a fost medaliată cu aur la mondialele Under 20 din Statele Unite. A noastră s-a impus în proba de 400 de metri garduri. La aceeași competiție, Daria Vrânceanu a câștigat argintul la triplu salt. Iar în țară, FC Argeș se impune la Craiova, scor 1-0 și urcă pe prima poziție în clasamentul Superligii. Tot cu 1-0 s-a impus și Petrolul la întâlnirea cu Oțelul. Unicul gol al partidei de pe stadionul Ilie Oana a fost marcat în minutul 34 din penalti. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Se anunță o zi călduroasă astăzi, mai ales în vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Muntenii și 36 de grade în Câmpia de Vest. La primele ore avem înorări în Oltenia și prin Muntenia, apoi înorările se mută în zonele montane. În București cer mai mult senin astăzi, o maximă de 33 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Suntem și putem să ne continuăm obiceiul de care am ținut chiar și cât eram pe plajă, și anume cele 15 minute de înviorare.
3: Da, e nevoie.
2: Și cum zice și poetul ascultător, cât ar fi de fain la mare, na, te mai și plictisești, așadar și prin urmare, înapoi la București.
3: Să un lucru nu mi-a plăcut, plictiseala. Noi nu ne-am plictisit la mare.
2: Bine, nu ne-am plictisit, dar atât ne-a ajuns banul și acum ne-am lămurit să înceapă
3: matinalul. Să înceapă gologanul. Deci, bă, deci cum e știrea aia de aia, că sunt un pic și adormit.
0: Da, mă, deci
3: cum e, bă, cu ambulanța, mă?
0: Ambulanța neagră de din anii 90 pe care o știam noi.
3: Adică,
0: deci legenda urbană se transformă în știre, ce ai? Uite și tu.
3: Dar oamenii ăștia n-au și ei discernământ, nu-și dau seama.
0: Nu.
3: Adică erau copii, erau două lucruri, da, ambulanța neagră care răpește copii
0: și le ia organele.
3: Și femeia capră la noi la Târgu Jiu care mai apărea pe școli.
0: Noi nu știam.
3: Adică a fost un singur prost în tot orașul care s-a urcat pe școală să o caute, atât. Dar n-a dat nimeni cu pietre în școli să dărâme, să nu se mai urce femeia sau să ne gândim vreodată. Adică ne era frică, dar în egală măsură toți copiii știam că e o legendă, știam că nu e adevărat, dar era fain că circula printre noi și o spuneam fiecare dintre noi la rândul nostru.
2: Eram precauți, dar nu tâmpiți.
3: Da, nu, băi, nu, mă, aici.
2: De asta e bine să încercăm mai cu mila, mai cu sila, să ne trimitem copiii la școală. Cred că asta e singura soluție.
3: Păi da, să dea de femeia capră, ia lăsa.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 15 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
3: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers.
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
11: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
12: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland.
13: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: EMAG. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.
17: New music. F-Charm featuring

0: bază de sărbători, dacă sunteți curioși.
1: Ia zine.
0: Este ziua mondială a leului, dar nu știu care leu.
2: Leu din, animalul sau ăsta de la noi?
0: Zitea că tu ești...
3: Leul, dacă e mondială, e clar că e vorba despre animal.
2: Păi de ce? Stai un pic, de ce?
3: Păi de ce la nivel mondial s-ar...
2: România e, prin, e plină de mondiali.
3: Da. Lasă-mă, da.
2: Așa?
0: E grădina Maicii Domnului asta la România.
2: Și plus că suntem peste tot acasă. Adică vorba câte cu lui rapid.
3: O să te dezamăgesc.
2: Peste tot, în lumea asta, peste tot, nu e țară în care să nu fie un român.
3: Și alte țări la fel.
0: Adică uite, nu e chiar. Ziua leneșilor este tot astăzi, pe 10 august.
3: Asta s-ar putea să fie cu țintă direct la noi.
2: La noi, noi de aici, din studio.
0: Nici pe asta. Uite, este un alt clișeu care pe mine mă enervează.
3: Nu
0: suntem noi nici cei mai corupți din lumea asta, n-am inventat corupția și nici lenea. Adică lenea este o chestie care ține de specia umană, n-are legătură cu nația asta din care face parte.
3: Ține de vreme.
2: Zic eu niște țări care sunt mai puturoase decât noi.
0: Uite, Zanzibar.
2: Da, Tanzania.
0: Tanzania, da.
3: Acolo deci e foarte cald.
2: No, nu, e slenți. Și nu-i deranjează și nu-i interesează că ție ți-e foame de două ore și că ți-a greșit ciorba.
0: Da.
2: Nu-i interesează.
0: Așa e. Uite, astăzi, în 1519, era ziua în care se înfăptuia un mare plan.
2: 1519?
0: Da, începeau lumea dat târcoale corăbile lui Magellan.
2: Da. Cine avea omul
3: ăla?
2: N-avea nimic de făcut, îți dai seama.
0: N-avea online, n-avea
2: nimic. Dacă avea el TikTok să știe că e ambulanța care fură copii.
0: Păi se mai ducea neam, nu mai ieșea
2: cu corăbile. Da, pe vremea lor era corabia.
0: Păi vă dați seama că dacă erau știrile la nivelul la care sunt astăzi, nu mai descopereau ăștia nimic de frică, pentru că îi speriau la știrile de la ora 5, căci că sunt niște pirați pe mare, care îi atacă și îi lasă în fundul gol.
3: Bau,
0: rămâneau acasă. În 1875 se pune în astă zi frumoasă piatra cea de căpătâi castelului ce a fost casă regelui Carol I. Care-i castelul?
3: Știm noi, unul pe care l-am văzut mai des la Bușteni.
0: Și anume?
3: Naia, pardon.
0: Și anume, Tea?
2: Una lângă alta.
0: Ce mi-e bun. Auzi,
3: exact.
2: Eu l-am văzut pentru prima dată anul ăsta.
3: Hai mă, nu pot să cred.
0: Peleșul l-ai văzut prima dată anul ăsta?
2: Și pe o ploaie urâtă rău de tot.
3: Dar ai intrat înăuntru?
2: Nu.
0: Nu l-ai vizitat?
2: Nu, dar e superb.
3: Vai, mă,
2: arată,
3: ce minunat.
2: Vai, e superb, da. Da.
0: Te duc. Uite, după emisiune în tren, mergem la Sinaia, vedem Peleșul și ne întoarcem.
2: Uite, putem să facem săptămâna asta, într-o zi chestia asta. Dacă vreți, uite, facem așa.
0: La gara, știi că sunt pe ruta București-Brașov, chiar recomandat să mergi cu trenul, sunt multe trenuri. Din ora
2: jumătate faci.
0: Ora jumătate faci, da, sunt foarte dese. În 1974, tot în această zi, o zi de altfel excelentă, se inaugura pe aici și sala polivalentă.
3: Aici n-am fost niciodată eu.
2: Cum la polivalent? La
3: poli, am fost
0: niciun concert, niciun meci, niciun...
3: Niciodată n-am fost la sala polivalentă. Jur. Că nu m-au dus pașii, nu știu, nu s-au intersectat.
0: E și singura pe care o avem în București. Depășită ea de vremuri. Gândiți-vă că în 74 au trecut niște ani.
2: Tu de Tea zici?
0: Nu mă, de...
2: A, de polivalentă.
3: Că nu eram născută chiar în 74.
0: Dar, Tea, vreau să spun că în 1960 se năștea. Avem azi un sărbătorit actual, mai mult fost ex-simbol, sex-simbol. Femeile când îl priveau rămâneau în gândul gol. Nu este nici Mărgelatul, nu-i nici Lorenzo Lamas. Ei bine, nu-i nimeni altul decât Antonio Banderas. Astăzi.
3: Da, Banderas nu e stilul meu.
0: De ce?
3: Mă scuzați. Nu e.
2: Dar de ce?
3: Am alte... E frumos așa.
2: Dă-ne un exemplu.
3: Nu-mi place gura lui. Nu-mi plac buzele lui. Deși sunt niște buze groase, nu-mi plac.
2: Dar ți-e plac buzele groase, dar nu în forma aia.
3: Nu, de exemplu, mi-mi place Robbie Williams,
2: care n-are
3: care
2: buze.
3: N-are buze. Aha. Nu știu, ceva la Banderas.
0: Și îmi place de mine, care am buze, adică...
2: Nu mă întreba pe mine de unde știu că Robbie Williams n-are buze, dar am dedus, adică...
3: Da, chiar n-are.
0: Da.
2: Așa, dar nu-ți place, nu?
3: Nu, e prea overrated, mi se pare.
2: Toate Banderas. Fratele...
3: Oh, Banderas. Nu chiar Banderas, hai să...
0: Voi vă dați seama că...
2: Undeva în lumea asta Banderas acum
0: suferă.
2: Are o crampă.
0: Are 66 de ani. La vârsta lui clar are o crampă. De exemplu, îl doare ceva când se trezește dimineața. Că la 66 de ani n-are cum să nu te doară ceva.
3: Frumos, dar...
0: Măcar o gambă, un spate, o articulație, o... Bună dimineața tuturor. 7:25 de minute. Ne pregătim pentru cele 15 minute de înviorare, doamnelor și domnilor. La 0748111150 ne dați mesaj

0: de ziua lui.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Începem cele 15 minute de înviorare și să vedeți cu cine. Cine e acolo?
2: Corina Madalina.
3: Corina, bună dimineața!
1: Ia zi, Corina Madalina, cu ce te servim la prima oră?
2: Ales velea cu combinata și cu smiley și cu connector.
3: Combinata.
1: Combinația, perfect.
3: Auzi?
1: Zi.
3: Da, Corina Madalina, tu de ce nu dormi la ora asta?
2: Păi auzi? Puse la pâine, eu.
1: A trezit-o cocoșul. Ne pupăm, bună dimineața! Am dat drumul la cronometru.
3: Gata, ia-o ca și jumate, da? Chiar dacă e și 29.

0: Domnul Jean, te ascultăm.
1: Alo, I got the power. La Târgu Jiu.
2: Cum e vremea la Târgu Jiu?
1: Foarte frumos, totul e bine și plăcut.
2: Mă bucur.
0: Masa tăcerii.
1: 24 de grade, senin.
0: Mai perfect. Direct de la masa tăcerii. Ne-a transmis Jean și ne-a cerut the power. Bună dimineața. Ia auzi, tată.
2: Aici te-a prins?
3: Da, cafea pe jos.

0: am show-ul meu. Nu știu ce înseamnă. Adică vițele mele sau ce?
1: No.
0: Da, cum?
2: Băiatul ăla care îți place.
1: Da, da.
0: A, da, ai normal. Ai am.
1: Ai, nu?
0: Am mai mult.
2: Cum se zice pe modern, tu ai crush-ul tău?
0: Am, așa, da, am, normal.
1: A crezut.
0: Păi am crezut dacă voi spuneți, nu?
1: Uite, până la 10 să ne spui dacă ai show-ul tău.
0: Hey, las.
1: Că Alex Velea avea.

0: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, cu cine vorbim?
3: Cu Marian de la Brașov.
1: Hai, salut, Marian! Cum e vremea?
3: Bă, e răcorică la Brașov.
1: E răcorică? Mamă!
0: Ia zi, cu ce te încălzim atunci dacă e răcoare la Brașov?
3: Cu Madonna, la Isla Bonita.
0: Hai, du-te!
1: Cu doamna mea.
0: E bine, doamna Tea?
4: Da, îmi place asta.
0: Bine atunci. De mulțumim pupa. Frumos, îmbrățișem Brașovul. 0748111550. Spune-ne care e piesa cu care te trezești în dimineața asta. Piesa de înviorare. Ce se întâmplă, domnul?
1: Și-a plecat tata.
0: Te-a luat vibe-ul de Antol.
1: M-ai prins.
0: 7 și 36 de minute.
1: Mamă. Doamna Tea, vreau până la finalul înviorării să-mi spui dacă ai show-ul tău.

0: cu ce te ajutăm?
1: Cu ce te servim?
2: Păi un ACDC.
1: Așa?
2: Mă gândeam, Thunder, că e mai ritmat.
1: Așa? Da. Ăsta-i mai pe dute, așa, mai servit în farfuria ei.
0: Exact.
2: Da, da, da, da, da, avem gusturi comune. Nici mie nu-mi place Bandera.

0: încă rezistă. Alo, cine e acolo?
1: Bună dimineața!
0: Neața!
1: Zi și Mielu!
2: Ha, salut, Mielu, bună dimineața!
0: Unde te duci tu, Mielule?
1: Neața, dragilor, neața, Bea!
3: Te
1: dragule, avem cursă la Arad, să mă duc să iau autocarul, luăm pasagerii și te zburăm.
0: Așa. Ia zi, tăticule, cu ce piesă vrei să te rezolv?
1: Dragilor, pentru toată lumea, că se termină vara la Bada ca să ne înviorăm.
0: Mulțumim frumos!
2: Te pupăm! Uite, cu asta pot să mă trezesc. Eu-s mai fetiță așa dimineața, mai lejer.
3: De asta ne împăcăm noi așa de bine,
2: da.
3: Cum era să fim la
2: fel. Ești dimineața mai bărbat.
0: Uite, zice cineva, m-am și speriat, am crezut că a sunat ceasul încă o dată cu Thunder.
2: Mamă, să ai Thunder la alarmă?
3: Da. Hai, capul meu.

0: cine e acolo?
1: Claudius,
0: pe TV, oh! Ia zi, Claudius, pe ce linie te filezi astăzi?
1: Astăzi linia 1, de obicei linia 1.
0: A, mă, number 1. Ia zi, ce piesă, ce piesă vrei?
1: King Africa, La Bomba.
0: Mamă mia.
2: Mamă.
0: Bine, Claudius.
2: Uite, asta e melodie genul meu. Dimineața.
3: Dar numai pe latino am dat-o, numai pe mișcări din

0: Constanța le-ai pe drum.
1: Eu când am plecat de la mare cu matinalul, când s-a încheiat,
0: da,
1: am prins coate de kilometri din cauza asta.
0: Asta zic.
1: Kilometri.
0: De asta, uite, sunt foarte curios. Facem un sondaj, un studiu de opinie, un studiu de caz, cum se poate numi, un sondaj de opinie.

0: rapid, să dai un SMS, să treci ca prin brânză. Nu mai spun că sunt atât de mulți încât se și gâtuie traficul.
1: Da, da, da, rău.
0: Pentru că se face coloană mult la kilometri distanță de punctul
1: și
0: de taxare.
1: Care e explicația mea?
0: Care?
1: Singura explicație pe care cred eu. S-au întors foarte mulți români perioada asta

0: București, unde e barieră.
1: Serios?
0: Și cred că e o chestiune de obișnuință.
2: Sau că și în Franța există varianta de abonament.
0: Asta e explicația mea. Că locuiesc în Italia foarte mult și acolo se opresc să plătească și au făcut și aici la fel.
2: Deci asta vreau să aflu. Până se gata publicitatea, aștept părerea voastră, mesaje audio sau ne scrii la 0748111550. De ce crezi că sunt oameni care preferă plata cash, deși asta vine la pachet cu o coadă considerabilă? Și desigur, dacă tu ești dintre acei oameni, așteptăm părerea ta, justificarea ta, fără să te judecăm. Adică nu plecăm de la ideea că
0: e greșit ce faci.
2: Că e greșit ce faci. Clar, se creează o coadă și un ambuteiaj uriaș, dar sunt convins că există o explicație. 0748111550.
0: Cei mână nu-i minciună.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
6: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
4: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
5: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
8: Da, eu mă simt ca într-o menghină, apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
7: Avem nevoie de un aliat.
9: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita. Fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: ca să vorbesc în niște termeni populari în rețeaua Zooniverz, ca și și podcastul ei mei.
1: Vai, mulțumesc. Și al meu.
0: Nu, tu ai piesa de șezlong.
2: Cartea de șezlong.
1: Și eu tot Zooniverz, sunt cu biblioteca, hai te rog.
2: Faceți parte din aceeași
0: rețea,
2: da. Din aceeași familie.
0: Sunteți într-un sistem. Uite, apropo de taxa de pod, eu cred că au telefon pe cartelă.
2: Poate fi.
0: Și telefonul pe cartelă, îți pui credit, îți activezi o opțiune și nu mai ai credit ca să poți să plătești taxă suplimentar.
2: Dar poți să plătești cu cardul, în schimb. Nici asta nu... Adică nu trebuie neapărat să plătești prin SMS-ul ăla.
0: Eu am plătit la benzinărie și au trecut numărul greșit al mașinii. Nu am fost atent și după 6 luni a venit amenda. Dar asta se poate întâmpla dacă nu ești atent să treci greșit și pe telefon.
2: Corect.
0: Că tastezi în loc de bână, că ți se poate întâmpla și te trezești cu amenda. Asta dar nu se întâmplă... E valabil indiferent de modalitatea pe care o alegi ca să plătești taxa de pod.
2: Doar aia cash nu. Aia cash nu mai ești tu atent, pui responsabilitatea pe altul.
0: Dar la aia cash, Doamne ferește, nu ești atent și îți dă restul greșit. Și îți dă mai puțin. Îi dai o hârtie de 100 de lei și îți dă 50 de lei și restul păstrează el.
2: E o explicație pe care am mai auzit-o vis-a-vis de plătitul ăsta cash și pe asta o știu de multă vreme. O parte din prietenii mei o făceau, nu mai fac. Era că, pe principiu, cum am zis și la finalul intervenției, cei mână nu-i minciună. În ideea în care ei spuneau că s-a întâmplat de-a lungul timpului ca sistemul ăsta să nu funcționeze, nu știu cât de adevărat e, asta spuneau ei, și au luat niște amenzi, ei plătind corect taxa pentru pod.
1: Contest.
2: Și au zis că de atunci ei se opreau de ani de zile să plătească de ani de, na, plăteau cash. După aia au revenit. Da, la gândul mai bun.
3: Bună dimineața, cred că unii sunt nostalgici și unii, într-adevăr, sunt de unde a zis Cuza. Giurgiu Tellerman.
0: Da, ai zis tu așa ceva?
2: Nu.
0: Vă rog, nu-i puneți colegului vorbe în gură nezise, adică ce înseamnă...
1: Nu, dar nu-i puneți nimic în gură, că nu-i că...
2: Preferabil.
0: Că vorbește după aia cu prune în gură și nu-l mai înțelegem.
4: Bună dimineața. Eu trăiesc în Italia, dar cred că nu românii fac

0: România. Noi care stăm în Italia avem telepas. Telepas la 3 mașini. Nu face românii care stau în Italia coadă. Mulțumesc, vă zi bună.
1: Iar vorbim împreună și ne înțelegem separat. Da, în fine.
2: Vreneața Radio Zoo. Eu cred că din cauza că mulți nu au încredere în AIU, în inteligența artificială cu cardul, să plătească cu cardul, din cauza aia. Se preferă mai bine să plătească cash. Eu cred că asta e problema. Vă salut și vă admir cu drag. Sunteți cei mai tari. Popescu, Teia și Cuza.
1: Forța!
2: Vă salut!
3: Da. Dar să știți că inteligența artificială nu prea are treabă cu o plată cu cardul.
4: Adică da. Chestiile astea online după care nu poți să pui mâna. Eu am înțeles ce a zis domnul.
1: Dar eu întreb altceva. La taxare acolo nu poți să plătești cu cardul? Eu cred că da.
3: Ba da, merge.
4: Ba da.
1: Da. Vorbim de oamenii care aleg să plătească acolo la doamna, cum ar veni,
3: da,
1: fără să dea un mesaj sau să plătească la benzinărie.
5: Bună dimineața! Să vă explic de ce mă opresc să plătesc taxa la Târnavodă?
1: Da, Elena!
5: Păi, unu, am cartelă și nu
3: merge.
5: Mă încarc decât cu strictul necesar pentru a funcționa, pentru că am rămas cu niște opțiuni foarte bune pe cartelă și prefer să rămân pe cartelă decât să-mi fac abonament. Doi, pentru că întotdeauna uit să plătesc online sau SMS sau mai știu eu ce. Chiar dacă îmi propun în secunda 2, mă duc și intru pe telefon și plătesc. Uit întotdeauna. Și trei, pentru că și benzinările au devenit foarte, foarte aglomerate în, în perioada asta. Și de multe ori nu opresc pe zona aia.
1: Mie mi se pare o explicație pertinentă.
4: M-a convins acum să plătesc cash.
1: Plata prin SMS este mai scumpă decât cea cash, zice Carmen din Constanța. Bă, și este un argument.
3: Da. Este? Chiar e?
1: Okay. Adică mergi pe ideea după ce că plătim vreo vinietă.
4: Da.
1: Eu mi-am mai exprimat această frustrare. Plătim vreo vinietă ca să utilizăm drumurile naționale, inclusiv să ajungem la Constanța, suntem dublu taxați pentru această variantă, neavând nicio altă alternativă fără a plăti în plus. Și îmi păstrez părerea că este o taxă abuzivă, pentru că n-ai, pe oriunde te duci trebuie să plătești o taxă, fie că mergi pe Mărăcineni, fie că te duci cu Bacu, fie că treci pe la Cernavodă, trebuie să plătești pe lângă rovinieta pe care oricum o achiți. Ce? Voi pe la bulgari. Dar așa acolo trebuie să plătești pe aia la bulgari.
3: Eu n-am știut niciodată că e diferență de preț între plata online și plata cash.
1: Da, și la parcare.
3: Și invers, adică de ce e mai ieftin cash și mai scump?
4: Pentru că se operează operațiunea respectivă.
3: Dar n-are sens mai degrabă cât să fie comisionul agentului online care îți operează ție plata.
1: Nu și un leu.
3: Bă, nu cred că mai scump decât un om să aduci ture acolo, adică logic mie mi se pare că ai niște angajați care vin, se consumă curent la calculator, ai aprins becurile, ridici bariera aia.
1: E un serviciu pe care ți-l pune la dispoziție un operator privat, care trebuie și el să câștige că-ți oferă serviciul ăsta.
3: Păi de ce nu e mai scump cash? Mie logic mi s-ar părea să fie mai scump cash.
1: Pentru că
3: sunt alte costuri.
6: Dimineața, dragilor, eu tind să cred că sunt foarte entuziasmați că ajung la mare.
3: Corect.
6: Și uită. Și când s-au ajuns acolo, ce au spus? Să stai și la coadă. E, mai iau și eu o pauză, mai mănâncă, mai știți cum sunt românii. Hai, pup, Adrian de la Brașov, băiatul cu epava, știți voi.
1: Salut, Adrian de la Brașov.
4: Nebunule.
3: Să zici tot timpul.
2: Eu în Spania plătesc cu telepasul, barierele. Și la benzinărie plătesc cu se bea motorina cu cardul. Nu e nicio problemă. Aici în Spania e totul ca lumea.
1: Chiar mă gândeam că
3: și la noi în România e totul ca lumea, să știți.
1: Trebuie să vină cineva care să spună că în Spania e totul ca lumea, adică
3: și noi avem carduri, să știți.
1: Exact.
3: Mulțumim. Avem și criptomonede.
1: Să știți că putem să aprindem și lumina. Avem un buton pe care apăsăm să-i aprinde becul, adică...
3: De câțiva ani avem și suc negru.
1: Apropo, s-a deschis și McDonald's.
4: Incredibil.
7: Neața, mie mi se pare prostie să fie mai scump să plătești online decât cash. Adică atâta timp cât ei vor să ne încurajeze să plătim online și să scăpăm de toate nebunile astea de cozi, ei bagă taxe mai mari la

0: atunci să nu mai avem pretenția să, ca oamenii să plătească online.
1: Uite, eu plătesc la stația de taxare, deoarece am primit amendă anul trecut, chiar dacă plătisem la PECO, aveam bonurile, dar camera de acolo mi-a înregistrat numărul mașinii greșit și a trebuit să plătesc amenda. O zi frumoasă.
2: Am mai auzit povestea.
1: Se poate contesta.
2: Știi.
3: Absolut, dar e un... Cât durează, lălăială.
1: Eu am trecut printr-o situație mult mai nasoală decât asta cu o amendă. Acum vreo 10-12 ani am primit 12 amenzi de rovinietă. Cu rovinieta plătită.
2: Da, da, acolo merită să
1: pentru
2: contești.
1: Că la benzinărie aveam numărul cu 212 și doamna de acolo mi-a trecut 21. Eu prost n-am verificat, și mai chior de felul meu, și m-am trezit în ușă, aveam pomul de Crăciun format din plicuri cu amenzi. Dacă era o singură amendă, vă jur, la fel ca doamna, aș fi ales să o plătesc. Dar fiind 12, am căutat pe net un avocat. Am găsit avocat, prima dată m-am dus la CNAIR. Mi s-a zis, domne, doar Dumnezeu și instanța vă pot salva de amenzile astea, deși aveam toate dovezile din lume care arătau că s-a făcut o plată de pe cardul meu.
2: Da.
1: A trebuit să intentez 12 procese pentru că amenzile erau trimise la fiecare judecătorie din zona de unde am fost eu surprins cu rovinieta.
2: Nu puteai să le cumulezi.
1: N-aveai cum să le cumulezi. Și du-te, am avut unul la Găiești, unul la Giurgiu, altul la Fetești.
2: A fost același avocat?
1: Da.
2: Măcar s-a dus și a făcut un tur așa de dobră geafă.
1: Domnul Cuculis era la începuturi.
2: Ah, da.
1: Nu era atât de celebru.
2: Ah, ok. Da.
1: Și,
2: ai avut avocat tare.
1: Mi-au fost anulate toate amenzile. Dar, repet, a fost o frustrare imensă cu banii luați și cu chinul contestațiilor și așa mai departe. Deci am trecut printr-o experiență de genul ăsta și înțeleg oarecum frustrarea și ideea că, știi ce, ia că vă fac eu cozi de kilometri ca să nu mai am probleme de genul ăsta.
4: Eu sunt mai conștient când îmi fac plinul și pleca mare la aceeași benzinărie aici lângă bloc, îmi iau două treceri și asta e liniștit. Și aia ce ne reacustăm atâta? Mă duc, plătesc două treceri și s-au liniștit. Hai!
3: Corect.
1: Da. Uite, ne dă domnul Vasilescu Bogdan un mesaj și ne bucură că nu dezinformăm noi. Ce zic oamenii? Nu mai dezinformați, plata pe site este 19 lei. Cine dă un print screen, plata taxă de pod Fetești-Cernavodă, o trecere 19 ron, două treceri 38 de ron. Există și varianta de abonament, 20 de treceri, 304 ron. Deci, haideți că mai...
2: Deci nu mai e diferență.
1: E posibil să fie mai scump prin plata cu SMS. Asta n-am verificat, dar pot să mă uit eu pe telefonul meu cu așa plătesc. Dar interesându-mă mai mult spre deloc cât costă, nu m-am uitat și dacă e mai scump sau mai puțin scump. Ai uite, ai achitat tariful pentru o trecere pod, categoria 1, plată în 12. Costul este total, o trecere, 4 euro plus TVA. Deci e posibil,
2: la Răzvan,
1: prin SMS e mai scump.
2: Mă uit eu acum, nu. Pe mine zice așa, vrei așa Fetești categoria 1, o trecere pentru numărul ăsta, tarif 19 lei.
1: Vorbim de mesaj sau pe
2: mesaj,
1: site?
2: Mesaj, mesaj.
1: Mie îmi zice, pe aș Fetești categoria 1, o trecere pentru tarif 19 lei, cost total.
2: A, da, ai dreptate, euro plus TVA, da, 4
1: deci,
2: euro.
1: Deci tariful e 19 lei, dar ai și o taxă. Deci cost total 4 euro plus TVA. Concluzia e în felul următor, că pe site te costă ca și cum ai plătit cash, dacă dai prin SMS, 4 euro plus TVA.
3: Doamne, dar ce probleme! Deci nu mi-am pus niciodată problema asta, că eu citesc când trec pe la pod pe acolo, nu mi-am gândit unde o plătim,
2: da, păi așa
3: din
2: mai facem noi
3: ăștia SMS,
2: că...
3: din...
2: Și noi am citit, dar să conducem.
3: Serios, ce nebuneală!
1: Bun, mulțumim. Uite, azi am plătit dimineața la benzinărie în Brașov taxa de pod 38 de lei. Iar la benzinărie, dacă te duci, plătești ca și cum ar fi cash. Deci nu e mai scump. Există și variante non-cash care sunt la aceeași valoare. Bine,
2: da.
1: Bună dimineața, este 8 și 6 minute. În viață e și despre a căuta. Există varianta comodă, nu verifici, e posibil să dai mai mult. Dar e și varianta cercetătorului, varianta exploratorului care se informează și sigur găsește soluții mai comode, fără stat la coadă, la același preț ca și stat la coadă. Bine, luăm o pauză, nu luăm pauză, ci o punem pe teala.

0: apărut imagini cu șoferul ambulanței care e la cumpărături, deși se afla în misiune. DSU a aplicat sancțiuni în valoare de 7.000 de lei. Controlul făcut de departamentul pentru situații de urgență a scos însă la iveală probleme mai grave decât oprirea în sine. În ambulanță erau transportați doi copii, fiecare însoțit de câte un adult, iar asistentul medical care conducea echipajul a stat în cabina șoferului și nu în compartimentul medical. Asta înseamnă că cei doi copii nu au fost monitorizați medical pe durata transportului. Salvatorii montani au avut de lucru în acest weekend, au căutat timp de 8 ore un bărbat de 80 de ani care s-a rătăcit pe traseul spre vârful Moldoveanu. Bărbatul a sunat singur la 112 și le-a spus salvatorilor că s-a despărțit de grupul cu care urca pe munte. Epuizat, a încercat să coboare singur și a ajuns pe un traseu greșit. Jandarmii montani l-au căutat toată noaptea pe teren dificil, a fost găsit în jurul orei 8 dimineața în stare bună. Iar în Bucegi a avut loc o operațiune spectaculoasă de salvare. Doi alpiniști germani, tată și fiu, au fost recuperați cu elicopterul după ce au rămas blocați în peretele Văii Albe. Zona e una dintre cele mai dificile pentru alpinism, iar intervenția salvamantiștilor prahoveni a fost complicată și de vreme. Cei doi alpiniști, care sunt la rândul lor salvatori montani în Germania, au fost transportați în siguranță la baza Salvamont de la cota 1400. Salvamont Prahova spune că misiunea a însemnat și o premieră în România. Prima salvare aeriană în care a fost folosit un sistem special care permite salvatorilor să lucreze în siguranță foarte aproape de perete. La sport, România încheie pe primul loc la campionatele mondiale de canotaj Under 19 din Bulgaria. Tricolorii au terminat competiția cu 6 medalii, 3 de aur, 1 de argint și 2 de bronz și sunt la egalitate cu Germania în fruntea clasamentului pe națiuni. Și încă un aur important pentru România, Cătălin Preda e campion european la sărituri de la mare înălțime. Românul a câștigat la Paris proba de la platforma de 20 de metri. Cătălin Preda era abia pe locul 4 după primele două manșe, dar a reușit să urce până pe prima poziție și să termine cu un avans clar față de următorii clasați. Celălalt român rămas în concurs, Constantin Popovici, a terminat pe locul 7. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Meteorologii anunță o zi călduroasă astăzi, mai ales în vestul țării. Maximele pornesc de la 26 de grade, urcă până la 36 în Câmpia de Vest. Și spre seară avem înorări în zonele montane unde s-ar putea să plouă slab. În București cer mai mult senin, soare astăzi o maximă de 33 de grade, acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Mulțumim, Tea. Măi, la asta nu m-am gândit. Are dreptate Cezar, zice. E mai scump pe SMS, deoarece se uită și la telefonul de pe care trimiți mesajul.
3: Da, așa e.
0: Adică cum?
3: Mamă, Tea, data viitoare să ne trimiți tu mesaje.
2: Tu să trimiți mesaje, Tea, că ești...
3: Că tu ai fixul ăla.
0: Eu am...
2: Nu, e primul telefon mobil...
3: Cu touchscreen cu butoane.
2: Inventat.
0: Foarte bun.
2: iPhone cât e, Tea? iPhone 2?
0: Nu, e 2.
3: 6-7 pe acolo.
0: Nu, e chiar 11, cred.
3: Nu cred.
0: Da, da.
2: Păi crezi sau e sigură, Tea?
0: Nu știu, cred că...
3: iPhone 11, nu se încarcă, nu se descarcă.
2: Verifică.
0: Dar nu știu unde să mă uit unde.
2: În setări. În setări, acolo și intri despre telefon.
0: Lasă că nu se deschid toate.
2: Înțelegeți, Tea,
3: ca să... Telefonul ei e de la, știi când îl pornezi și face...
2: Bună dimineața, este 8:11. Revenim în câteva minute la voi.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: concluzionat, nu?
1: Știi ce am concluzionat? Că Ciprian din București zice: eu îmi plătesc rovineta și trecerile de pod online cu câteva zile înainte de călătorie. Ciprian e varianta ideală, depusă în ramă.
2: E mult, mă.
1: Zice, mă,
2: cum, mă, câteva
1: omul
2: zile?
1: E foarte organizat.
3: Ciprian, n-ai treabă.
1: E ideal, nici nu plătește.
2: Dacă nu mă mai duc.
1: E valabilă un an.
2: Da. Un an?
1: Da, un an e valabilă.
2: Păi atunci, hai să facem așa, să estimăm de câte ori credem noi că ajungem acolo. Și într-un an, și dacă nu te forțești, ca abonamentul la sală. De aia, nu așa,
3: și dacă
2: nu forța
3: nu te
2: forțezi,
3: da.
2: Nu forța de ăla. Da, mie mi se pare că n-am ajuns la nicio concluzie.
1: Zice,
2: adică eu tot nu m-am lămurit.
1: Trecerea poate fi efectuată în 12 luni, până la 1-8-2027, ora 23:59-59. Adică poți să ai o trecere. Dar de ce nu te-ai lămurit? Eu am înțeles.
2: Nu m-am prea lămurit, adică am înțeles că prin mesaj e mai scump, că evident sunt niște costuri. Poate să fie cost al operatorului.
1: Unii
2: sau...
1: au cartelă prepay și acolo n-au bani.
2: Așa.
1: Alții s-au ars odată că le-a și venit amenda și suflă și neaurți.
2: Ok.
1: Cam astea sunt motivele.
2: Nu e mai scump cash? Că practic taxa e aceeași, numai că în funcție de modalitatea de plată se adaugă niște comisioane, nu? Cam asta ar fi o idee.
1: Aia zic. Există, v-am zis, faptul că noi nu înțelegem și că ne deranjează că se fac cozi, asta nu înseamnă că oamenii care fac aleg să plătească la doamna, nu au ei motivul lor.
2: Poate sunt și, mai e un motiv, sunt niște ființe de-astea mai sociale, au nevoie să vorbească cu un om, să facă o glumă. Haideți, doamnă, uitați ce cald de afară, ce bine vă merge ventilatorul.
1: Eu sunt genul care o să intru în depresie când vor dispărea operatorii umani la call center. Că nu mai am cu cine să mă cert. Că la oricât te-ai certat cu el, zicea apasă pe tasta 1. Sau pentru limba română 2. Dar uite, vacanțele, pe lângă toate lucrurile astea frumoase pe care ni le aduc, și nu e cazul să vi le reamintim că le știți și voi în egală măsură, vacanțele, atunci când mergem cu prietenii, mai aduc și motive de contrazicere. Ai văzut că stai pe plajă multe ore sau ești în mașină multă vreme cu un prieten și la un moment dat apare un subiect de discuție.
2: Da.
1: Inevitabil, la un moment dat, vin și contradicțiile. De asta vreau să ne dați mesaj audio, să ne povestiți care e subiectul, care e motivul de la care v-ați contrazis rău de tot cu prietenul, cu colegul de mașină, colegul de șezlong, partenerul de vacanță. Pentru că timpul petrecut împreună înseamnă și subiecte care aduc contradicții. De ce v-ați contrazis în vacanță cu partenerul de șezlong, partenerul de mașină, prietenul cel mai bun cu care ați ales să vă petreceți săptămâna liberă?
2: Și cât de rău v-ați dus cu contradicții?
3: Unde s-a dus?
2: Mai e și asta o
1: chestie. Ce ziceai tu și ce susținea el? Contrariul. Încercăm, desigur, să facem o variantă cât mai condensată. Să facem rezumat, pentru că, în general, contradicțiile durează cât un roman.
2: Dar vouă nu vă

0: să vă contraziceți?
1: Mie nu.
0: Bă, mie îmi place.
1: Mie nu, că e sar scântei, nu știi cum e adversarul, păi, discuției și dacă pare... pune prea pasional.
0: Mie mi se pare una dintre puținele dăți în care ai șansa să spui mintea la contribuție, să vii cum sunt debate-urile.
2: Cu argumente.
0: Da, să cauți argumente, să-l convingi pe celălalt, chiar dacă uneori eu mă contrazic, chiar dacă știu că e o prostie ceea ce
1: nu
0: spun.
1: Nu cred.
0: Da.
2: Asta mi se pare rău.
1: Da,
0: asta, mă, dar nu vorbim despre lucruri nasoale sau lucruri grave. Vorbim despre chestiuni de astea, de small talk. Nu te gândi acum că o să nasc un conflict prin tema asta.
1: Cum ai zis atunci că n-a plouat și de fapt plouase și tu o țineai la anca că
0: nu, atunci chiar plouase. Atunci chiar plouase.
1: Băi, lasă-mă, mai fost atunci, Jesus.
2: Da, uite, ăla e genul care mă scoate din minți. Exact.
0: Dar mie îmi place să mă contrazic.
2: Să contrazic evidența. Eu încerc să...
0: Evidența ta, mie mi-a plouat.
2: Aia mie.
1: Hai că o reluăm.
2: Dar 0748111550, care e subiectul cu care ați avut o discuție contradictorie cu prietenul în vacanță sau cu prietena și ce susținea el, respectiv ea?
0: Ce-a ținut vulpea minte?
2: Păi era...
0: De un an.
2: Ăla a fost absurdul suprem.
1: Mi s-a părut, da, mind-blowing. Mi-a sărit capul, l-am găsit de șurubat pe jos, mi l-am pus la loc.
2: Dar vă așteptăm și pe voi. 0748111550. La tine, Tea?
1: Ei, știi, că ne-am contrazis și noi. Dar eu chiar nu m-am contrazis cu tine puțin scurt, acum când am plecat din vacanță, pentru că, deci, atenție, mă sună Răzvan să-mi zică sunt aici la recepție, la hotel, ți-ai uitat niște șlapi. Nu,
2: nu
1: cred!
2: Ți-ai uitat ceva în cameră,
1: ți-ai
2: nici
1: uitat,
2: măcar
1: da,
2: așa. Prima dată, Tea, ce nu e adevărat, eu am strâns tot. Da. Nu, Tea, ești nebună, mi-a zis femeia de la hotel că
1: n-are
2: la,
1: cum.
2: Pe camera vintiloiu s-a uitat un obiect în cameră.
1: N-are cum.
2: Dai seama că Tea era în mașină, eu, femeia ținea obiectul Tei în mână și n-are cum. Bineînțeles că își uitase Tudor, soțul, șlapii pe balcon.
1: Păi care da, dar nu mi-a spus.
0: Da, nu i-a spus că a venit
1: încălțat. Nu mi-a spus și eu, în teoria mea, eu am făcut clean tot așa și știam că n-am uitat nimic. Mă rog, ne-am contrazis, dar cumva și eu am avut dreptate. Așa.
2: Nu, n-ai avut deloc dreptate. Ți-a uitat Tudor.
0: Mie, de fapt, contradicția aici mi se pare că începe la voi. Când Tea vine și spune că a avut dreptate pentru că ea n-a avut niciun obiect personal și n-avea de unde să știe că Tudor și-a lăsat niște papuși pe balcon.
1: Exact.
0: Și tu vii și spui, domne, n-ai avut dreptate pentru că tu ai uitat niște lucruri acolo.
1: Da, mă doare capul.
2: Oamenii de la hotel n-aveau de unde să știe că sunt papucii lui Tudor, al lui Alex, al lui Novak sau ai tăi.
1: Să-și imagineze că eu nu port așa ceva.
0: Adevărat, că erau prea cu gust.
2: Înțelegeți cu cine am eu de-a face și pe cine trebuie să suport eu în fiecare zi? Pe cuza care are el ploaia în capul lui.
0: Băi, atunci a plouat, mă, potoliți-vă.
1: Chiar dacă ploaie.
2: 0748111550. Voi de la ce subiect v-ați contrazis? Ce susțineați voi? Ce susținea celălalt? Povestim după publicitate.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
4: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
5: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare 2160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a

0: pune în mișcare. Detalii pe machita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultă

0: e onorant pentru noi, deși îmi pare rău. A dat cineva mesaj că a ajuns la mare pentru noi și noi suntem în studio.
1: Da.
2: Mama, nu cred.
1: A scris un ascultător.
0: Ce a zis?
1: A zis, v-ați întors în studio că eu am venit la mare pentru voi. Acum eu nu știu dacă glumește.
0: Da.
2: Haide, băi,
1: sau omul n-a fost atent că noi doar o săptămână am stat acolo.
0: Să ne dea poză, dovada.
1: Păi o fi la mare, pur și simplu îți dă o dovadă de pe plajă.
0: Păi nu, că să ne arate locul în care făceam noi emisiune.
1: E acolo.
0: Exact,
1: la
0: acolo.
1: Capa Aurora, acolo.
0: La plaja mea, acum.
1: Bă, să... dar ce frumos a fost, iar uite-te și tu ce, ce nostalgie.
0: Da,
1: bă,
0: asta,
2: mergem, să mai facem.
0: Despre asta e vara. Despre amintiri care, care te leagă mult mai puternic ca echipă. Altfel mă uit, de exemplu, în ochii lui Tati Tati, începând de astăzi, știind că ne-am bușit cu mașinuțele în
1: parcul de distracție. Ce nebunie.
2: Corect.
1: Bă, vezi, mă, ce tare e, mă, câte o ieșire de asta, că mi se pare că de la un punct încolo, apropo de lucrurile noi pe care nu le mai faci, că deja ești, ce vorbeam și la plajă săptămâna trecută, mi se pare că de la un punct încolo mai mult îți amintești decât să creezi alte amintiri.
0: De asta
1: mai
0: trebuie să creezi amintiri povești noi.
1: Tu știi că eu, mie nu-mi plăceau bătrânii de vârsta mea acum. Pentru că ei povesteau.
2: Ziceau același povesteam.
1: Povesteau foarte mult și la orice experiență aveam eu, o făcuse și el.
2: Exact.
1: Și nu puteam să mă bucur de ea pentru că trebuia să mi-o povestească el.
0: Și avem și tendința asta, am devenit și la mine. Când vine cineva și îți povestește o chestie, zic: "Da, păi și eu am fost acolo și lasă-l, mă, pe om să se bucure el de prima lui experiență, chiar dacă tu ai trecut prin ea."
1: Nici nu i-o mai zice că mi-ai fost și tu. Nu i-mai zici tu că ai trăit-o, pentru că asta ne face de fapt niște bătrâni insuportabili în fața copiilor.
0: De asta cred că e și fractura asta între generații. Că simți o nevoie asta mai mare să fii mai deștept decât ăla cu 20 de ani mai tânăr decât tine. De ce să simți nevoia asta?
1: Da.
0: Da, iar, da. Nu că ne contrazicem și vreau să...
2: E, nu că nu ne contrazicem.
0: 0748111550. Pe ce subiecte v-ați contrazis vara asta sau în săptămâna trecută, weekendul ăsta, cu partenerul, cu prietenul de vacanță? Asta v-am provocat să ne spuneți.
3: Neața, băieți, bună de ea. Eu m-am obișnuit cu certurile, cu contrazicerile și știu de fiecare dată unde ajungem și ca să scutesc timp și nervi și liniștea mea psihică și sufletească, sunt de acord cu absolut orice. Îl susțin pe Trump? Bun. Zâmbesc, dau din cap și zic: așa e, ai dreptate. Ești de acord cu nu știu ce? Da, ai perfectă dreptate, zâmbesc și dau din cap. Credeți-mă că sunt mult mai liniștită de când procedez așa.
0: Eu nu consider că e un mod corect ăsta. Cred că
1: pare greu.
0: Da, și nu ajută la absolut nimic. Poți să ai o discuție, să spui că asta e părerea mea, dar

0: ți-o respect și pe a ta. Nu spun că e a mea aia bună sau a ta aia greșită, doar că așa consider eu, e punctul meu de vedere. E o șansă de a arăta unui om cu care discuți că există și o altă perspectivă.
1: Evident.
0: Fără patimă, fără jigniri.
2: Fără, asta e părerea mea, mă șterg cu a ta. Nu.
0: Exact.
2: O accept.
1: Că așa evoluează lucrurile, nu?
0: De asta există foarte multă agresivitate la o părere alta. Și în momentul în care zice unul, mai ales în politică, diferit de tine, ești primul care îl cataloghezi și îl faci prost doar că gândește diferit.
1: Dar nu vi se pare paradoxal că subiecte, domeniile unde e aproape imposibil să ai dreptate 100%, sunt domeniile care stârnesc cea mai mare pasiune. Adică, politica, de exemplu, niciunul nu are dreptate 100%, că nu e în controlul tău, și dacă ar fi în controlul tău, tot
0: evident,
1: tot e imposibil. Nu e matematică, nu e 1 plus 1 fac 2. Și acolo sunt cele mai aprige discuții. Religia, de exemplu. Oameni de religii diferite care sunt convinși că numai ei au dreptate. Și, din nou, cele mai vagi lucruri. Și acolo se ceartă lumea.
0: Inclusiv, da, nu vreau să intru în subiecte de religie, că sunt mult prea, mult prea sensibile.
1: Și dimineața.
0: Da, ideea e că, domne, că religia ortodoxă asta noastră, deși și eu sunt ortodox, este drumul cel mai corect. De fapt, e singura religie adevărată. Dați-mi voie să mă îndoiesc că nu că nu te cred, dar nu am o dovadă vie că a noastră e singura și că altora e greșită.
1: Mie dăm voie să mă îndoiesc că suntem noi cei mai norocoși să ne naștem sub o religie de genul ăsta, că e vorba și despre unde te naști.
0: Exact.
1: Și adică și ceilalți nu, adică suntem doar 80 de milioane de norocoși sau câți suntem sub religia creștin-ortodoxă și restul sunt niște păgâni care au avut neșansa de a se naște sub o altă paletă? Nu cred.
0: Toți ajung în iad, doar noi în rai?
1: Da.
3: Bă, eu m-am contrazis ultima dată cu vecinul meu. Acum două zile, sâmbătă. Un spriț, o perică. Pe motivul că el, că nu există bullying, modul cum este el prezentat de către mass media și așa, bă, există, că uite ce să încercam să explic de ce. E doar termenul, că lui tatălui place termenul și că pentru el nu există.
0: E o perspectivă, dar bullying-ul care este definit astăzi ca bullying, a existat și copilăria noastră.
1: Era mișto căreala.
0: Poreclele alea care se legau de niște aspecte, chestii defecte, care țin de fizic, da. Le-aș numi defecte, se legau de fizicul uneia sau altuia, erau tot bullying. Grasul, contrabasul, mătură cu nasul. Nu? Du-te grasule de aici. Aragaz cu patru ochi. Și nu... Câte și mai câte, nu e cazul să vi le reamintesc, că le-ați și voi. Cum?
1: Urecheatul pătrățel, că eu aveam, și acum le-am, dar atunci se vedea mai rău. Aveam urechie, mai clăpăuge. Da.
0: De asta, în copilirea noastră, trăiam cu bullying-ul. Diferența e că nu-l diagnosticam. Acum i-am pus și un nume. El exista.
4: Neața, legat de subiectul cu contrazisul, avem un vecin, niște vecini și nu, ea de obicei tot timpul ea le știe pe toate, ea le face pe toate și așa mai departe. Și se tot plângea la un moment dat că are pe cineva în companie, o colegă pe care nimeni, o subordonată de fapt, pe care nimeni din firmă nu poate să o dea afară. Că n-are cum să o dea afară, nici șefii ăia mari, nu poate să o dea afară. Și mi-a zis, n-are cum, dacă nu lucrează, nu performează, poți să o dea afară, nu are cum, că nimeni, nici șefii ăia mari nu poate să o dea afară. Și uite așa ne-am tot contrazis, dar mie oricum îmi place să înțep lumea care nu are dreptate de mor. O zi faină, numai bine.
0: Da, siguranța asta în subiecte care, exact cum a zis și Cuza, nu sunt sub controlul tău,
1: da.
0: Nu e recomandată, pentru că...
1: A ajuns să te ceri rău.
0: Da, și pe nimic real.
1: Da.
0: Nimeni n-are de unde să știe că va veni o zi când persoana aia va fi dată afară.
1: Dar câți ori fi, mă, care nu mai vorbesc între ei și s-au contrazis de la un tricou?
0: N-ai.
1: Sau de la o pereche de ochelari? Nu, sau
0: eu am copilărit în anii 90, când părinții noștri se certau mai abitiv decât se întâmpla pe subiectul politicii. Adică...
1: Atunci a fost, da, bine.
5: Bună dimineața, noi suntem în drum spre Grecia și cu colegul meu care mă însoțește la condus, ne-am contrazis în timp ce eram pe autostradă pe tema care este minimul de viteză care avem voie să circulăm.

0: Circulăm pe autostradă, eu ziceam 50, el 80. Asta a fost, până la urmă ne-am interesat și am ajuns la concluzia că am avut dreptate, dar...
1: Tu ai avut dreptate.
0: Ceva timp ne-am contrazis.
2: Uite, asta e o contradicție pe care nu o înțeleg, pentru că o rezolv foarte repede cu o căutare pe Google.
1: Asta e contradicția care mie îmi place, de fapt. Pentru că stăm, ne agităm un pic 10 minute și după aia se închide totul cu o dovadă clară, bă, că... nu ai voie să mergi cu mai puțin de 50 de km la oră, punct. X a avut dreptate.
3: Asta
2: e un consum de resurse inutil.
1: Nu, este exercițiu pentru adevăratele provocări în care tu trebuie să, să contrazici
2: eu,
1: pe cineva.
2: Eu fiind un tip căruia îi place să fie informat, mă ia cu durere de stomac când văd că cineva contrazice o chestie pe care am văzut-o citită negru pe alb. Da.
4: Băieți, eu de 20 de ani mă tot cer cu fratele meu și mă tot contrazic că Ronaldo e mai bun ca Messi, el nu, că Messi e mai bun ca Ronaldo și tot așa, că ne vedem de 3-4 ori pe an, cam așa ne vedem, la un șpriț, numai acolo ajungem și niciodată nu pot să-l fac să înțeleagă că Ronaldo e mai bun ca Messi. Hai, vă pup!
2: Asta e genul de contracție care niciodată nu va avea un răspuns
1: fix,
2: cert.
1: Fix.
2: Asta e, dar funcționează la un șpriț. E doar despre percepție. Și dacă el va lua un premiu garantat, ratificat de specialiști în fotbal, unul dintre ei, nu contează care, tot contradicția va rămâne, pentru că tu crezi cu tărie
1: da,
2: în
1: evident.
2: Al tău. Nu există adevăr 100%, da, corect, e relativ, am fost într-o religie în care credeam și eu așa, dar mereu aveam un dubiu totuși. În timp am învățat altceva, adevărul e relativ și ești înțelept când accepți asta și respecti asta la ceilalți. De atunci fug de oamenii care știu ei tot și cum și cum, știu ei ce e mai bine. Nici nu trebuie să credem sau să fim toți la fel, în asta constă frumusețea, o zi faină să aveți. E o înțelepciune la care e foarte greu să ajungi, dar când ajungi...
1: Ajungi odată ești, cu vârsta.
2: Ești minunat, când, ești salvat.
1: Când ajungi mai e câțiva și mor.
3: Exact, pe final.
1: Serios, că n-ai cum.
2: 0748111550. Care-i motivul, care-i subiectul de la care te-ai contrazis în vacanța asta? În weekendul ăsta, de ce nu, cu un prieten în vacanță.
5: Frații de mai devreme de la telefon care se contraziceau pe cei doi mari fotbaliști, trebuie doar să analizeze așa, pe scurt, ultimul campionat mondial și vor vedea clar diferența dintre Messi și Ronaldo.
2: Iar e greșit pentru
1: acum
2: că...
1: Acum trageți concluzia, domnul, cu cine e, de ce, în ce tabără e.
2: E o diferență de vârstă între Messi și Ronaldo. Păi gândiți-vă că sunt 4 ani între ei care, la vârsta pe care o au ei, ăștia 4 ani fac diferența.
1: Da. Uite-te la mondialul trecut. A fost mai aprig, a fost mai agil un pic Ronaldo față de mondialul ăsta.
3: Da,
1: da. Eu-s mai fan Ronaldo.
2: Mie îmi plac amândoi.
1: Dar și mie la fel, adică nu, eu-s mai fan Ronaldo la modul de, dacă ar fi o chestiune de asta, de bă, ultim nivel al jocului, alege între Messi și Ronaldo, l-aș alege pe el, dar mi se par, nu, eu mă, știi cum e, o să fac și eu de-astea, o declarație de-asta, de media. Sunt bucuros că sunt contemporan cu
2: ei.
1: Și că i-am prins pe bune în vârful lor maxim și mă uitam la meciuri, mă uitam la El Clasico ăla de mi se scurgeau ochii și nu mi-a povestit cineva despre fotbaliști ăștia doi și i-am văzut eu. Cu siguranță o să vină în 2, 3, 5, 7, 10 ani alții, la fel, poate chiar mai tare. Uite, deja a scos Yamal capul.
2: Stai că sunt 2 ani, și... nu 4. Scuzați-mă pe mine. Da.
1: Care?
2: Între Messi și Ronaldo.
1: 2 ani, bine.
2: Da. Doi detaliu. Ani. Dar vedeți că și ăștia 2 ani contează. Adică
6: eu mă tot contrazic zic cu soacră mea care își ia informațiile de pe o sursă sigură, adică TikTok. Și în fiecare zi vine, bac, rămânem fără curent, ne-au cumpărat generator, bac, rămânem fără apă, bac, începe nu știu câte războaie, dacă era după ea, de în ultimii 4-5 ani trebuia să stăm doar în buncăre și să nu mai ieșim de acolo.
2: Da,
1: asta e rolul tău, să mai echilibrezi un pic.
2: Nici măcar. Eu cred că fiecare, cum își aștearne, așa și doarme.
3: Exact.
2: Ține și de noi să ne punem filtrul ăla, sita aia, și să reușim să discernem informația aia corectă de una 100% falsă.
1: Deci
2: informație corectă 100% nu te poți lua de nicăieri.
1: Răzvan, e o glumă acum pe TikTok, apropo de aceeași platformă, în care se spune, vine... Când vine maică ta la tine și întreabă dacă cumva e făcut cu AI-ul, dai un câine care zboară, știi? Fix așa e. Unele lucruri sunt extrem de evidente, dar doar pentru unii. Alții pică și noi picăm la rândul nostru în alte.

0: capcane, poate mai fine un pic, mai retușate.
1: Uite, mie nu-mi place de niciunul ca ei, pentru că sunt plini de bani și noi rămânem cu contrazicerile. Era mult mai bun Zidane și Ronaldinho, care făceau spectacol pe teren.
0: Ce e plin de bani?
1: Și mai un lucru, asta, ideea asta prin care ei trebuie stigmatizați doar pentru că sunt plini de bani, iar e o idee pe care eu o consider greșită. Ei sunt plini de bani pentru că
2: au muncit
1: pentru banii aia.
0: Evident.
1: Ei sunt plini de bani pentru că munca lor, talentul lor
0: a generat mult mai mulți bani.
1: Exact. Și nu trebuie să-i judecăm, să-i criticăm, să-i urâm pentru asta. Doar pentru că noi n-am avut, să zicem, șansa să ajungem la câștigurile pe care le generează ei. Banii lor mulți sunt doar o confirmare a talentului uriaș. Atât. Nu trebuie să-i urâm pentru asta.
3: Într-o contradicție ajută uneori să schimbi afirmația știu că am dreptate cu întrebarea de unde știu că am dreptate. Vă pupă, Gabi.
1: Mulțumim, mulțumim, Gabi.
0: Introspecție.
1: Și la ce reacție avem apropo de Messi și Ronaldo, e clar că ăsta e unul dintre subiectele care generează subiecte, generează dispute aprinse printre prieteni. Pentru că e contradicția pe care o avem cel mai des întâlnită și în mesajele voastre. Bun, 8:44. Puteți să vă contraziceți. Dacă o faceți și cu argumente și fără patimă și fără ceartă, e cu atât mai bine. Și bine și întrebarea corectă, Tea, la care aș vrea să-mi răspunzi. E trimisă de un ascultător.
2: Ce?
1: Cine e mai bun? Cuza sau Popescu?
2: Eu!
0: Zici că a fost aia. Între Messi și Ronaldo, asta? Pe cine alegi? Pe Mbappé.
1: Bună dimineața, 8:45. Cartea de șezlong a Tei, o ascultăm în câteva minute.
4: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
9: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Acum avem o surpriză pentru voi.
12: Mă duc până la vecinul.
13: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient repelent împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
12: Bani pentru belele.
15: Mai avem mult.
16: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
20: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
19: Dar eu vreau acum.
20: Îți face, tati, la asta vechi.
19: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
21: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP!
22: EMAG. Știi ce ți-ar spune organismul tău?
23: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală se ofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
22: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
25: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
26: Ne întoarcem la hituri.

0: mi se pare că oricum exagerăm cu promovarea cărților și așa mai departe.
1: Băi, știi care este cea mai mare pedeapsă a copiilor din ziua de astăzi?
2: Hai,
1: mă. Să-i trimis să citească. Doamne, deci ar fi în stare să spele toate vasele din bucătărie.
2: Citește, dar ce am făcut?
1: Asta,
2: da. Asta,
0: păi da, apropo de chestia asta, eu nu știam, nici n-am testat-o, e evident, dar spuneau că ar fi bine să treacă și există o funcție pe telefoane care să devine ecranul alb-negru. Da. Știați?
2: Nu.
0: Treaba asta?
2: Cum să
0: pentru
2: devină?
0: Că
2: adică să nu mai e color?
0: Să devină ecranul alb-negru, să nu mai fie color, să... pentru că ăștia mici nu mai sunt atrași absolut deloc de cărți. Cărțile fiind extrem de monotone, fiind plictisitoare.
1: Sau să facă niște cărți colorate. Nu știu, să fie ce scris, o pagină roz, o pagină... Nu, eu cred că și la noi e o problemă ca părinți. Prea prezentăm cititul ăsta într-un mod care cred că e neatractiv pentru ei. N-am găsit cheia care să le deschidă mintea pentru lectură.
0: Și mai e o chestie, mă. Păi dacă cititul înseamnă taicătul la meci cu volum, maică-ta cu prietena ei în bucătărie cu volum și zic, tu du-te și citește la tine în cameră.
2: Nu există așa.
0: E clar că e o pedeapsă și pe ăsta mic l-ai scos din orice era frumos în apartamentul ăla.
1: Mă.
0: Să stea cu taică, să se uite la mesă sau să stea la bârfă, la bucătărie.
2: Cuza, eu am instaurat ora de lectură cu noi toți pe canapea citind. Ce mă, s-au frichinit până vreau baie.
1: Păi o dată de dor.
0: Știi când, eu cred că știi când o să reapară cultura asta? Pe la vreo 20 ceva de ani.
2: Sper.
0: Vezi că știi, e ca aia cu săditul. Cred că ai pus sămânța, dar nu iese momentan.
2: Nu iese nimic. Adică...
0: Că știi ce? Va fi normalitatea lor. Că uitați-vă la normalitatea fiecăruia dintre noi.
1: Da,
0: este
1: ca la
0: ce am trăit cu părinții noștri, nu?
1: Încearcă un an de zile nu, și alergatul. Nu poți să alegi maratonul după prima tură de alergare.
2: Da.
1: Faci exercițiu o oră până se obișnuiesc. Noi suntem genul de adulți care frecăm telefonul și TikTok-ul și zicem de pe canapea: hei, măi copile, te și citești și tu o carte.
0: Da, mă, da, exact.
1: Și după aia tu dai swipe up, swipe up, swipe
0: și
1: up.
0: Părintele nu face, păi e ca fumătorul care spune: mamă, să nu te apuci de fumat, tu că-ți rele țigările în timp ce fumează.
1: Da.
0: Păi, acum fiecare cu biciul lui, e treaba lui, dar măcar nu-i arăta lui amic că tu faci treaba asta. Să-i spui, eu am făcut o prostie că m-am apucat, tu să nu faci prostia asta.
1: Păi
0: n-ai cum.
1: Lasă-te și tu.
0: Ăla mic asta vede.
1: Apropo de țigări și după aia trecem la cartea de șezlong a tei.
2: Da.
1: Pe drum, când am trecut cu Bacu, am trecut prin Silistra. Silistra care este foarte la granița cu România, adică se întrepătrund granițele oarecum. Și pe Bac am intrat în vorbă cu unii oameni. Știți că sunt oameni care fac traficul ăsta de frontieră, trec de pe un mal pe altul al Dunării, din Călăraș spre Silistra și, și înapoi, pentru că își cumpără țigări care în Bulgaria sunt aproape la jumătate de preț.
0: Da.
1: Adică același pachet de țigări care la noi e 36-37 de lei, în Bulgaria e 19 lei.
0: Da.
1: Se întâmplă asta și la ruse, dar distanța e cumva mai mare. Aici cu Bacul trec foarte des. Își lasă mașina oamenii pe malul românesc la Călăraș, trec cu Bacul la Silistra și fac cumpărăturile. Și după
0: cumpărături în general, nu doar, dar țigările sunt... Da.
1: La țigări e evident. Foarte, foarte tare mi se pare treaba asta.
0: Dar de ce? Restul sunt taxele statului,
1: și
0: nu?
1: E posibil,
0: asta
1: nu știu. Noi fiind fumător,
0: n-am înțeles
1: impacta subiectului.
0: Cred că astea sunt.
1: Da. Uite, n-ați face traficul de la granița, să luați cărți.
0: Da, mă, în bulgară.
2: Știi cât e o carte? 50 de lei, 60 de lei, dacă vrei o carte de asta nouă.
1: Da.
2: Apărut acum.
1: Să luați cărți în bulgară, mai învățați și o limbă străină.
2: Păi mai bine, între un pachet de țigări și o carte, vezi, mai ieftin. Nasol.
0: Păi da, da, eu n-am văzut pe nimeni care să nu mai poată să zică, băi, nu mai poți, disperat, dați-mi 50 de lei să-mi cumpăr o carte, că nebunesc. Vă rog frumos, pot să citești și eu cu dumneavoastră, când vezi cineva acolo.
1: Am Sebraș de Rebreanu.
0: Da, dar și mie două pagini, vă rog frumos, că n-am mai citit de două ore, efectiv.
1: Băgați-mi, vă rog frumos, puțin Dostoevski în venă, că nu mai pot.
0: Băi, frate, m-am lăsat, dacă îmi beau o bere, îmi vine să citesc. Serios?
1: Cartea de șezlong a tei de astăzi este două puncte.
2: O carte culinară, aproape culinară.
0: Nu,
2: e mai mișto, este o autobiografie culinară.
0: Doamne, tu citești cărți atât de faine.
2: Băi, se numește...
1: De ce să nu mai la Jamila, trebuie să citești cu carte culinară?
2: Nu are nicio legătură Jamila, deci este la lumină distanță, pentru că cartea asta este scrisă de Stanley Tucci, de actor, unul dintre actorii mei preferați.
0: Da.
2: Se numește Gust, autobiografia mea culinară și bucătăria despre care vorbește din copilărie și după aia se duce cu poveștile mai departe până în viața de adult, bucătăria aia este un portal. O să vedeți. Deci,
0: deci oricum mâncarea la Tucci e cea mai bună.
2: Da, la Stanley Tucci.
1: La, la Turci e cea mai bună mâncare.
2: Când am citit cartea asta, am vrut să vorbesc cu Stanley Tucci, că îmi place foarte mult de el, poartă un inel incredibil, în Diavolul se îmbracă de la Prada, de ce așa. Și Stanley Tucci este căsătorit cu sora mai mare a lui Emily Blunt. Da. Felicity este agent literar și îl reprezintă și eu i-am scris o Felicity și nevastă sa mi-a răspuns.
0: Nu pot să cred.
2: Doar că, ce să vezi, Stanley era indisponibil.
0: Că dar faptul că tu i-ai scris lui și ți-a răspuns nevastă, nu te-a panicat un pic, ți-ai dat seama că e ceva greșit?
2: Nu, ea e agentul lui, normal că îmi răspunde ea. Dar poate e geloasă,
0: doamna.
2: Nu e nicio geloasă.
0: Poate eu că ți-a scris frumușica asta din România, ia să mă bag eu. Stanley ia de telefonul încoace.
2: Eu i-am scris după ce am citit cartea asta, care e o carte foarte mișto.
0: Ce s-ar fi certat? Cine-i mă asta, mă, de ție?
1: Da. Cine-i marțafoaica aia din România de ți-a scris?
2: Stanley Tucci, venit dintr-o familie de italieni, mutat în Statele Unite și de aici pornește povestea lui, pentru că și mama și bunica lui gătesc excelent, variat, foarte mult și foarte gustos. Are o copilărie de asta care se învârte în jurul bucătăriei, unde el și verișorii și toți copiii
1: tot
2: din familie.
1: Tot
2: neamul lui.
0: Să-l pomenim.
2: Au amintiri de la masă și din bucătăria familiei. E foarte generos și cu rețetele, pentru că, de exemplu, bunica lui are un sos de roșii de ăsta absolut spectaculos, care se făcea cu mare tamtam în fiecare vară și ne dă rețeta foarte pendelete. Va da, e foarte... Adică, cum să zic, împarte tot ce știe despre bucătăria italiană.
0: Ce să povestească doar cu
2: mâncă? Și are foarte multe povești, așa, nu știu, erau mici, nu le convenea ce gătește maică-sa și bunică-sa, deși, repet, găteau excelent și bunică-sa ieșea, nu-ți convine? Ia du-te pe un vecin să vezi ce mănâncă ea, că erau americani care mâncau numai semi-preparate și ăștia atunci tăceau din gură și s-așezau la masă, că nu se compară ce aveau ei acasă cu ce mâncau americanii.
0: Ia trimite-i pe ei să vezi dacă vecinii mănâncă burger, să vezi dacă le convine.
2: Nu, da, mă rog. Lui Stanley e foarte ușor să iubească mâncarea, tocmai pentru că a crescut cu mâncare și după aia poveștile se duc mai departe ca în viața de actor, unde ia rând pe rând platourile de filmare și mâncarea pe care o servesc actorii acolo și zice că dintre toate, da, în Franța este cel mai bun bufet pentru actori. Este Franța, aproape à la carte.
1: Eu pariez pe Franța mai mult decât pe Italia când vine vorba de mâncare bună și de finețe culinară.
2: Pe Italia ce i-a plăcut în schimb este că se servește vin la greu și la liber.
0: Și în Franța.
2: Franța nu sunt așa generoși pe platourile de filmare cu vinul. Atunci, cu mâncarea, da. Dar cu vinul mai salcăm.
0: Hai să lăsăm pe Tăia să zică carte. Eu nu sunt de acord. Mie mi se pare italienii mai buni decât francezii. Francezii sunt buni pe foitaje, pe finețuri de astea.
2: Da.
1: Putem să discutăm îndelung pe subiectul ăsta și cu argumente. Să ne întoarcem la cartea.
2: Să ne contrazicem, da. Pe final, are și rețete de băuturi, atenție. Are Stanley Tucci în cartea asta Gust, autobiografia mea culinară, că o să mă întrebați din nou, are o rețetă de Negroni, pe care el o face și eu pe care am făcut-o pas cu pas. El zice că după ce e prima gură, soarele o să fie în stomacul tău, băi.
0: Și așa e. Adică te arde stomacul.
2: Am băut o Negroni, el așa m-a luat de cap. El a zis că Negroni, rețeta asta pe care o are el în carte, e ca sânii. Adică două sunt perfecte, al treilea nu bagă mâna în foc și la al patrulea, dacă bagi al patrulea Negroni, el nu răspunde de nimic de ce se poate întâmpla. Deci două Negroni excelente din cartea lui. Aveți acolo și rețeta de pasta de roșii a bunicii și mai presus multe rețete de pe masa de Crăciun și de sărbători când se adunau ei în familie.
1: De asta panetone, de asta italienești.
0: Dar zic, da, nu e doar o carte tehnică în care spune de Crăciun noi mâncam așa. Și povestește cum era atmosfera.
2: Este autobiografia lui văzută prin portalul ăsta al bucătăriei familiei.
1: Ca așa, dacă vrei o carte tehnică de bucate, cumperi Sanda Țăranu, care e
0: am înțeles.
1: Mama la cărți de bucate din...
2: E povestea vieții lui și vezi că se duce și e foarte personal, pentru că el a suferit de cancer de colon. S-a operat, a slăbit foarte mult și a schimbat stilul de viață. Soția lui Felicity, care era
1: însărcinată... Sanda Marin, scuzați-mă, nu Sanda Țăranu. Da, gata.
2: Felicity, soția lui, care era însărcinată în momentul în care l-a primit vestea, i-a fost alături, s-a schimbat masa lor și felul în care mâncau și totuși lucrurile au rămas foarte naturale și frumoase așa. Adică e o carte foarte mișto de citit. Dacă vă place actorul, dacă vă place bucătăria italiană, dacă vrei o poveste de viață reușită, Și amintiri din copilărie frumoase. Asta e o carte pe care o recomand din inimă. Mie îmi place, n-am împrumutat-o. E genul ăla de carte pe care nu o împrumut. Asta chiar nu o împrumut.
1: Adică prefer să o cumperi, să o dai cadou decât să o împrumuți.
2: Da, decât să o dau mai departe, să nu mai primesc. E bibliotecă.
1: Așadar, pentru cei care poate n-ați prins de la început, cartea recomandată de Tea astăzi este
2: Gust, autobiografia mea culinară, semnată Stanley Tucci.
1: Bun.
2: Pe care îl vedeți acum și în Diavolul se îmbracă de la Prada numărul 2, care nu e așa grozav ca numărul 1, părerea mea. Dar el are același inel.
1: N-am văzut.
2: Deci era atenție, are un inel în Diavolul se îmbracă la Prada 1, care se repete și în filmul a doua parte a filmului. Da. Este ceva.
0: Da, și eu l-am să-l replici, adică
2: se găsește, se face, numai că e niște sute de euro. Nu e o prioritate acum pentru mine, dar eu într-o zi o să-mi iau.
0: Dar cum arată Iacu să cauți?
2: Teoria să-l caut.
0: Ai inel de la mare, așa?
2: Da, da, ceva.
1: Stilul Ghiul, așa, să-l vadă prospectatea.
2: Și ce are, mă?

0: mă roagă cineva să dezvolt subiectul cu bucătăria italiană versus bucătăria franțuzească. Scuza este fanul bucătăriei italiene. Eu nu m-aș numi nici fanul bucătăriei franțuzești, nici fanul bucătăriei italiene, dar finețea franțuzească o consider oarecum superioară bucătăriei italiene. Gândește-te doar la raclet și la fondiu, care n-au egal în bucătăria mondială.
1: Nu știu, mie tocmai simplitatea asta a italienilor mi se pare tare, că
2: da,
1: ei
2: mă,
1: din,
2: că aruncă o roșie și un usturoi,
1: trei ingrediente.
0: Raclet ce are? E o brânză pe care o topești,
1: dar nu o topește. La ăștia efectiv, bă, își bat joc de tine, îți dau o roșie cu niște pâine și cu unele de măsline și e ca niciunde în lumea asta, știi? Asta mi se pare tare la ei. De asta zic că nu neg.
0: Adică asta e,
1: vorbim despre Messi și Ronaldo, din să nu se înțeleagă greșit. Exact. Dar mie îmi place mai mult bucătăria italiană. Mi se pare mai lejeră, mi se pare că nu dai greș, nu e complicată, nu trebuie să fii pregătit.
2: Da.
1: Nu trebuie să fii pregătit să mănânci. Te duci într-un restaurant franțuzez, parcă trebuie să pui ceva mai ca lumea pe tine, trebuie să știi cum să mănânci, a câta furculiță să ia. La italieni e totul simplu și gustos. Nu greșești niciodată. Da. Mi se pare bucătăria la care te pui la masă, să prepara unde te pui la masă în pantalon scurt și în tricou și nu ești ok, da, nu-i nimic greșit acolo. De asta zic că îmi place mai mult bucătăria italiană față de asta franțuzească. În schimb, nu se compară nimeni cu francezii la patiserie, la foitaj, la chestii de genul ăsta. Acolo
2: cocături.
1: Mi se par, da. Acolo mi se par tătuci, nu e nimeni ca ei.
0: Și dacă ieșim așa din zona europeană, bă, sunt fanul bucătăriei orientale. Și
2: serios?
0: Turcia, da? Mâncarea libaneză, că m-a întrebat cineva dacă ne place mâncarea turcească. Da, în Turcia, în
1: Turcia au super mâncare.
0: În Orient nu se compară.
1: Ce mese bogate au turcii, ce colorate, da, sunt farfuriile lor.
0: Da.
1: Mie îmi place și mâncarea asiatică, cu precădere tailandeză.
0: Dacă atunci când vine vorba de dileme, deși îmi plac mult și italiene și franceze și orientale, însă o spun cu toată asumarea, cu riscul de a da cu pietre în mine, cum au dat unii după ambulanța neagră, între ghilimele, băi, în bucătăria britanică englezesc este cea mai proastă de pe pământ.
2: Vai de capul meu. N-am nimic, mă.
0: Ceva mai rău nu există. Da, ceva mai sec și lipsit de imaginație
1: și culoare,
0: savoare, da, culoare. Da. Și inclusiv ideea să pui fasole la micul dejun, la English breakfast. Zi tu, Robert, nu e o mizerie?
3: Pudding aia.
1: Și ce?
2: Asta că s-a supărat pe pudding.
0: Ce?
3: Și au chestia aia care se cheamă black pudding.
0: Da.
3: E
0: o mizerie.
1: Da, mă, dar e bună pentru vremea lor, mă, e urâtă vreme. Păi ce mai au luat și ei săraci cartofi și pește, ce aveau pe acolo?
2: Ce aveau, mă, da.
1: Da, e potrivită oarecum cu vremea aia și cu modul lor de a fi. Răzvane, că ăștia mai și drojdesc puternic, au nevoie de fasole după aia.
0: Și să-și dea, și înceapă, îi suflă la nivel de bucătărie, bucătăria germană. Dar măcar aia, măcar mănâncă și ciolane de alea. Da. Grase așa și pline de suculență, știi?
1: Da, dar dacă ar fi să schimb bucătăria românească total, adică prin absurd, să nu mai poți să mai mănânci nimic din tot ce înseamnă o ciorbă de burtă, o fasole bătută, un mic, un ce avem noi lucrurile astea? Care...
0: Mă știu ce spre Turcia Orient.
1: La turci?
0: Că sunt multe lucruri similare cu românii. Da?
1: Nu, Turcia... eu tot în Italia mai știu ce. Nu, aș putea să schimb total foaia, evident că îmi va fi dor de unele preparate, că italienii nu le au pe astea. Astea mai grele ei nu le au în meniul lor, sau cel puțin eu ca turist de câte ori am fost în Italia nu le-am regăsit, dar m-aș trece pe Italia fără mare

0: că Ed Sheeran are acțiuni la o echipă din Premier League.
1: Am aflat acum de la tine.
0: Ipswich Town este o echipă cu tradiție în Marea Britanie, revenită în Premier League, și are un pachet minoritar de acțiuni, dar tată e acționar. Adică,
2: nu știam asta.
0: O șmecherie, eu cred că e și o strategie de marketing în spatele acestei tranzacții, pentru că având în vedere că domnul Sheeran are o hoardă de fani, e și talentat.
1: Să nu fie el de pe acolo.
0: Da, e și el fanul echipei, clar, dar asocierea asta foarte puternică, parafată și de un pachet mic de acțiuni, poate să genereze un capital de simpatie mai mare pentru echipa normal, din Premier League. Acum însă avem știri cu Tea, pregătim și știri nebune, nu pe bune, pentru că este un soi de marcă registrată pentru emisiunea noastră în acest moment.
2: Da.
0: E ca timbru pe scrisoare. Acum însă, Tea Teodorescu, bună dimineața!
2: Bună dimineața! Leul se menține la un nivel scăzut față de euro, avem 22 de grade în continuare în București. Încep probele scrise ale BAC-ului, ediția a doua, sunt înscriși peste 33.000 de candidați, aceștia fie susțin toate probele, fie doar pe cele pe care nu le-au promovat. De la această oră a început proba scrisă la limba română. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, anunță Ministerul Educației. Iar leul se menține la un nivel scăzut față de euro, moneda națională a deschis tranzacțiile de astăzi pe piața interbancară la un curs de 5 lei și 24 de bani.

0: Vineri, Banca Națională a României anunța un curs de referință de 5 lei și 25 de bani pentru un euro, cel mai scăzut nivel înregistrat de moneda europeană în fața leului în ultimele două luni. Femeia din Cugir a fost la un pas să piardă aproape 70.000 de lei printr-o înșelăciune în care scrocii au folosit inclusiv documente create cu inteligența artificială. Femeia în vârstă de 36 de ani a fost sunată de persoane care s-au prezentat drept reprezentanța ai Băncii Naționale și ai Poliției Române. Ca totul să pară credibil, a primit și fotografii cu legitimații și alte documente false care au convins-o să-și transfere economiile într-un cont indicat. După ce și-a dat seama că a fost păcălită, femeia a mers la poliție, transferul a fost blocat la timp, iar întreaga sumă recuperată. Încă o dată, poliția reamintește că reprezentanții instituțiilor statului nu sună niciodată oamenii pentru a le cere transferuri bancare sau date personale. Peste 1 milion de persoane evacuate în estul Chinei din cauza taifunului Dolphin. Este cel mai puternic ciclon tropical care a lovit țara în acest an. Taifunul a ajuns ieri pe coasta provinciei de est a Chinei cu rafale susținute de aproximativ 150 de km pe oră și aduce cantități foarte mari de precipitații. La Shanghai au fost anulate peste 1500 de zboruri doar ieri. La sport, FC Argeș se impune la Craiova, scor 1-0, urcă deocamdată pe prima poziție în clasamentul Superligii. Argeșenii au acumulat 9 puncte după 4 etape, Craiova rămâne pe locul 6. Și tot cu 1-0 s-a impus și Petrolul la întâlnirea cu Oțelul. Unicul gol al partidei de pe stadionul Ilie Oana a fost marcat în minutul 34 din penalti. După 4 etape, Petrolul ocupă locul 8 cu 6 puncte, în timp ce Oțelul e pe poziția 9 cu 5 puncte. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Se anunță o zi călduroasă astăzi, mai ales în vestul țării. Aici maximele vor atinge 36 de grade la umbră și așteptăm ceva ploi slabe în zona montană din a doua parte a zilei. În București cer mai mult senin, o maximă de 33 de grade. Acum termometrele din capital arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: A întrebat Dorian dacă există o țară în care nu ne-am duce niciodată, chiar dacă biletul ar fi gratis. Eu nu cred că aș refuza să vizitez o țară.
3: Nicio,
2: aici o singură condiție, în zonele astea periculoase, fiind cauză obiective de războaie, de nesiguranță, m-aș duce cu niște garanții, adică oarecum organizat. Dar n-aș refuza nicio experiență, nici măcar Coreea de Nord.
0: Da,
3: da, nu,
0: e de bifat așa.
3: Nu știu cât de adevărat e, că evident și eu ca toți ceilalți oamenii mă inspir și mă informez de pe TikTok, dar văzusem că sunt într-o în plină construcție de hoteluri.
2: Au făcut o stațiune.
3: Da, că
2: au inaugurat-o cu fast.
3: Da, vor să vină turiști acolo.
2: Ruși în special, probabil având în vedere oportunitățile care s-au închis rușilor din cauza situației cu Ucraina, au gândit că e o piață goală pe care vor să o umple cu o ofertă pentru Coreea
3: Dar
2: de Nord.
3: Dar sincer, exact, dacă aș avea niște garanții, eu m-aș duce. Știi de ce m-aș duce? În primul rând, m-aș duce să văd cum a arătat oarecum România înainte ca eu să mă nasc. Pentru că, evident, cu diferențele clare de la țară până așa, dar să văd regimul ăla, ce efecte are regimul.
2: Poți să-l vezi și în Cuba.
3: Poți să-l vezi și în România. Dacă mă uit la blocuri.
2: A, nu.
3: Și mă uit, dar în general să-l vezi în acțiune, știi, să-l vezi activ cumva regimul ăsta.
2: Da, e mult, cred eu, uitându-mă pe net și urmărând vlogger de călătorie, e mult mai rău în Coreea de Nord decât a fost cel mai rău în România.
3: Evident.
2: Adică în România se mai salveau niște aparențe. Nu erau execuții din astea arbitrare.
3: Da.
2: Nu erai băgat la pușcărie, adică doar pentru că ai o casetă cu emisiune din Coreea de Sud. Să ne amintim ce trafic de casete video cu filme americane era înainte de 89. Eu refuz să cred că securitatea nu știa că Ina Margareta Nistor traduce, dublează filme pe video sub plapumă, care după aia se duc în toată țara. În Coreea de Nord, dacă ai, au fost tineri băgați la pușcărie doar pentru că aveau casete
3: cu muzică,
2: video cu BTS.
3: Sau, da.
2: Acum, nu știu cât e propagandă în toată povestea asta.
3: Poate fi.
2: Dar știrea este din niște surse care au încă o brumă de credibilitate.
3: Da.
2: Nasol. O extremă, zic cum e, o Românie dusă la un extrem de la maxim. Cuba e cumva similară cu România de dinainte de 89.
3: Dar nu mai prea vezi acolo când se întunecă, nu mai au curent.
2: Din când în când.
3: Da.
2: Bine. 9:18, știri nebune, nu pe bune.
3: Pregătite.
2: După niște pauză.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green 60x120 cm, aspect marmură, la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durerea papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillom, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
11: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
13: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
14: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
15: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă-l la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika.

0: dimineața, pofticioșilor. E 9:27.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, pescăruși.
0: Bună dimineața, melci. Bună dimineața, univers. Ce făceam noi vineri pe vremea asta?
1: Vinerea trecută, ce, Doamne, ce nebunie.
2: Ne bătea soarele în cap, ne distram, dansam.
1: Pe la ora asta eram cu Shelly, de vorbă.
0: Eram cu Shelly, da.
2: Eram cu Shelly.
0: Îl băteai pe Shelly la Ghicește din trei cuvinte.
2: Stai puțin, băi, să se consemneze că am bătut de două ori la Ghicește din trei cuvinte.
0: Nu, e clar, jocul ei.
1: Băi, asta ca de două ore mi-ai bătut tu. Băi, da, ai setat un nou record.
2: Așa, 10, bravo, 10 cuvinte.
1: Băi,
2: să se menționeze asta și să poți să fie o regina chiar și încoronată acestui joc.
0: Da.
2: Mulțumesc.
0: Da, adică, adică eu oficial, deși am mai avut contradicții pe subiectul ăsta, de data asta recunosc că

0: ești în avantaj.
1: Băi, dar ce mă bucur.
0: Adică eu să știi că dau omului ce merită.
1: Da, și toată pare că cezarului ce al cezarului. E, asta este a mea. Eu sunt cezarul.
0: Este...
2: Haide. Vezi că a vorbit acum în intervenția asta mai mult decât a vorbit de la 7?
1: Băi, nu, mă, dar ce?
2: N-am păi dacă scoatem cartea... știrile, dacă scoatem știrile cartea... și cartea, sănătate.
0: Cum, mă?
1: Mă las pe voi, că aveți chestii mai importante.
2: Ce, de exemplu?
0: Da, ai văzut cum a luat așa, a rotolunjit vocalele.
2: Băi, nu vezi că râde, băi, băi, și râde la sub braț, când întoarce capul să nu vezi tu și râde la sub braț.
1: Dom'le, dar nu e normal să te bucuri când câștigi sau când ești cel mai bun într-un domeniu? Mie asta mi se pare, e să fii modest. Uite, eu sunt foarte modestă, dar aici chiar nu pot să fiu. Nu pot să mă abțin.
0: Dar faptul că la campionatul de table Cuza a fost la un pas să ia premiu.
2: Băi, frate.
1: La un pas nu a câștigat.
0: Deci Cuza a intrat și el să fie cumva unul de la noi.
2: Bă, frate,
1: da, mă.
0: Singurul care nu număra piesele pe tablă, că eu așa joc table, număr 1, 2, 3, 4, era Cuza. Hai mă, du-te tu în numele nostru. Eu zic că este din primul tur.
2: Eu n-am știut, deci eu imaginează-ți doar atât. Că eu așa am plănuit, așa în capul meu am zis, eu vin și reprezint radio colegii, dar eu iau bătaie în prima tură. Din două motive. Unul, pentru că nu știu să joc table. Eram convins. Știu, dar așa, la modul ăsta, joc table odată la 3 ani. Știu regulile jocului cum ar veni, știi, dar nu știu jocul în sine. Și doi, m-am gândit, e foarte bine să termin repede, să iau bătaie, să mă întorc la emisiune cum ar veni, știi, să fiu atent la ce se întâmplă. Ce vorbești, mă? Primul joc, bam. M-am dus în semifinală, am jucat în semifinală cu un domn care avea undeva la aproximativ, să zicem, 50 de ani, 50 și ceva.
0: Și acum vorbește domnul respectiv.
2: Juca table de la 14 ani.
0: Ce noroc a avut ăsta la zar. Băi, bă, trebuia 6-6, a intrat 6-6 sau bă, ceva de genul ăsta.
2: Băi, s-a mușcat de buză. Da. Deci s-a mușcat de buză, nu, omul, săracul.
1: Pe plajă,
2: dacă nu era emisiune, mă înjura. Deci, băi, săracul, omul, zice
0: să câte... în cap, dacă...
2: Câtă frustrare a avut când a văzut că, băi, păi, eu nu știam, eu nu știu să-mi aranjez piesele. Dacă mi-arăți odată, toată ziua mi le aranjez. Știi că țin minte, am memorie fotografică, dar așa, mă uitam că fiecare își făcea casa cum voia, că depinde foarte mult cum îți pui casa aia, știi? Da. Și una, nu, dacă eu trebuia să copiez pe adversar, să-mi pun și eu piesele ca el, știi?
0: Și, da, legenda ce zice? Că norocul merge odată de două ori. L-a bătut în finală omul.
2: Bă, vrei să zic și o chestie, iarăși.
0: Ce? M-a lăsat?
2: Nu m-a lăsat, dar nu m-am lăsat, dar m-am deschis. Adică am făcut o chestie pe care nu o făcusem în meciurile celelalte. M-am deschis intenționat pe un zar cu 4 piese. Că am zis, ar fi culmea culmilor să câștig eu la ce noroc aveam la zar. Am zis, dacă mai dau de două ori, la revedere. Da, am avut și un adversar nu că mai bun, că toți erau buni, dar a avut și el zar bun. Da, am și fost deschis, adică n-am spus asta niciodată, m-ai provocat, Răzvane. M-am deschis.
1: Domnul care
2: adică
1: a
2: jucat, să nu se înțeleagă că nu e, nu, băi, nu fi ironic.
1: Leo.
2: Omul Leo, da.
0: Oricum
2: Leo
0: tu ești un om deschis.
2: Da. Dar știi cum
1: e? O carte fără cuvânt.
0: O carte n-ai de

0: Sufletul Comerțului. Am strâns peste 100 de oameni la 6 fără 10 să vadă răsăritul vineri cu noi, în condițiile în care eu când am ajuns la 6 fără 10 pe plajă și am văzut câți oameni sunt.
1: Nu mi-a venit să cred.
0: Eu le-am și zis: "Bă, oameni buni, dar voi n-aveți somn?"
1: Da, frate. Dar tu imaginează-ți că noi am venit mai devreme. Noi am venit pe la și jumate, să zic.
0: Da.
1: Și am ajuns pe plajă, am văzut undeva pe plajă, să zic, 5-7 oameni și am spus: "Aia nu e mare nebunie." Băi. Și după aia eu am crezut că echipa noastră, la masă erau 15 oameni, la cealaltă, în cealaltă parte mai erau încă 10 și tot așa.
2: Se adune, da.
1: Când mai aveam câteva minute să începem emisiunea, tu ai văzut, erau o grămadă de oameni.
0: Au fost peste 100 de oameni la ora aia, adică eu am prins atât de mult curaj încât mă gândesc să facem și noi un Nibiru, ceva, un Antol cu Zatea și Popescu. Eu cred că adunăm 200 de oameni.
2: Doamne!
0: Da. Deci nebun, da?
1: Dar nu cred, stai că noi nu le-am cerut bani pe bilet. Adică s-ar putea, dacă le ceri bilet, să nu mai vină. Da.
0: Crezi?
1: Cred că da.
0: Facem ceva ce se dezbracă Tea, nu știu, găsim.
1: Ei, din gură, vinde biletele și după aia...
0: Și după aia o dăm ca a fost joc de cuvinte.
1: Da, da, da.
0: Se dezbracă de caracter. Și încep și înjur pe fiecare când intră, știi? Se dezbracă de caracter și aia a fost. Gata, știrile bune după bune cu domnul Cuza.
1: Oamenii mai inteligenți beau mai mult, așa spune un articol.
2: Și cu asta încep să mă mai simt prost.
1: Uite, serios? Punct și de la capăt. Da.
0: Oamenii inteligenți beau mai mult?
2: Așa. Uite, zice... de la Bukowski, care era un geniu și a
1: da,
2: scris
1: care
2: frumos
1: era,
2: și
1: mamă,
2: slobăt
1: da,
2: la gură.
1: Ferească Dumnezeu.
2: Uite-te la Hemingway, mi scuzi.
0: Adevăr, uite-te la Nikita Stănescu, că am înțeles că și el era un sportiv.
1: Da. Uite-te la mine, de exemplu. Băi, oameni, băi, dar Bukowski bea cum respira.
2: Da.
1: Adică și povestește în cărțile lui de nimic, nu...
0: Adică
1: n-ai cum să nu observi treaba asta.
0: Bukowski doar i-a râs fiola și se înverzește.
1: Băi, dimineața, la prima oră, deschidea o bără. Generația Z, că cei din generația Z au ajuns, e un soi de platformă, de asta o să o și caut exact, care te pune să pariezi pe numărul de pași pe care îi faci.
2: Oh, ce frumos!
0: Adică, foarte tare!
1: Da, și așa îi sunt cumva și obligați pe chestii, dar tu poți să pariezi și pentru ceilalți. Adică eu îmi deschid pariul, cu alte cuvinte, și eu voi spune așa: eu pun 5 lei că astăzi voi face 20.000 de pași. Și eu pot să fac treaba asta, să o vadă și ceilalți. Da. Și dacă Tea crede că voi face sau nu voi face, va paria pro sau contra, pe principiul polymarket, dacă știți că e da sau nu, sau X sau Y,
2: asta,
1: știi?
0: Gata.
1: Și practic, dacă tu faci numărul ăla de pași, ți-ai câștigat pariul tău și alții care au intrat în pariul tău, tu nu câștigi, câștigă ei, că ai avut dreptate.
0: Fiți atenți, 0748111550. Trimiteți-ne pe WhatsApp câți pași pariați că veți face astăzi și desigur validăm pariul
1: mâine.
0: Dacă dați mesaj pe același număr la ora 23.59 sau la finalul zilei, cu pașii făcuți. Deci noi vom vedea pariul prima dată în istoricul WhatsApp-ului, după care numărul de pași.
1: Exact.
0: Cu o singură condiție: să nu-l apuce pe un entuziasmul să șteargă WhatsApp-ul ca să-ți mai deblocheze din telefon. Dar în principiu nu,

0: astăzi, pe care noi îl vom vedea mâine dimineață, cu ceasul fotografiat și numărul de pași făcuți.
1: Da.
0: Am fost explicit?
1: Ai fost.
2: Da.
0: Hai, 0748 111 550. Puteți să vă băgați și voi cu Zatea și Popescu. La același număr trimiteți mesaj.
1: Estimez că fac 20.000 minim.
0: 20.000?
1: Da, că mă
0: scrie pe WhatsApp.
1: Scrie o să WhatsApp. Scriu, o să-ți trimit.
0: Da.
1: Și că să te speli pe cap cu cafea. Și că ar fi un lucru care ajută la căderea părului. Adică să nu-ți mai cadă părul. Înțelege și vreau
2: da,
1: să
2: cu feina, legat cuvintele, da.
0: E antidot la chelie.
1: Da, deci spală-te pe cap cafea. Asta spun niște studii.
0: Încercați. Cafea de care boabe sau...
1: Espresso, Răzvan.
0: Eu pot să mă spăl cu cappuccino, că eu beau cappuccino.
1: Nu merge, nu știu dacă îți face bine.
2: Mi se pare normal, pentru că cu zațul te poți freca pe corp pentru un peeling ieftin. Și cu ce-ți rămâne din cana de cafea, te linciorești în cap.
1: Un peeling ieftin, dar bun. Adică da. De ce e diferit zațul față de alte chestii care...
2: Nu e.
1: Foarte
0: eu,
1: bun.
0: Eu te întreb, cafeaua trebuie făcută sau iau cafea din mașină?
1: Mă, Răzvan, nu te speli cu boabele sau cu praful de cafea.
0: Nici cu măcinată.
1: Nu, te speli cu cafea, adică te să aibă apa aia pe care tu o bei. Îți faci la castron, la oală, la ceva... Sau dai drumul la espresso, dar l-arzi. Ca să te și speli pe cap, te să scoți vreo 500 de mililitri.
0: Păi stai, puțin, faci tu 2-3 shoturi de cafea și restul doi cu apă.
1: Nu, mă, las-o intens, așa, nu.
0: Adică să fac cafea la ibric și să mă spăl cu ea pe cap.
1: Da, și o faci așa mai ușoară, dar... Adică cât să bei să nu-ți sară inima.
0: Ah, ok. Bine.
1: Da. Există un trend acum care... A început să inverseze proporția și ăștia vin specialiști, evident, vin cu niște estimări. Există un nou tip de bărbat, este bărbatul stay-at-home sau stay-at-home boyfriend, băiatul de acasă.
2: Aole,
1: băiatul
2: de
1: care
2: ce?
1: Rămâne acasă, cu iubitul care rămâne acasă, iar doamnele lucrează mai mult. Adică, printre puținele, chiar prima dată în istorie, cică se anticipează ca în câmpul muncii să fie mai multe femei decât bărbați.
2: Dar ei de ce stau acasă? Sunt between jobs?
1: Nu, dar suntem și un pic bolnăviori. Și așa.
0: Da.
1: Avem grijă și noi și de copil.
2: Dacă avem grijă de copil, e ok. Am crezut că stă pur și simplu. Dacă are grijă de copil, da, îl ținem, sigur.
0: Și nici mama nu ne lasă să mergem la serviciu cărăcim.
2: Nu-i nimic, da.
1: Nu știu, mie...
0: Da.
1: Da, nu mă calific în această categorie nici instinctiv și nici nu mi-aș dori să mă calific. Ea nu pot să o înțeleg. Adică...
2: Dacă face curat, îți pune nu masa, eu vin de la serviciu.
1: Eu nu zic că nu trebuie să facă bărbatul curat și gata, copilul, dar noi nu suntem buni pentru asta. Noi...
2: Învățați!
1: Eu nu zic că nu putem să învățăm, dar e incomparabil. Adică cel puțin, știi, am auzit o vorbă de la o doamnă acum câțiva ani, în care cel puțin până în momentul ăsta, până mi-o contrazice cineva, eu cred, până la 2-3 ani, copilul nu are nevoie de tată, copilul are nevoie doar de mamă.
2: Și eu când spuneam asta, că femeile cresc mai bine...
1: De, de,

0: soț. Corect, mama are nevoie de soț, că trebuie să fii în suportul soției sau mamei copilului, dacă nu e asta e calitatea dintre voi. Dar tu ca tată, tu nu prea ai ce să faci cu ăla micu. Evident, îl mai iei și tu, mai lași pe femeia să nu-și mai rupă spatele cu el. Dar copilul real, real are nevoie de mamă în primii ani. Acum, repet, doar o mamă sau un părinte mă poate contrazice. Eu am auzit asta de la un părinte la rândul meu.
1: Cu voi era demonstrandum, exact.
2: Și iată, avem un părinte aici
0: care nu mă contrazice, deci vorba. Dacă mănânci între 20 și 40 de kilograme de vinete,
1: da, sigur.
0: Dacă vrei, este echivalentul unei țigări, ca și valoare de nicotină, ca și cantitate de nicotină.
2: Serios?
0: Da. Deci dacă v-ați lăsat de fumat și aveți nevoie de nicotină, băgați 20 de kg de vinete.
1: Odată, 20 de kg odată.
0: Odată teagă, așa, ai mâncat 20 de kg toată viața ta adunat.
2: Are foarte simți. Mult, 20 de kg de vinete, cred că...
0: E enorm.
2: Nu mai mor de plămân, mor de ficat.
0: Mor de stomac, mor de...
2: Cum?
0: Ce? Frate, zice doar vinete, nu zice nici de maioneză. Acum, ce zice, dacă tu vrei...
2: Și cu ulei și cu usturoi, că vinetele așa pe sex sunt nasoale.
0: Bă, doar vinete, zice. Acum, dacă le mai combinați voi, nu știu ce să zic.
2: Fac o salată de vinete cu usturoi și cu maioneză.
0: Mamă, dar mi-e poftă de salată de vinete cu o pâine de aia bună.
2: Leșinați.
0: Când ai făcut-o?
1: Am cumpărat-o, n-am.
2: Nu-i bună, mai
1: de cumpărat. E bună, transmit, când n-ai, e bună.
2: Deci, mie, salata de vinete de cumpărat și iclele de cumpărat nu-mi plac.
1: Iclele, da.
2: N-au niciun gust.
0: Mie iclele de cumpărat îmi plac mai mult decât iclele făcute, că foarte puțini oameni știu să le facă. Tu le faci foarte bine.
2: Știu, mulțumesc.
0: Dar foarte puțini oameni știu să facă iclele așa, după gustul meu, evident, că na, fiecare casă cu obiceiurile și normalitatea ei, da.
2: Da.
0: Mie mai mult îmi plac alea de la caserolă.
2: Eu știu de ce m-am apucat de făcut icre, nu? Că tot ziceam mamei, bă, fii și mie niște icre, că aveam poftă și nu-mi făcea. Și după aia i-am zis, nu mai pune griș în icre, că nu-s bune, zbune așa fără griș. Și tot griș punea. Și am zis, știi ce? Da. Las că mi le fac eu singur. Și
0: voi
2: ce veniți, icre-mi ies?
0: Voi veni și din generația care, din păcate, a mâncat icre fără icre.
2: Da, ce vorbești? Îmi făceam amănești din fără icre.
0: La Tulcea nu, da, se mai mânca.
1: La București se mânca.
0: Și la Târgu Jiu.
2: Măi, Robert, știi cum erau icrele fără icre? Puneai griș, amestecai cu ulei, da. Puneai și ceapă și lămâie. Și aveai senzația că-s icre fără icre, da, dar ele nu
0: pe pâine și sănătate, era bun. Oamenii foarte inteligenți au tendințe mai mari de a consuma cantități mai mari de alcool, așa oamenii inteligenți iubesc mai mult pisicile decât câini. Deci,
2: serios?
0: Dacă sunteți, da, dacă sunteți pisicari...
1: Felinofilă sunt, da.
2: Eu, deși aveam, mă suspectam de prostie, iată, acum mi se confirmă, mi-e plac mult mai mult câinii decât pisicile. Mult mai, da. Adică, cum să spun, la lumină e afecțiunea pe care am față de un câine raportată la o pisică.
0: Explicația vine că pisica e un animal independent care nu-ți face pe plac, nu este un sclav emoțional, cum e câinele. Din mare parte, oamenilor le plac câinii și aceasta și vorbă că mai bine un câine decât un om. Nu. Deci oamenilor în general le plac câinii pentru că sunt acești people pleasers, sunt niște animale care trăiesc pentru tine și își dau viața să te facă pe tine să te simți bine. Cu alte cuvinte, e un mix clav emoțional.
2: Da.
1: Pisica, adică,
0: pisica, exact, pisica e mai independentă. Pisica nu prea dă doi bani pe tine, vine cât vrea ea, da. Și la revedere. Și spun că ăștia cu un IQ mai mare își dau seama de independența fiecărei ființe de pe pământ și tocmai asta respectă la pisică față de câine, care este acest, repet, mic sclav. Și de asta oamenii preferă, majoritatea oamenilor preferă, preferăm, că și eu sunt în categoria aia, câinii, pentru că sunt aceste animale care nu ne-ar greși și nu vor să ne greșească aproape niciodată. Evident, cu excepții, că te mușcă câinele, te mușcă unul și așa mai departe. Dacă te gândești la un câine, te gândești la o chestiune de asta care doar se bucură când te vede, trăiește pentru tine, te urmărește cu privirea, te urmărește fizic peste tot și așa mai departe. Și de asta iubim noi câinii, că sunt acești ai noștri.
2: Câinii vagabondi.
0: Tare ultima știre.
2: Serios?
0: Deci dacă asta e adevărată, că na, la știri nebune nu pe bune, nu știm cât de mult e adevărat, dar sună fain. Dacă asta e adevărată, mi se pare o invenție de premiat. 5 studenți belgieni au creat un pai de inteligent care detectează drogurile din băutură.
2: Hai, du-te!
0: Și e foarte tare treaba asta, pentru că știm că, hai că și în România, dar la nivel mondial e o problemă mare, că și în România. E și în România, de fapt.
2: Am auzit că și în România e nasol rău.
0: Da. E o problemă mare de tot cu pusul diverselor droguri în băutură, în special la femeilor sau la băieți să-și bată joc sau să-i fure. Și acest pai pe care tu ți-l
2: schimbă gustul băuturii, adică nu realizezi că

0: pus mizeria aia.
1: Da, da, da.
2: Și vezi că te-ai făcut praf dintr-un pahar și nu era cazul.
1: Da, vezi că te faci praf și nu doar te faci praf. Aia e problema, că seara se continuă mai urât.
0: Fără nu dezvoltăm. Să știi.
2: Păi, da.
1: Nu dezvoltăm, Doamne ferește, nu i-am înțeles niciodată ce bucurie aia avea, ca de la bărbat la bărbat, ăia nu-s bărbați. Dar în fine.
0: Da.
1: Paiul ăsta ce face? În momentul când l-ai introdus în alcool, în lichidul respectiv, de cele mai multe ori alcoolie, el vede compoziția și instant se colorează. Și da, dacă se colorează, înseamnă că a detectat urme sau există acolo și clar nu mai bei din asta. Foarte uite, eu de exemplu, la petreceri de ani de zile, și nu mi s-a întâmplat niciodată, dar în schimb, din păcate, am prieteni băieți care au pățit-o, bă, legume s-au făcut dintr-un pahar și știam că am venit cu ei în club, eu nu mai dau drumul la pahar din mână, oriunde aș fi.
0: Asta e o regulă, sunt tot felul de oameni pe net care ne învață cum să procedăm. Niciodată nu bei dintr-un pahar în care a fost turnat un lichid fără ca tu să vezi ce s-a turnat în el. Adică e de preferat să iei băuturi ale cărui capac să se desfacă în fața ta.
1: Aia, da.
0: Și după aia spui tu un pahar și vorba lui Cuza, nu mai lași paharul din mână. Și mai e un lucru, uite, eu poate sunt dus la cealaltă extremă, eu de-aia nu mai beau nici șaturi. Da, eu șaturi nu mai beau la petreceri, deși e foarte cool așa.
1: Dacă îl bei la bar,
0: auzi,
1: și nu-l iei de pe masă, adică auzi, s-au comandat foarte multe șaturi și au rămas acolo și mai la bar nu. Adică mi se pare,
0: băi, am fost
1: șansele sunt minime ca barmanul să-ți facă asta.
0: Eu știu, eu prefer să nu mai beau nici măcar șaturi. De asta nu spun că e bine cum fac eu sau că vai, trebuie să faci și voi la fel, că e
1: da, normal. Fiecare cu nivelul
0: barman
1: lui de precauție. Da.
0: Dar nu, de ce să? Pe lângă faptul că și dacă nu conține nimic nasol, șatul, dacă bei două din alea, sunt dulci și te iau de cap de toate.
1: Poți să bei tequila, să nu. Dar șatul e bine dacă acum nu ne apucăm noi să facem educație de asta și nici nu dezvoltăm prea tare subiectul, dar dacă bei șat, nu mai bea nimic altceva. Adică rămâi pe aceeași bază alcoolică. Sau dacă îți faci un long drink pe lângă șaturile pe care le bei, că nu bea nimeni un șat, măcar rămâi acolo. Dacă bei tequila, fă-ți o paloma. E o băutură pe bază de tequila. Dacă bei altceva,
0: să păstrează-ți
1: baza alcoolică. Dar, da, uite, și mai știi ce mai făcuseră cluburile în ultima perioadă și am văzut pe la terase, în special la terase unde sunt petreceri, mă refer, au făcut căpăcel din hârtie cu o gaură pentru pai, știi, și poți să ții treaba asta. Da, e din păcate o problemă mare la nivel mondial, repet, nu pot să înțeleg.
0: Iar asta cu paiul chiar e o invenție super șmecheră și nu e greu de intuit că există tehnologia, pentru că așa cum sunt drag testele pe care poliția le folosește pentru a depista șoferii care conduc sub influența substanțelor, cum există etiloteste, clar pot fi făcute și paie de genul acesta.
1: Da.
0: Mulțumim pentru știri nebune.
1: Nu, eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia.
0: Da, nu, noi îți mulțumim că ne-ai făcut mai bogați în informație.

0: Da, nici chiar la fără 10 să plecăm, că parcă...
1: Da, ce are?
0: Ce are tăia?
1: Mă mai lungesc eu cu știrile, mai ne hăhăim, hai să plecăm, eu trebuie să ajung la analize, toată lumea are treabă după...
0: Lasă, măi, lasă că
1: exagerezi. N-am mâncat nimic astăzi ca să-mi fac analizele, eu nu mai suport, să știi. Eu păi mă ia cu vertij.
2: Da, mă,
1: eu aveam pregătit pachetelul, ce l-aveam, da, jur. Și nu mi l-am luat din frigider pentru că știam că n-am voie să mănânc.
2: Îl mănânci mâine?
1: Nu pot.
2: Ce, nu poți să-l mănânci mâine?
1: Ba da, pot, dar mi-este foarte foame.
2: Dar ce-ți făcut ei, de exemplu?
0: Și noi am și vorbit despre mâncare.
1: Iaurt cu nuci și cu miere și cu musli și cu ceva.
2: Da, mănânc-o azi. Fă-ți mâine o altul. Nu-l lua.
0: Să-l mănânc eu azi dacă tot...
1: Păi nu l-am la mine.
2: De ce nu l-ai adus?
1: Păi ca să nu-mi facă poftă.
0: Dar nu se găsea un amărât care să te ajute să-l mănânci? Un creștin
2: dormit? Putem să încercăm noi, de exemplu.
1: Las.
2: Oricum să știi că îmi lipsește rubrica aia cu gătit.
1: Ia, povestește.
2: Îmi lipsește rubrica cu gătit.
0: Las-o să lăsăm și pentru după masă.
2: O lăsăm, da. Uite, o să vreau odată într-o zi, într-una dintre dimineți, nu vă anunț, în care o să vin eu cu un mic dejun, dar de la făcut de mine, real, adică nu la mișto comandat și așa mai departe. Oricum, ce să comanzi la ora 6 dimineața?
0: Poți să comanzi cu seara.
2: Nu. Dar o să fac eu un mic dejun așa.
1: Haide.
2: De boierez, dar nu știu când. Adică nu vă promit dacă săptămâna asta, până la final, mai avem o lună de stat.
1: Să ne surprinzi așa.
0: Apropo de final de emisiune, putem să împrumutăm din obiceiurile pe care le avem după masă și să vă provocăm să ne dați o piesă pe care aveți chef să o ascultați, care să fie pe sufletul și pe inimioara voastră. Vom alege un număr, ca de exemplu, astăzi fiind în 10 august, să fie numărul 10, iar după semnalul sonor pe WhatsApp la 0748111550, 2 de zi, se minte, ne trimiteți piesa de care aveți chef. Piesa la care vă poftește sufletelul, vă poftește inimioara. Și dacă se nimerește să fie piesa din dreptul mesajului cu numărul 10, fix pe asta o ascultăm la radio. 0748111550. Ce piesă vă poftește inimioara? Trimiteți-ne mesaj. Numărăm mesajele, la 10 ne oprim și dăm play cu toată bucuria, că măcar un suflet îl facem fericit. 0748111550. Hai să vedem. Așa, uite. Ia 1 palba, 2 holimoni, 3 la împuntamento. Ce bună era asta. Valerii, 4, 5 Adrian Minune, o viața mea, 6 Smiley acasă. Avem Casa Blanca, 7, 8 Laura Stoica vine, 9 așa.
2: Și 10.
0: Gata, tată.
2: Și 10.
0: S-a rezolvat.
2: Mesajul cu numărul 10, care ține piesa.
0: Mă simt ca la bingo, ești nebun. Mă, piesa asta, nu știu dacă Tea o știe.
1: E, sigur o știu, mă. Știi cât s-au rulat melodiile astea? Că eu am fost și atentă vara asta, mai ales pe plajă. Eu am învățat, o groază de melodii știu.
0: E o piesă pe care am ascultat. O ascultam la radio. Era dată tot așa la ocazii. Multă vreme, dar nu știam cine o cântă.
2: Nu cred.
0: A trebuit să mă apuc de radio ca să aflu, da,
2: adică e vechiuță?
0: E vechiuță, da. Doamnelor și domnilor,

0: această piesă.
1: Niciodată.
0: Cum o să facem așa ceva?
2: Aici nu se face.
1: Singurul plat care se face aici la emisiunea noastră e blatul de prăjitură pe care îl face doamna Tăia.
0: Uite, putem să facem și un vot. Vă cerem opinie la cal. 0748111550. Dați mesaj cu urâtă sau frumoasă. Să vedem.

0: Uite, a venit urâtă primul mesaj. Haideți, mă, că... Frumos, al doilea frumoasă. Ce să... Tea, care-i ștou-ul tău? Că se termină emisiunea și nu ne-am lămurit. Zine,
1: care-i ștou-ul tău?
2: Nu am un ștou al meu.
1: Da.
2: Adică știu ce înseamnă. V-am și zis că nu rezonez cu acest cuvânt apărut în...
1: Păi, dar tu ai zis pe pauză, n-ai zis-o și
2: public. Mediile neprietenoase.
1: Dar de ce? Ia zi, cum crezi tu că a apărut acest cuvânt?
2: În mediile penitenciarelor. Da, băi, un termen. E un termen de argou, nu? Deci eu nu ce ștou, eu n-am niciun ștou. Eu mai fac glumițe asta,
1: da, deci
2: da,
1: asta poate colegul... să fie ștou-ul tău, da. Că ești hazlie.
2: Nu, cu colegul urs,
1: da.
2: Dar alte ștouri nu știu ce am. N-am.
0: N-ai. Bine, Tea, să fie după ștou-ul tău ziua de astăzi,
1: da. Să fie de ștou-ul tău.
0: Să fie de ștou-ul tău. Mă uit peste mesaje, deși au venit consistent mesaje și cu frumoasă, dar predomină urâtă. Urâtă cu spume, au mai fost...
1: Aude, da, da.
0: Frumoasă melodie să nu o mai dați. E nașpa, da, mai zice altcineva,
2: mai
0: plictisitoare.
2: Încercăm. E ca, da, atunci, da, când mănânci prima dată bame, mâncare de bame. Mâncați, nu mai vrei.
0: Ceva mai rău decât mâncare... Să iese o gură de apă, mi se face rău.
1: Stai să mă gândesc, mâncarea de bame, ce
0: ceva
1: e?
0: Rău.
2: Niște legume mai băloase, așa. Se face o tocăniță din ea. Cred că nici nu știu dacă se pune carne.

0: de post, așa. Să puțin așa am mâncat-o eu.
1: Ziceți rele?
2: Prazul și mâncarea de bame sunt două feluri de mâncare care mi-au terminat copilăria.
1: Stai, mă, prazul, dacă știi să-l faci, e bun. Mâncarea de praz, dacă știi să o faci, Răzvane, chiar e bună.
0: V-am făcut și eu și ți-a plăcut, eu nu înțeleg.
1: Nu e așa,
0: de
1: nu.
0: Acum...
2: Da, dar am rămas cu traume din copilărie. Adică era mâncare însferită a copilăriei.
1: Nu.
2: Să n-aud de bame și de praz.
1: Păi uite, e o temă foarte bună pe care până mâine vă provocăm să vă gândiți la ea, să ne auzim mâine dimineață, să ne spuneți care e mâncarea din copilărie pe care efectiv ați urât-o și o urâți în continuare. Sau din cauza că s-a băgat prea mult pe gât, nu vă mai place acum adulți. De exemplu, la mine e varza călită.
2: Serios?
1: Băi, mi-a dat un chimie odată de-am crezut că-mi sare buricul. Efectiv, îmi dădea cu polonicul. Efectiv, eu nu pot să mănânc varză călită.
2: Da, mie îmi place, e una din mâncărurile mele.
1: Uite,
2: preferate.
1: Vezi că
2: n-am,
1: fiecare cu povestea lui.
2: Monica n-a mai avut răbdare până mâine și a zis ghiveciu. Un soi de matinal
0: Ratatouille.
2: De vară.
0: Ratatouille.
2: Că matinalul de vară e un soi de ghiveci prost gătit.
1: Dar de ce e impresia că doar matinalul de vară? Noi și,
2: și după masă, și la fel. Masă, adică,
0: da.
2: Emisiunile noastre sunt un ghiveci prost gătit, dar asta e, avem și noroc în viață. Știți de ce ne țin oamenii la radio? Răspunsul vi l-a dat Cuza la table. Nu știe să joace, dar a ajuns până în finală. De norocoși ce suntem. Bună dimineața, ne auzim și mâine de la 7. Aceeași, să aveți o zi extraordinară și o săptămână how, nu bau.

0: Știu, și anume știri. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit! Nivelul Dunării la Cernavod a crescut. După scufundarea barjelor, avem 25 de grade acum în București. Numărul persoanelor reținute după atacul cu pietre și topoare asupra unei ambulanțe din Cluj. Autoritățile anunță că o femeie și 6 bărbați au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia instanței a fost luată azi noapte. Cei 7 sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice. Atacul asupra ambulanței a avut loc în comuna clujeană Recea Cristuri, pe fundul unor zvonuri apărute pe TikTok despre o așa numită ambulanță care fură copii. Nivelul Dunării la Cernavod a crescut după scufundarea barjelor, așa cum se prezintă situația acum. Centrala va mai putea funcționa cel puțin 9 zile. În acest interval, specialiștii așteaptă ca debitul fluviului să crească după ce a plouat în Austria. Deocamdată, la intrarea în țară, debitul Dunării rămâne sub minimul istoric de aproximativ 1400 de metri cubi pe secundă. Adio țigări ieftine din Bulgaria, ANAF și Autoritatea Vamală Română pun capăt turismului pentru cumpărături ieftine, vame și introduc o bază de date digitală pentru a-i monitoriza pe cei care trec des granița cu mărfuri accizabile, care riscă de acum amenzi de până la 100.000 de lei. Simona Jurca vine cu detalii.
2: ANAF și Vama impun limite stricte la cantitățile de țigări și alcool care pot fi introduse în țară pentru a combate traficul ilicit, mai ales la granița cu Bulgaria. Potrivit unui ordin comun al celor două instituții, mai pot fi introduse în țară doar 40 de pachete sau 4 cartușe de țigări odată la 40 de zile. Limitele pentru alcool sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere pe parcursul unui an. Aceste restricții vizează doar transportul pentru uz personal, iar depășirea lor atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei. Toate produsele care trec peste limita legală sunt confiscate pe loc de autorități.
1: Simona Jurca la sport, performanță pentru atletismul românesc. Alexandra Uță a fost medaliată cu aur la mondialele Under 20 desfășurate în Statele Unite. A noastră s-a impus în proba de 400 de metri garduri. La aceeași competiție, Daria Vrânceanu a câștigat argintul la triplu salt. Și acum informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Săptămâna începe cu o nouă zi călduroasă, mai ales în vestul țării. Maximele pornesc de la 26 de grade, vor atinge 36 de grade la umbră în câmpia de vest. Iar spre seară avem înorări în zona montană, când s-ar putea să plouă slab. În București, meteorologii anunță cer mai mult senin și o maximă de 33 de grade. Acum, în capitală, termometrele arată 25. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe.
0: Măi, mi se par comentariile pe care le primim pe WhatsApp în timpul știrilor fabuloase. Scrie Alexandru, a crescut nivelul cu 4 centimetri sau, cum am zice noi, bărbații, 15 centimetri. Și mai e o știre asta pe care ne-o trimite Loredana din trafic. Ar fi blocat autostrada Soarelui de la Pod Fetești, 3-5 km bară la bară. Apropo de ce discutam azi dimineață cu stația de taxare.
1: Da.
0: Care, repet, vă spun, pe lângă faptul că această taxă o plătim, nu înțeleg de ce, că plătim rovinietă, mă,

0: ar face ceva și scoateți-o pe timpul verii sau găsiți o modalitate de a, de a nu mai crea blocajele astea pe autostradă, că degeaba avem autostradă de la București la Constanța dacă pierdem jumătate de oră stând la stația de taxare. Adică, nu știu, faceți-o, s-a mai zis, băgați-o în rovinietă și aia e, mai puneți un leu. La cât plătim aiurea în țara asta, cred că nu murim dacă mai dăm un leu. În fine, Adi Mihai l-ai zis, da?
1: Da, da. Te așteptăm, da. Adi.
0: Pa, Adrian Popescu.
2: Pa, pa, domnul pa, Răzvan pa. Popescu, să rămână doamna Tea, să pa, aveți pa. O zi cum ar veni.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare. Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Între 7 și 11 august, roșii sărănești 7,49 lei kilogramul, fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul și artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de WC.

0: Vomiți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
8: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
9: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Așa sună piesa asta, bine v-am găsit. E luni, pentru unii dintre noi, nu știu exact cine, este ultima săptămână de vacanță înainte de muncă înainte de vacanță. Iertați-mă că am uitat că este fix invers. Vezi cum te simți în momentul în care tu practic vii la muncă și, te simți în vacanță în fiecare zi? Șmecheria? 0748 111 150. Momentul ăsta e al vostru, radio e al vostru din momentul ăsta și știți că vă las să faceți ce vreți voi la radio. 0748

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?

0: în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: face nouă să spunem, mai faceți așa. Ce s-a întâmplat cu voi weekendul ăsta? Mă ocup de hituri imediat. Hey! Nou single bere am.
1: Vă salut.
0: Mersi, mesajul ăsta.

0: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: și bugetul și ziua.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm Mediterranean Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioc

0: Minoxidil, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Zoom. Go, go, go, go. Ne întoarcem la hituri. Go, go.

este Go Love Yourself. A fost gândită ca Go... Înțelegeți voi, nu? Este un fel de connector, mai dă-te-n dragostea mea. Cam așa. Justin Bieber. Piesă care va rămâne.

0: Mersi mult. Mi-a plăcut cum ai scris aici. Salutare, Adi.
1: Weekendul ăsta nimic în mod special. Am fost un pic pe la mare, destul de scump, dar asta a fost, a meritat. No, bine, nu mi-ai zis exact unde ai fost la mare.

soare, distracție și seara în club. A fost super fain. Gabi din București. Bine, Gabi. Weekendul ăsta l-am sărbătorit pe tati. A fost ziua lui. Corina, bine, Corina, să trăiască tatăl. Adi, mi-e greu astăzi, am revenit la serviciu după 3 săptămâni de concediu, dar datorită vouă încerc să-mi revin. O zi faină. La toți ni greu, zice aici Adriana. Adriana, lasă, că o să treacă, o să vezi. Ia e Shakira lângă Burna Boy. Dai, dai, 0748111150. Ce ați făcut în weekendul ăsta? Pe unde ați fost? Ce ați învârtit? Și mai ales dacă intrați în concediu weekendul ăsta, dar de fapt săptămâna asta pe final, dați-mi de veste. Adi, te salutăm. Scriem pentru prima dată din Costinești. Mergem către Constanța, se merge bară la bară. Salutare de la Ionuț și Daniela. Asta este goarna de inițiere pentru voi. Creierul. Superb. Adi, te salut. Zice aici cineva, nu mai vreau nimic, am vrut doar să vă salut. Ai o emisiune faină, deosebit de considerații. Ioan, mulțumesc mult. Bine, Ioane, mersi. Adi, te salut. Vineri dimineața am examen pentru atestatul profesional, iar pe seară plec împreună cu soția, care nu e româncă, spre România. O aduci la noi?

0: bine de bani. De unde este soția ta pe care o aduci pentru prima dată în România? Zice cineva aici, Adi, salut, este ultima săptămână de muncă, am depus demisia. O să stau 2 luni în concediu, eu și Mordoal de lanca mea. Vreau să ne îndeplinim un vis, să mergem prin Italia cu autorul Lota. Băi, cât de fain, mă bucur tare mult pentru voi. Luați-vă timp pentru voi, este foarte important. Evident, dacă puteți, dacă nu pot să înțeleg, nu mai rotiți ochii așa. E 11 și 8 minute, aici e Zoo, piesă de number 1.
1: Shakira, Shakira, eres tu? Wow.

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749

0: Știi 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasoară pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospeție. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: okay. Mâine sunt liber, după care încă 3 zile și duminică luăm avionul spre România. În sfârșit, concediu bine meritat anul ăsta.
1: Bravo, ești acasă.
0: Bună și pe domnul.
1: Ai mai zis ceva aici la final, că ți-i la revedere 3 minute.
0: O zi bună și o săptămână ușoară la toți. Ionuț de Marseille vă salută. V-am pupat.
1: Mersi, mersi Ionuț. Drum bun să ai spre casă. Adi, te salut. Joi este ultima zi de muncă. Șoferul de la Google Street termină proiectul. Vacanță în sfârșit. Le-ai ținut de urâtă? Te salutăm și noi în drum spre Bulgaria. Am plecat din Tulcea. Te pupăm, o zi răcoroasă. Te pupăm, Mihaela, mulțumim mult. Salutare din vacanță din Italia. Ascultăm Radio Zoo. Mariu, Ștefania, Alexia, Evelin cu Y și Marcus cu K. Vă pup, drum bun. Ce ați făcut în weekend? Ce ați învârtit weekendul ăsta? Cu cine ați fost? Pe unde ați fost?

0: grădină și, bineînțeles, deserturi pentru noi și pentru copii. Adrian din Cluj, mersi mult, Adrian. Sper că s-au distrat bine, măcar ai amici. Salutare, Adi, sunt din Germania. Ea e din Germania. Ascultătoarea care va vizita România pentru că o aduce iubitul pentru prima dată în România. Îl cheamă Florin, cred, se semnează Flo. Zice, e din Germania, e îndrăgostită de România. Este al șaselea an de când venim împreună, iar Radio Zoo ascultă cu mine fiecare zi în concediu și îi place să asculte la maxim. Stai un pic, că eu aici m-am pierdut cumva. Ai zis că este pentru prima dată când vin în România cu soția și v-am spus că este al șaselea an când venim împreună. Poate am curcat eu mesajele. Poate, you never know. Scrie cineva: Mihaela, mai faci așa, că mâine plec la mare. Unde? În Jupiterul meu. O goarnă, dacă se poate, pentru că i-am luat și buletin juniorului. Mamă, deja te duci cu băiețelul mare. Adi, te salut. 25 de lei am spart pe șezlong. Frumos, pentru toate buzunarele. Acum sunt la muncă și vă ascult, sunt acasă. Te pupăm, mulțumesc mult. Bună dimineața,
1: Adi.
0: Bună.
1: Mary din Belgia. Da, weekendul ăsta am făcut o lată. Da, da, am petrecut un pic. Ieri am avut și o tăiere de moți. Doar că m-am făcut atât de praf sâmbătă încât nu am putut să fac mai mult de 2 ore. Am fost și doar am oferit cadoul micuței și cam atât. Am cheltuit weekendul acesta undeva în jur de 300 de euro. Mâncare pe cadouri și niște cumpărături.
2: Multicel?
1: Adică,
2: mult.
1: Da, cam așa. Îți doresc o zi frumoasă, te pup!
0: La fel, mulțumesc!

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Mie îmi zice nașul, ciobănașul. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
8: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
10: What it do, Reddy Bo?

0: fanii mari și mici pentru piesa asta. Este foarte, foarte bună.
1: Salut, Adi. Noi pe prima oară este al 6-lea an care vine cu mine în România.
0: Ah, și okay. Place, deci da, am încurcat eu mesajele.
1: Chiar ea începe în fiecare an cu aproape 2 săptămâni înainte de concediu să facă ordinea și lista pentru ce ne trebuie în concediu.
0: Tare. Foarte drăguț.
1: Da, îi place maxim, mai ales muzica pe care o dați voi la radio.
0: Da, săraca nu prea înțelege ce vorbim noi aici la radio, nu? S-au învățat un pic română de la tine. Ăsta este ultimul pe care îl dăm tura asta și ne auzim după 12.
2: Neața, Adi! Băi, ăștia care ați fost în concediu, vă dau un anunț important. Bă, vă rog eu frumos, dacă lucrați săptămâna asta, stați și voi weekend acasă, gata, vă ajunge, lăsați.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 11:05, se tot oprește curentul. Să rămână, bine ai venit din nou la știri, Angela.
1: Bun găsit! Arestări după atacul asupra ambulanței din Cluj, FCSB are meci diseară în Superligă și 29 de grade acum în capitală. Liderii partidelor politice merg mâine la Palatul Cotroceni, se vor întâlni cu președintele Nicu Șordan într-o ședință în care vor încerca să deblocheze legea salarizării bugetarilor, jalon asumat prin PNRR. Proiectul de lege este blocat în prezent de PSD și de unele organizații sindicale. România trebuie să adopte legea până pe 31 august. În caz contrar, pierdem aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile nerambursabile prevăzute prin PNRR. 7 persoane au fost arestate preventiv după atacul asupra ambulanței din județul Cluj. Sunt acuzate de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire și alte violențe. Atacul asupra ambulanței a avut loc în comuna clujană Recea Cristur, pe fondul unor zvonuri apărute pe TikTok despre o așa zisă ambulanță care fură copii. În acest context, ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi proiectul legislativ pentru limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Ne pregătim de prima inaugurare de autostradă din acest an. Astăzi începe recepția celor 12 km ai autostrăzii Transilvania, între Zimbor și Poarta Sălajului. Echipa tehnică a CNIR este deja în șantier, în timp ce constructorul face ultimele lucrări, montează ultimii parapeți și finalizează zidurile de sprijin. După deschiderea circulației, accesul pe acest tronson se va face prin nodurile rutiere de la Zimbor și de la Românaș. Tronsonul va descongestiona traficul greu dintre Cluj și Zalău. Legătura completă spre Nădășel, urmând să fie asigurată abia la începutul anului viitor, după finalizarea viaductelor de pe traseu. Cea mai mică garsonieră a fost scoasă la vânzare în București. Locuința măsoară puțin peste 3 metri pătrați și costă 7.000 de euro, la care se adaugă și comisionul agenției imobiliare de 1.000 de euro. Tea Teodorescu are detalii.
2: Garsoniera costă 7.000 de euro, la care se adaugă și comisionul agenției imobiliare de 1.000 de euro. Garsoniera se află pe strada Vasile Lascăr, iar în acte apare drept cameră de serviciu, are duș propriu, însă toaleta este pe hol și e comună cu o altă unitate. Imobilul a fost construit în 1935, iar în anunț este menționată încadrarea clădirii în clasa de risc seismic RS2.
1: Tea Teodorescu. La sport, FCSB are meci diseară în Superligă, joacă în deplasare cu Șepșii de la 21:30. E partida care încheie runda cu numărul 4. FCSB a încheiat etapa precedentă pe primul loc al clasamentului cu 7 puncte acumulate în primele 3 meciuri. De partea cealaltă, covăsnenii au impresionat în primele runde și au demonstrat că pot pune probleme oricărui adversar. Tot astăzi, dar de la 18:30, este programată și întâlnirea dintre FC Botoșani și Corvinul. Vreme călduroasă în capitală până miercuri, ANM anunță disconfort termic accentuat și nopți tropicale. Astăzi maximele urcă până la 33 de grade. Acum sunt 29 de grade. Gata știrile, Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: uite, weekendul acesta n-am făcut mare lucru, am stat acasă, n-ai cheltuit bani, îi păstrăm că de săptămâna, la sfârșitul săptămânii plecăm în concediu, sper să avem vreme frumoasă, te salut, numai bine!
1: Mersi, ai că m-am și îndecat! Salutare, Adischiu, pentru prima dată! Aș vrea o goarnă pentru fiul meu, Tudor, face 20 de ani! Te iubim mult, Ciprian și Teodora din Piatra Neamț! La mulți ani! Să vă trăiască băiatul!
2: Mihaela! Vratorule Budelei, păi în weekend, mai exact ieri, am urcat tot pe Ceahlău la 1904 metri.
1: Okay.
2: Înălțime, nu mai pot. Hai, săptămână frumoasă să avem.
1: Te dor toate alea, nu? Zici sincer.
3: Uitați.
1: Am zis... Ai mai ceva?
2: Cetelei 400, nu mod.
1: Nu s-a auzit, nu s-a auzit. Adică salut weekendul ăsta, să știi că n-am făcut nimic în special. Am ieșit un pic pe autostradă, am realizat că aglomerat ne-am întors. Mi se pare corect. Weekend de relaxare, să ai un super...

0: Super. Yeah. Zice altcineva: Mihaila, ce n-ai înțeles? 5 ani a fost în România cu amantă și este ca amantă și acum primul an cu soție. Paranteză Germania. Mă, mai fiți mă răi așa.
1: Dimineața, Adi. Acum când toți pleacă și vin în România pentru că sunt în concediu, în vacanțe și auz ultima zi plec în țară, așa mă mișcă o mică mare invidie. Da, și eu am fost în România în iunie, dar parcă nu-i ca atunci când te duci în august.
0: Ok.
1: Mi-ar fi plăcut să am și în august, dar nu se poate. În weekend aici este plin de petreceri câmpenești în fiecare orășel.
0: Da, stai un pic, te întrerup un pic, pentru că cred că e mai ieftin biletul de avion să vii în iunie, iulie decât în august, nu? Cred, uite, chiar o să fac o simulare de curiozitate.
1: Ales să te duci să mănânci de la melci, la piciorușe de broască, la orice fel de specialitate. Maximul care se consumă pentru o cină, inclusiv bere, ar fi 40-50 de euro pentru două persoane. Ai de ales. Eu am fost cam la vreo 3 în sfârșitul ăsta de săptămână.
0: Am înțeles. Vine Claudia.
2: Neața, Adițu, băiatul nostru cu muzica aia bună. Adițule, sunt nașpa dacă mie nu-mi place genul ăsta de muzică.
0: Ce gen?
2: Cat's Eyes, Cat's Mind.
0: Nu, da, n-ai voie să nu-ți placă, ce ai logic. Ce dau la radio trebuie să-ți placă.
2: E, bine, hai, asta nu e important. În acest weekend am fost la niște terme. Se numește Aquardance.
0: A, deci tu când zici terme, nu ai fost la noi, adică tu nu faci navete în România, tu faci și acolo la tine, la termeul vostru, nu?
2: Mamă mia, super, super, o nouă experiență, super, fac niște dansuri de-alea nebune, așa, cu niște evantaie, îți dă parfumuri de-alea.
0: Chestii de tineri.
2: Am ieșit de acolo, pluteam. A fost în promoție și am dat 88 de euro. Intrarea.
0: Bine, bine.
2: Și am mai cheltuit eu așa, pe lângă, hai să zic că am scăpat cu 200 de euro weekendul ăsta. Te pot să ia zi faină.
0: Mersi mult. Să știi, da, vineri plecăm amândoi în vacanță, cum s-ar zice.
3: Salutare, Mihaila. Mai am săptămâna asta grea și după aia cealaltă săptămână.

0: dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău cristalinul își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și...

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay! Mă duc pe la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Între 7 și 11 august. Roșii sărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana kefir de 350 ml 5 lei 79. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
7: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
8: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate.

0: personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: veche a fost weekendul tăticilor, o tradiție de vreo 7-8 ani.
1: Ok.
0: În care soțiile noastre ne lasă să ne destrăbălăm.
1: Cum să zici
0: pentru
1: că
0: două nopți.
1: Vă lasă.
0: Te salut.
1: Vă lasă.

0: avem 41 de grade.
1: Mulțumim. A, atât a fost, am înțeles. Adică te salut, sunt la muncă la Roma și aș dori, dacă se poate, un mesaj pentru băieții mei Răzvan și Iliuță. Hey! Te salutăm, hey! Zi frumoasă, stai, Adi. Mulțumesc mult, salutare. Să știi că n-am mai fost în concediu de 3 ani. Weekendul ăsta am fost la mall, am cheltuit 100 de lei. Vă salut, de la Loredana vine mesajul ăsta. Te pup, Loredana. Adi, vineri plecăm în Turcia, în vacanță cu copii. 2 săptămâni, ce fain de voi, bravo. Mihaila, concediu plăcut de pe acum, mersi mult. Stai că m-am, nu-i problemă. Adi, te salut, să știi că ai dreptate, este mult mai ieftin. În iunie, iulie, pentru august sunt triple ca preț biletele. Am înțeles, nu știu ce, l-am intuit bine.
2: Bine, Adițule, atunci adora, închichețai, mamă, ce belea este. Adițule, nu mai spune că plecăm amândoi în vacanță, de că ce? Dăm daun aici la oameni.
1: Bă, tu să nu-ți faci probleme, că n-am.

cu o altă emoție, cu piele de găină și lacrimi în ochi, pentru că nu mai am pe mama de 25 de ani. Avea vârsta de 45 când s-a dus. Băi, da, eu am auzit-o așa și am tratat-o cumva superficial, cum am zis, încă o piesă de la Andia în stilul ăla al ei. Ne-a obișnuit, ăla-i stilul ei și n-a fost foarte atent la versuri. Ce e adevărat, mi-a dat un pic cu virgula, a fost că au fost niște termeni la feminin acolo cântați de o fată. Și am zis, probabil licență poetică. Dar după aia am aflat de fapt că era pentru mama ei. Și da, din momentul ăla ascult altfel piesa. Și pe lângă asta, aici în studio de la radio avem două monitoare imense pe care se vede și videoclipul în timp ce curge piesa pe radio. Și că mai vezi și mai...

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia telefon Apple cu până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau 2 caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
6: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
7: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
6: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
8: Farmacia inimii Catena.
9: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
10: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
11: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional.

România, topurile radio, să zicem. Nu știu, e întrebarea zilei de luni sau în acestei după-amieze de luni. Hellway de la Fady, o piesă încă destul de nouă. Sunt convins că sunt foarte mulți oameni care nu s-au obișnuit cu ea deocamdată. 13 și 16.

de bună ziua. Bine v-am regăsit, Cristian Bunsân, stăm împreună până la 16, până la ora 16, da, în această zi de 10 august. Ușor, ușor, simțiți și voi, s-a potolit căldura aia mare, mare, mare, în București, cel puțin, s-a potolit. Nu mai mi-a arătat mașina când veneam acum spre radio, mi-a arătat 28 de grade față de 35 săptămâna trecută, deci e un pic mai, putem să spunem că e un pic mai răcoare, nu? Chiar dacă încă e cald. 0748111550, numărul de telefon care vă stă la dispoziție ca de obicei. Văd aici că a stat de vorbă cu Adi, a spus la... oamenii au fost la pescuit, la tot felul de nebunii, în cununii și așa mai departe, în weekend. Mi-a sărit în ochi mesajul ăsta, a venit pe finalul programului lui Adi, am fost la pescuit cu băiatul și deși n-am prins niciun pește, sunt fericită că sunt în concediu. Asta e corect, exact asta este atitudinea potrivită pentru perioada asta din an. Ascultăm 300 de Scoandra, un sărut cât o viață.

0: care spune suntem în drum spre Bulgaria dinspre Tulcea și este foarte, foarte aglomerat înspre Agigea și Eforie, cred că a scris. 10 km i-am făcut într-o oră jumate. Da, cam așa se întâmplă în București în mod normal. Sper să prindem vreme bună toată săptămâna. Așa vă țin și eu pumnii și să ajungeți cât mai curând posibil.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Vara asta îți refaci bucătăria cu Brico! Până pe 12 august primești voucher de 15% la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătării modulare Stevia și Garcinia Shaker și 20% extra la toată gama de baterii bucătărie Good Home. Te așteptăm în magazin pentru configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la Brico!
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan împotriva căderii părului.
5: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță.

0: for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile.

0: preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: vitală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Pa, ca.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburg. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei, carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Am primit un mesaj în care nu înțeleg ce mi se cere când zice un ascultător sau o ascultătoare, nu știu, dacă pot să pun cântarea 512 a lui Mora. Efectiv, nu știu despre ce este vorba. Nu am nici cea mai mică idee, așa că îmi cer scuze pentru ignoranță, dar nu te pot ajuta în primul rând pentru că nu știu despre ce este vorba. Dacă poți să vii cu detalii, nu neapărat că o să și ascultăm ce vrei tu acolo, dar măcar să mă lămurești. Poate chiar este ceva interesant. 0748111550. Stăm împreună. Am imediat Toreador de la Mario și Connector pentru voi. Am pregătit și Perfect Ed Sheeran, dar și Irina Rimes până știrile de 14 cu Există pe Zoo.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Crezi că poți să faci și tu la fel?
5: Eu? Cum să nu?

Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua

0: condiții 55.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
0: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
0: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Măsuri antidronă la Cluj. David Popovici debutează mâine la Europenele de la Paris și 30 de grade acum în capitală. Rezerviștii sunt chemați la antrenamente. MAPN pregătește în luna septembrie un nou exercițiu militar pentru verificarea nivelului de pregătire. Sunt vizați rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani. Exercițiul se va desfășura în perioada 14-18 septembrie. La Cluj, aeroportul internațional Avram Iancu ia măsuri antidronă. Vor fi implementate proceduri speciale și vor fi cumpărate și echipamente de bruiaj. Iar în unele cazuri, perturbarea traficului aerian de către operatorii de drone va fi clasificată drept infracțiune. Noua procedură va include și amenzi, care pot ajunge până la 25.000 de lei. Îmbină utilul cu plăcutul. O nouă campanie se desfășoară de astăzi pe litoral. Până sâmbătă poți beneficia de consultații gratuite chiar pe plajă. 46 de medici, dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi vor fi în fiecare zi la corturile special amenajate în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia. Campania este desfășurată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. La sport, la Paris au început campionatele europene de not. 5 români au fost în acțiune astăzi. Robert Badea și Matei State au ratat calificarea în finala probei de 400 de metri mixt. Vlad Mihalache a reușit calificarea în semifinalele probei de 50 de metri fluture, însă Denis Popescu nu. Nici Darius Coman nu a avut un timp suficient de bun pentru semifinalele la 100 de metri bras. David Popovici va debuta mâine cu proba de 100 de metri liber. Seriile celei de 200 de metri liber sunt programate joi. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Vestul și nord-vestul țării sunt și astăzi sub cod galben de caniculă. Avertizările de temperaturi ridicate se vor extinde însă în următoarele două zile în aproape toată țara. Pentru astăzi, meteorologii au anunțat maxime între 26 și 36 de grade Celsius în țară, cu cel mult 33 în capitală. Acum sunt 29 de grade în Băneasa și 30 în centru. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

am pregătit, poate vă era dor de puia, o să-l ascultăm ora asta cu o piesă mai veche, nu cu piesa aia nouă, colaborarea cu Alina Eremia, deși poate să apară și acea piesă oricând pe

Cazul, am auzit ceva, o reclamă că Another vor fi în România undeva în următoarea perioadă la un eveniment. Nu mai știu exact, dar știu sigur că am auzit această informație fix aici la Radio Zoo într-o reclamă. Cristian Bom sunt eu, Puia este el, cu George Hora ne aduc aminte de

0: Cius muti delicios.
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Haine! EMAG.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu

0: începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

colegii mei din matinalul de vară, adică Popescu, Tea și Cuza, s-au întors în studio după săptămâna petrecută la mare. Am vorbit cu și cu alți colegi, că au fost o echipă de nu știu câți oameni, 13-15 oameni au fost acolo săptămâna trecută, și am vorbit și să știți că mi-au spus toți că au fost foarte încântați de... Practic, ei au fost la muncă, dar altceva, domnule, când muncești pe plajă, pur și simplu. Și au fost foarte... Au venit toți foarte încântați de săptămâna petrecută împreună la mare. Parcă ar fi fost la orașul faptelor bune, că și acolo se duc la fel, stau împreună toată săptămâna, doar că e o altă intensitate la campania din iarnă, așa este. Însă... Chiar m-am bucurat să simt că au venit cu o s-au întors acasă cu o energie pozitivă. Cine știe, poate mai facem lucrul ăsta și cu altă ocazie, tot pentru voi, ascultătorii de Radio Zoo. Bună ziua, îmi scrie pe WhatsApp Ștefan. Ștefan a simțit nevoia să ne spună că ne ascultă din Piatra Neamț și că îi place enorm playlistul nostru. Uite că pe asta nu m-am așteptat. Bravo! Ștefan, chiar mă bucur foarte mult că se întâmplă asta. Sper că nu ești tu singurul. Nu ești, doar glumesc. Avem Gran Error cu Antonia pe Zoo imediat. Levitate!

0: Aram și Marion Frescu și Ce Dacă și Costi cu Adrian, Saguna și Benzol, tot pe Zoo, Solo Tu.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august, ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
5: 40% și un iPhone.
6: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
5: Ai pizza, ai iPhone.
6: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
4: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
7: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: scris cineva că e în drum spre mare. Și Silviu îmi spune: acum e rândul tău să mergi la mare. După ce au fost toți colegii, n-au fost chiar toți, doar o parte dintre colegii mei au fost săptămâna trecută la mare. Și că acum e rândul tău să mergi la mare. Noi, eu am fost deja la mare pe anul ăsta. Nu știu dacă mai ajung. E regulă, dacă mai ajung, dacă nu mai ajung, nu contează. Însă m-am gândit că dacă tot e perioada în care ați auzit și voi în ultimele două săptămâni cel puțin, foarte, foarte multe mesaje au venit la radio de la ascultători fericiți, norocoși, care ori au ajuns la mare, ori erau în drum, ori urmau să plece spre mare, nu neapărat în România, dar la mare, undeva pe litoral. Lucru foarte frumos de altfel și indicat chiar. Aș vrea să văd, să aflu, că sunt convins că există și ascultători care, din motive variate, nu vor vedea marea anul ăsta, nici pe a noastră, nici pe a lor. Și vreau să știu de ce, care este motivul, în afară de faptul că, nu știu, nu sunt posibilități financiare. Poate există și alte motive de genul: am ales să văd muntele sau am ales să fac altceva cu banii pe o eventuală vacanță la mare. 0748 111 550. Vreau să primesc mesaje dacă există ascultători care dintr-un motiv anume nu au văzut marea în 2026 și nici nu vor vedea. Sunt convins că există, adică n-am niciun dubiu. Aștept mesaje. Cine nu vede marea anul ăsta? Adică să vorbim și despre cei care nu văd marea, că am vorbit numai despre cei care au văzut-o sau urmează să o vadă. Bună ziua, ne place tare mult să vă ascultăm, îmi scrie Camelia, o ascultătoare foarte drăguță. Zice: weekendul nostru a început mai devreme. Plecăm cu... adică de luni vorbim deja că a început weekendul, că nu înțeleg. Ce e asta? Plecăm cu toată familia spre Piatra Neamț la cabană pentru câteva zile de relaxare. Bine, frumos! Vă luăm și pe voi cu noi prin muzică. Salută, te rog, tu grupul de 16 persoane care te ascultă acum. Bine, Camelia și grupul, felicitările mele. Mergeți să vă relaxați undeva la cabană în zona Piatra Neamț, înțeleg. Perfect! Așa da. Este perioada în care foarte, foarte multă lume este liberă, dar sunt convins că sunt și oameni care, chiar dacă au concediu, nu vor vedea marea anul ăsta. Și aștept mesajele de la voi. Culmea este că a venit unul de la Damian și nu o să vă vină să credeți ce a scris Damian. Adică e foarte greu de crezut, deși sunt convins că nu ne minte, că n-are niciun motiv. Damian mi-a scris: salut, eu stau în Constanța și nu am văzut marea anul ăsta pentru că am avut treabă. Vă vine să credeți că există constanțeni care n-au văzut marea? Incredibil.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
6: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
5: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
9: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
10: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
11: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

15 pe care o petrecem împreună aici la, la Zoo. Am primit mesaje, mă așteptam să fie foarte puțin, adică nu mă așteptam, îndoream, iar era frumos să fie două mesaje să spună nu, domnule, eu nu văd mare anul ăsta, din păcate, nu stau lucrurile așa, pentru că știm că viața nu e perfectă ca pe internet. 0748111550, am cerut mesaje de la oamenii care nu vor vedea marea în 2026, nici n-au văzut-o până acum și nici n-o vor vedea până la 31 decembrie, din diverse motive. Asta am și vrut să aflu, care ar fi motivul vostru, în afară de motivul pe care îl putem intui cu toții, nu avem bani să mergem. E ok, se întâmplă și asta. Anul ăsta nu văd marea decât în pozele pe care le-am făcut anul trecut. Pentru că, îmi scrie o ascultătoare, am văzut muntele săptămâna trecută. De aia. Corect! Mi se pare corect. N-am văzut marea și nici n-o s-o văd, pentru că am ales, între ghilimele, am ales să văd 20 de nunți și 6 botezuri anul ăsta. Aoleu! Da, nici nu vreau să știu cum te cheamă. Am văzut că nu mi-ai scris, e perfect. Dar v-ar plăcea să vedeți ce ochi are ascultătoarea care mi-a trimis mesajul ăsta. Nu știu cum se numește. Văd, în schimb, o poză, un selfie pe WhatsApp aici. Are niște ochi spectaculoși. Bine, 20 de nunți. Băi, nu cred că am fost la 20 de nunți în toată viața mea. Adică, vorbesc serios, chiar nu cred că am fost la 20 de nunți. Adică, nu, n-are cum. Cred că am fost la 10, poate, hai, mai 13 nunți maxim am fost în toată viața. 20 de nunți într-un singur an ar fi the death of me, adică ăla mi-ar fi sfârșitul. Am ales să văd oceanul în loc de mare pentru toată viața, mi-a scris Maria din insulele Canare. Ok, înțeleg și e foarte corect mesajul tău, dar când am zis că nu văd... Să-mi scrie oamenii care nu vor vedea mare anul ăsta, mă refeream la și la ocean. N-am luat eu în calcul sau n-am specificat, dar mă refeream la orice formă de apă, înțelegeți, mare, ocean și așa mai departe, fără apele curgătoare. Am ales să văd oceanul. Frumos, mi-a scris totuși Maria. Nu suntem invidioși deloc pe tine. Bună ziua, nu o să văd marea anul ăsta din cauza unei intervenții chirurgicale. Iată, Ramona, îți ținem pumnii, sănătate multă și să te răzbuni, să-ți iei revanșa la anul neapărat, da? Îmi place mesajul venit de la cineva care a auzit la radio așa și el zice să-mi dea mesaj. Am fost de 3 ori anul ăsta la mare. Bravo, bravo! E foarte bine, e foarte bine. Anul ăsta o să merg la Felix în concediu, poate la mare anul viitor, ne spune Mili. Bună, n-am cum să o văd anul ăsta, deoarece cu banii respectivi am ales să renovez prin casă. Rodica, o după-amiază plăcută. Rodica, eu zic că ai făcut o alegere foarte bună. Marea va fi acolo și anul viitor. Anul ăsta, din păcate, nu vedem marea, însă asta este situația. Am achiziționat o casă la începutul anului. Sunt multe de pus la punct pe lângă ea, așa că anul ăsta sărim marea, dar am văzut-o anul trecut de 3 ori. Păi deci ai văzut-o și pentru la anul, dacă stai să ne gândim. De 3 ori, da? O dată pe an, anul trecut, anul ăsta și anul viitor. Iată, pot să continui cu renovările și la anul. Mama mea nu a văzut marea niciodată și are 57 de ani. Îmi scrie o ascultătoare care nu s-a semnat.

Și o să-ți dau sfatul pe care sunt convins că l-ai luat și tu în calcul. Nu e ca și cum, mamă, ce noutate spun eu. Poate te gândești să-i faci o surpriză mamei tale și să o ajuți să vadă marea. Să vadă marea, nu contează când, dar să o vadă pentru prima dată în viața ei. Poate chiar să fii și tu alături de ea. Ar fi tare, nu? Salutare, Mihăilă. Ok, nu sunt Mihăilă, dar e în regulă. Te accept și pe tine, Remus. Ai bani, te duci la mare, te mănâncă rechinii. N-ai bani, stai acasă și nu te mănâncă rechinii. Remus, sunt și te ascult din Franța. Remus, ok. Nici nu știu dacă sunt. Probabil să fie rechin și Marea Neagră, nu știu. La noi la mare n-am mai fost din 2016. În schimb, vineri plec în Turcia 2 săptămâni cu mașina și cu familia. Deci va fi vacanță. Florina, mă bucur pentru tine. Mă bucur, chiar mă bucur. Dar nu faci parte din categoria oamenilor care nu vor vedea Marea anul ăsta. Deci chiar bravo. Elena din Baia Mare, n-o să vedem Marea anul ăsta pentru că suntem cu casa în construcții și prioritar în momentul ăsta este să terminăm cu casa. Mi se pare absolut în regulă. Elena din Baia Mare, o să vedeți că ați făcut o alegere foarte bună. Vedeți voi Marea anul viitor.

că sunt multe, iată. Bănuiam eu că sunt la fel de mulți ascultători care nu vor vedea marea, așa cum sunt foarte mulți care vor vedea sau au văzut deja marea în 2026. 0748111550 vă stă la dispoziție. Să mai prezint, să nu mai prezint piesa asta, nu, hai mai bine să o cântăm.

S-a făcut 15 și 21 de minute. Am promis că mai citesc mesaje de la voi. Cine nu vede mare anul ăsta și de ce? Am primit un mesaj de la un ascultător, Claudiu, pe care nu trebuie să îl compătimim în niciun fel. E ok că nu vede marea. Zice, salutare, anul ăsta nu o să ajung la mare, deoarece mi-am achiziționat o rulotă. Așa da. Concediul de anul ăsta îl petrec pe Nicula Carp Lake, la Avrig, lângă Sibiu. Să ai o zi frumoasă, Claudiu, de acolo din Sibiu. Mi-a trimis și poză de la lac. Foarte tare, nu mă pricep la pescuit, dar văd că ai un setup puternic pentru asta, cu lansetele alea, cu stativul ăla. Nu, chiar nu mă pricep, dar arată bombă. Îți țin pumnii, Claudiu, să te distrezi, să te relaxezi, să prinzi toți rechinii din lume. Glumesc, dar da, chiar arată foarte bine locul în care te afli. Sunt convins că e multă liniște, de asta avem și de asta nevoie. Nu merg la mare și nici în altă parte în vacanță, deoarece o să fac o

0: operație. Dar dacă mă recuperez bine, o să merg în luna octombrie în Cipru, ne spune Cornelia. Cornelia, eu îți țin pumnii să ajungi în Cipru. Pentru că dacă vei ajunge în Cipru, înseamnă că totul a mers ok, că totul a decurs ok cu operația. Deci îți țin pumnii să ajungi în Cipru în octombrie. Să știți că vin turiști de la mare la băile termale, de la băile Felix, îmi spune Adina. Foarte tare, da? Mi se pare tare. Când stai acolo la mare, mai vrei și tu să mai vezi și altceva, nu? Și atunci mergi la băi la Felix. Da, mi se pare, aș lua în calcul, dacă aș fi constanțean, aș lua în calcul o schimbare de asta de peisaj. Vă salută Cosmin și nu văd marea pentru că... Cosmin, cred că a dat cel mai tare mesaj de după amiaza asta. Vă salută Cosmin și nu văd marea pentru că duminică mă însor. Și că hai că poate după. Cosmin, ai fost super simpatic, super simpatic, pe bune. Fiți fericiți, asta este ceea ce îți doresc ție și viitoarei tale soții, că până duminică mai e viitoarea, de duminică încolo este soția ta pur și simplu. Salutare, noi am fost recent la mare, ne-am întors, dar sunt niște prețuri de Doamne ferește pe litoralul românesc, îmi spune Ancuța. Ancuța, te cred. Nu vreau să vorbim de prețuri, pur și simplu, asta e. Salutare! Ascultătorul din Constanța nu este singurul care nu vede marea deși stă acolo. Mama mea a lucrat o mare parte din viața ei la un restaurant în bucătărie pe faleza din Eforie Sud și pot să spun că n-a văzut marea de mai bine de 20 de ani. Nu, mai bine de 20 de ani! Wow! Pe faleză, în Eforie, să nu vezi marea? Te cred și te înțeleg, dar mi se pare un pic... Na, măcar așa la final, știi? Adică la final de program și tot. Mă, așa, cât cu... Doar cu picioarele și intri în apă de răzbunare și tot aș face asta. Bună ziua, nu văd marea și nici muntele pentru că am soțul operat și băiatul și mă duc miercuri să îi externez. Nu, să-l externez pe băiat de la spital. Ionica, multă sănătate celor doi și soțului și băiatului. Băiatul înțeleg că se externează, deci e înspre bine. Îi ținem pumnii și soțului. Bună ziua, suntem doi constanțeni în drum spre cazanele Dunării. Să aveți parte de zile frumoase, vă doresc. Eu îl cred pe Damian. Damian era cel de la mare, care nu vede marea. Zice, stau în Brașov și de 3 ani n-am fost la schi. Da, Ștefan, se întâmplă. Eu nu stau în Brașov, dar n-am fost la schi niciodată. Iată, se poate. Nu îmi place. E explicația pentru cineva, poate se întreabă, dar de ce n-a fost pe un la schi niciodată? Pentru că nu îmi place ideea. Nu îmi place, nu m-a atras nimic. M-am dat când eram eu mic și copilărie, m-am dat cu Sania peste tot, hau. Nu îmi place ideea de schi. Bună ziua, dar încurajez pe toată lumea care are inclinație către asta să se distreze, e absolut în regulă. Bună ziua, nu merg la mare anul ăsta, cred că nici în următorii 5 ani. Sunt de 16 ani în Spania la o aruncătură de băzi de mediterană, iar când vin acasă merg cu cortul pe Mureș, când vine acasă în România, adică. Wow! Dar nu înțeleg cum adică să stai la 5 minute de mers pe jos, ca așa a scris, de Marea Mediterană, și să nu vezi marea, nu știu. Sunt convins că există o explicație. E totuși ușor frustrant. Alex Parker pe Zoo, Heartbreak, imediat și Heaven. I Run!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii

0: părului.
1: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.

0: Mulți copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mai puțin de stat împreună, profit să mai citesc din mesajele venite pe WhatsApp. Cine nu vede marea anul ăsta și de ce? Salutare, sunt George. Anul ăsta nu văd marea pentru că sunt invitat la nunta lui Cosmin. Cosmin este cel care a dat mai devreme mesaj și a zis că el nu vede marea, că se însoară duminică. Da, George, nu știu dacă e pe bune sau nu, dar oricum ai fost amuzant. Dacă e și pe bune, e și mai amuzant. Salutare! Noi nu vedem marea pentru că am ales să punem banii deoparte pentru motorină, ca să ajungă băiatul la antrenamentele de fotbal de la București. Din Giurgiu venim, el acolo joacă la o echipă, ne scrie Maria. Maria, priorități. Priorități în viață. Vă felicit că ați luat decizia asta și prioritizați interesele băiatului. Salutare! Anul acesta nu o să mergem la mare pentru că am fost cu cortul o săptămână la Bled în Slovenia și încă o săptămână la Balaton în Ungaria. Alexandru! Nu te poți plânge, e în regulă. Bine, știu că nu te plângi, ci doar ne-ai explicat. Eu zic că e ok. E ok și fără mare anul ăsta. Sunt convins că ai avut două săptămâni foarte interesante cu cortul în cele două locații, nu? Bună! Eu stau la 2 minute de plajă, în paranteză Marea Nordului, dar din păcate nu prea ține vremea cu mine, Valentina din Danemarca. Având în vedere că în luna iulie am fost în vacanță acasă în România și n-am văzut marea nici acolo. Valentina din Danemarca. Am fost acum 2 ani în luna iulie la Marea Nordului. Da, am ajuns la Marea Nordului în Belgia, nu în Danemarca, dar tot la Marea Nordului. A fost cea mai figuroasă vizita mea la mare din câte am făcut eu până acum. Adică nu că nu se punea problema să poți să faci plajă. Efectiv muream de frig pe faleză acolo. Deci muream de frig. Erau 13 grade sau nu știu, 12 grade în iulie. Așa că nu cred că se pune. Marea Nordului nu cred că se pune la ideea de că să mergi la mare. Am înțeles că ar fi și niște zile, am înțeles de la oamenii de acolo, de pe la cei care vindeau pe la niște magazine pe acolo, pe faleză, că ar fi și niște zile mai călduroase, să zicem, dar înseamnă, adică, la modul 23 de grade, dacă erau dacă sunt 23 de grade, în locul ăla unde am fost eu, nu mai știu cum se numește, Ostend sau așa ceva, orașul din Belgia, e lumea super dezbrăcată, toată lumea face plajă la 23 de grade, e caniculă considerată. Așa că Marea Nordului nu cred că se încadrează în discuția noastră prea mult. Tu nu mergi în concediu anul ăsta? Am fost deja în iulie și mai am o săptămână mai încolo, mai târziu. Așa, sper că te-am lămurit. Salutare! Tu, recunosc, soțul meu muncește la ea, nu știu ce înseamnă la ea, soțul meu muncește la ea. În proporție de 90%. Eu sunt companie susținere. Stați mă că e un mesaj mai sus. Anul ăsta nu vedem marea pentru că eram prea liniștiți cu 3 copii mici, așa că ne-am cumpărat un teren pe care am ales să ne ridicăm singuri și cu zero experiență o căsuță de weekend. Vă pup, Andra! Bravo, Andra! Nu vă plictisiți în viața voastră, văd. Așa, și acum vine continuarea. Recunosc, soțul meu muncește la ea în proporție de 90%. Eu sunt doar companie și îl susțin moral. Andra, dă-mi aia, adu-mi un pahar cu apă și de-astea. Dar hei, suntem o familie, o construim împreună. Da, exact, când va fi gata și o să povestiți, chemați acolo prietenii și rudele și așa, o să povestiți cum ați construit voi împreună casa de vacanță. Mi se pare absolut normal. Foarte simpatică ai fost, Andra, cu mesajul tău, cu nu ne plictisea. Eram prea liniștit cu trei copii mici, așa că am cumpărat și un teren și facem o casă cu zero experiență. Bravo, Andra, sunt absolut convins că o să terminați cu bine și să vezi tu ce o să vă bucurați toți cinci de căsuța de vacanță. Mai am mesaje pe aici, vă mulțumesc pentru ele. Anul ăsta ne cam sare schema cu marea, întrucât doamna mea frumoasă este însărcinată și pentru sănătatea ei evit să propun Bobby de la Pitești. Bobby, multă sănătate și ție, și soției, și celui mic să vină cu bine pe lume.
1: Că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yay! Mă duc pe la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
10: Don't touch the stereo.

0: 15 și 54 de minute. Era să zic că e 15:50, vă induceam în eroare, dar nu! E foarte aproape de ora exactă, de știrile de 14. Au venit mesaje, n-am cum să le mai citesc că nu mai am timp. Poate continuăm poate continuăm discuția și mâine. Noi acum am ajuns în Italia, îmi scrie cineva, și ne facem din Italia, pardon, și ne facem concediul în România, în vizită la părinți și prieteni. Foarte frumos, Gabriela. Concediu plăcut. Vedeți și ce mai e pe prin țară. Vă puneți la curent, vă updatați și apoi mergeți probabil înapoi la voi acasă. Așa cred că o considerați acum și locația din Italia, nu? Am mai multe mesaje, nu mai am timp să le citesc, că intru peste programul următor și nu e frumos să facem asta. Cred că vine Raluca Benavides, nu sunt sigur, dar cred că vine Raluca Benavides. Aș fi putut să intru să mă uit, dar vă las pe voi să aflați ascultând Radio Zoo. Eu sunt Cristian Păun și sigur mă întorc mâine de la 13 alături de voi. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Pa!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la

0: funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
2: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!

0: avem știri la ZOO cu Angela Știucă. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Se deschide un nou lot al autostrăzii Transilvania. CFR Cluj a rămas fără antrenor și 32 de grade acum în capitală. Guvernul se reunește în regim de urgență de la această oră. Vor fi aprobate noi măsuri în contextul crizei energetice. Mai exact, vor fi alocate 5,1 milioane de lei din rezerva bugetară pentru continuarea dragării pe Dunăre. Între timp, după scufundarea barjelor și lucrările de dragare, nivelul apei la Cernavoda a crescut cu 4 cm în 24 de ore. Asta deși prognoza indica o scădere de 4 cm. Pe prognoza actuală, ministrul apărării Radu Miruță spune că asta înseamnă cel puțin încă 9 zile de funcționare pentru unitatea a doua centralei de la Cernavodă. E oficial, mâine la ora 16 se deschide circulația pe secțiunea Zimbor-Poarta Sălajului a autostrăzii Transilvania. Cei 12 km de șosea de mare viteză vor putea fi accesați prin nodurile rutiere Zimbor și Românaș. Planul autorităților este ca până la final de an să se poată circula pe autostrada Transilvania de la Oradea spre Cluj, cu o singură întrerupere pe tronsonul Poarta Sălajului Nuș-Falău, unde este construit tunelul Meseș. Noi reguli pentru românii care cumpără țigări sau alcool din alte state membre ale Uniunii Europene. Persoanele fizice pot introduce în țară pentru consum propriu doar 40 de pachete sau 4 cartușe de țigări odată la 40 de zile. Limitele pentru alcool sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de produse intermediare, 90 de litri de vin și 110 litri de bere pe parcursul unui an. Depășirea acestor limite atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei. În plus, tot ce este peste limita legală se confiscă pe loc. La sport, CFR Cluj a anunțat despărțirea de tehnicianul Antonio Folhan, cu el pleacă și staful său tehnic. Decizia vine la câteva zile după eșecul categoric suferit de formația clujeană în fața norvegienilor de la Tromsø, scor 0-5, în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League. Returul se joacă joi în Norvegia. La final, datele meteo de la ANM.
2: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Temperaturi între 26 și 35 de grade Celsius acum în țară. Cel mai răcoare este la Mangalia, iar cel mai cald la Jimbolia. În capitală sunt la această oră 30 de grade în Băneasa și 32 în centru. Gata știrile. Raluca Benavides vine de acum cu tine la Radio ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

Benavides sunt și m-am întors din concediu. Mamă, 2 săptămâni, s-au simțit ca o lună pentru prima dată, aș zice, în viața mea, pentru că am ales să rămân la noi în țară. De obicei mă duceam pe Spania, pe astea, dar am zis nu, hai să vedem ce putem face cu banii ăștia la noi în țară. Și am mers în fiecare zi în câte un oraș. Am făcut un soi de radioaventura, că mi-au făcut poftă colegii. Și uite așa am ajuns Transfăgărășan, Sibiu, Alba Iulia, pe unde am fost, Sighișoara, oh, ce frumos, ce frumos, ce frumos, minunat. Dar Bacău, am fost la festival, Constanța, am rămas cu o senzație fantastică din, dintr-o căbănuță de la lacul Bicaz. Și am zis, mă, de ce să mă duc în Norvegia la fratele meu? Avem fiorduri și acasă. Asta a fost senzația. Desigur, este departe de a fi corect ceea ce spun, dar vizual am trăit poate cel mai frumos apus din viața mea. Mă declar mulțumită cu țara mea! Can't hold us! Michael Moore și Ryan Lewis imediat, apoi...

de muncă, pentru că după două săptămâni recunosc, te obișnuiești așa, ce frumos, da, ne plimbăm, unde mai mergem? L-ascultam pe Păun într-un spre radio și zicea de cei care nu vor vedea vara anul acesta din vari motive și mi-am adus aminte de două persoane care au văzut pentru prima dată marea când erau ei mai mici. Unul a zis cât a nimicu, pentru că nu se vedea nimic în zare, nimic.

mai simpatic era desigur prietenul, nu, fiul unor prieteni de familie, care a venit locuind toată viața în Alba Iulia, a ajuns la mare și a zis: mamă, tată, cât am Mureșul. Păi da, dacă omul ăsta știa, acolo se mergea la pescuit. Am pescuit și eu pe Mureș când era mică. Amintiri, amintiri. Și vreau să vă întreb pe voi dacă vă amintiți când ați văzut pentru prima dată mare, acest sentiment v-a cuprins, sau dacă aveți povești de genul acesta despre alte persoane. Dacă ați fost martorii unor astfel de situații în care cineva vede printr-o prima dată mare.

0: prima dată mare. Dacă vă amintiți sentimentul acela și îl puteți descrie acum.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
3: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: la KFC. Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: săptămână fără alge, apa, da, să fie la temperatura perfectă, asta îți doresc. Bună, eram într-o leu, acum 30 de ani mergeam la gară către Mamaia Stat în autobuz, o familie de ardeleni, când troleul a virat stânga și pe partea dreaptă se vedea plaja modern și marea. Reacția domnului a fost: nimă, ce mare e marea! Da, înțeleg că e, e. Ioana zice că prima și ultima în România la 26 de ani la Mamaia. E, ultima. Nu știi că mai ai de trăit, stai așa. Am un vecin, prima dată când a ajuns la mare, țin să precizez că avea în jur de 40 de ani. Reacția lui a fost: văleu, mamă, câta gârla! Prima dată am văzut Marea Neagră la 25 de ani. Eu, buzoian de fel, am văzut chiar apusul. Mamă, Marian, ai luat-o tare din prima. Am fost cu vecinii, o fugă la mare, și cu noi o fetiță de 4 ani, prima oară la mare. M-a luat de mână și m-a întrebat dacă vreau să vin cu ea în piscină, arătând spre mare. I-am spus că nu e piscină și că e marea. S-a colectat și m-a întrebat dacă vreau să vin cu ea în piscina mare. Ce drăguță, ce drăgălașă. Hai să vedem ce mai ascultăm. Merge cu marea? Hai de mine cum merge piesa asta cu marea. Pado Embelu și de Motan. Ține-mă minte!
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
10: Ne întoarcem la hituri!

0: mesaje de genul celui pe care mi l-a trimis Sorin din Sibiu. Adică asta îmi doream când am zis, dacă vă amintiți, cum a fost prima dată când ați văzut marea? Fiți atenți ce zice omul. Dormisem toată noaptea legănat de sunetul plăcut al roților de tren pe calea ferată ruta Sibiu-Mangalia în vagonul de dormit, anul 1991. Pe la 6 dimineața m-am trezit, în stânga se vedea marea. Am fost banal, însă real, zicând instant în inima mea, ce mare e marea. Sunt fan în not. Abia după ce era gata să mănec de 4 ore, am început să o stimez. De atunci suntem prieteni. Ce frumos! Mulțumesc pentru mesaj, Sorin. Nicoleta zice că a văzut marea la 27 de ani pentru prima dată și că de atunci nu a mai mers. Zice că nu prea îi mai place de atunci. Adevărul e că și o mâncare atunci când o gust prima dată, o simți într-un fel, după care te mai obișnuiești cu gustul, dar șocul ăla e de neuitat. Da, aceeași rută cumva, tot de la Sibiu plecaste și Adina, uite, mi-a dat un audio, mi-a povestit ea mai clar de atât.
1: Prima dată când am fost la mare, m-a dus fostul soț și am plecat cu trenul de la Sibiu până la Sinaia, am mers la cușetă din cauza faptului că eu am rău de mașină și pe vremea aia nu aveam carnet. Iar de la Sinaia, după ce am stat câteva zile acolo, am plecat cu mașina, că el avea mașină și conducea. Mm-hmm. Am ajuns la mare, ne-am făcut programare noi, ne-am luat cazare la Neptun parcă și în același timp și un fost coleg de serviciu a dorit ca să-și ia concediu și să vină la mare cu noi. Și a venit în aceeași perioadă în concediu cu noi. Și făceam naveta.

0: Între Neptun și Olimp sau ceva de genul ăsta eram cazați ca să ne petrecem concediu împreună. Foarte mișto senzația. Aveam 22 de ani atunci când am fost la mare prima dată.
1: Foarte tare, Adina. Mă bucur că ți-am reamintit de treaba asta. Multe amintiri am deblocat și eu în această vacanță, pentru că am ajuns în Alba Iulia, acolo unde am copilărit. Am trecut doar, am fost și am mâncat acolo în cetate, unde mă duc de obicei la același restaurant. Și, bineînțeles, trebuia să trec pe la bloc. De data asta n-am intrat. Când am fost data trecută, am fost cu Mihaela la un zoo party, acum vreo 2 ani, am și intrat în bloc, am luat liftul, am urcat până la etaj, am văzut ușa. Nu mai era aceeași, că era vai de ea aia, mamă, de câte ori a trebuit să o spargă taică meu că pierdea încheiile. Și e o senzație, e o senzație, am văzut și bazinul de nos de acolo. Frumos, frumos să-ți reamintești lucruri pe care, nu știu, cumva, dacă, ci că așa se întâmplă de fapt. Tu de fapt nu-ți amintești momentul ăla, îți amintești ultima dată când ți-ai amintit ceva. De asta e.

0: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Rubrica de sănătate.
4: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 de ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmă

0: ce povești frumoase. Vă mulțumesc că le împărtășiți cu mine și le dau și la radio, că și eu împărtășesc cu voi. Mihaela este cea care ne-a spus. Hai să vă las așa pe voi.
1: Bună, Ralu. Prima dată am văzut Marea Nancuna. Acum 23 de ani, aveam 28 de ani și m-am dus să-mi iau bilet ca să mă întorc înapoi în România după 3 luni de Italia. Știu că am stat mai mult de jumătate de zi pentru că autobuzul pleca la 5 după amiaza din Ancona spre localitatea de unde stăteam eu și atunci în jumătatea aia de zi am stat acolo și am mâncat pizza și am visat că voi fi acolo cu copiii mei și voi aduce aici. După atâția ani, fata mea deja are 6 ani de când locuiește în Ancona și vede în fiecare zi marea pe care mama ei și-a dorit-o să o vadă.
0: Da, manifesting, ar zice cineva. Ia să vedem. Prima dată am ajuns la mare în anii 85. În 85. Am crezut că e o gârlă când am văzut-o. Apoi am tras o mică concluzie. Ce mare e! Din 99 mă duc anual la Mangalia, Saturn. Ia uzi, recomand. Prima dată am văzut marea la 25 de ani, zice cineva. Soția tot atunci avea 23. Luna de miere am făcut-o la noi, la mare, după un drum cu mașina de peste 12 ore. Soția zice că nu merită pentru drum, că este prea mult. Acum mergem pentru copil. Mergem odată la 2 ani. Noi suntem din Maramureș, înțeleg de departe. Dar a fost și un test, să știi. În luna, când ați plecat în luna de miere, 12 ore la volan împreună, pe drum. Dacă a fost și plăcut, ăla a fost semnul. Ăla a fost semnul că ați ales bine. Ia să vedem ce a ales Cristian Păun aici pentru playlist. Shake It To The Max, apoi Fady Helwe și Minelli, Full Option.

dar am ascultat-o din concediu de pe drum și da, sună bine, sună bine și în mașină. Ia să mai auzim povești. Elena de la Milano zice că a văzut marea, doar văzută, într-o scurtă zi de vizită, pentru prima dată când avea 7-8 ani. Atunci tatăl meu, zice, ne-a dus la Constanța și am văzut marea, acvariul și după aceea am luat prânzul la casino. Ai mă! După aceea, când chiar am făcut baie în mare, a fost în 2009, când aveam deja 26 de ani și am fost în sudul Italiei o săptămână. Atunci a fost prima dată pentru copiii mei la mare. Aveau 9 ani și 7 ani și 5 ani. Maul, stai, câți copii! A fost super frumos și unicul lucru de care îmi pare rău și astăzi este faptul că la Delfinariu nu am mai reușit să intrăm pentru că ultimul spectacol era deja început și nu mai puteam intra. Din păcate tatăl meu nu mai este printre noi și ar fi dorit să mai trăiască lucrurile astea împreună, Elena. Am fost, cred că acum, după pandemie, am fost pentru prima dată la Delfinariu. Da, chiar a fost o experiență frumoasă, îți recomand. Cu siguranță găsești și prin Italia. Bun, Ralu, eu am văzut marea prima dată la 6 ani. M-a luat o mătușă care locuia la Constanța, la ea, în vacanță. Oh, să trăiască aceste mătușici. Și îmi doresc cum, și mi-amintesc cum m-am dus la mare și mi-a luat tot ce mi-am dorit în perioada aia. Îmi plăceau mult gumele alea care erau în formă de roată. Erau preferatele mele. Mingile de cauciuc cu un fel de țepi, dar moi și luminoase. A fost minunat. Am amintiri frumoase de atunci, în urmă cu 21 de ani. Acum văd marea de câte ori doresc. Locuiesc în Danemarca și am la 10 minute de mers cu mașina marea. Ce tare, mădă! Te pup, mădă! E frumos și de văzut că povestea pe un mai devreme că e diferită senzația de a merge la mare în Danemarca, Norvegia, țările, la Marea Nordului, adică. Dar mie mi-ar plăcea, adică nu mai place să interacționez cu marea. Îmi place să stau pe plajă, la umbră, să beau ceva răcoritor, să, nu știu, să citesc ceva, să stau cu prietenii de vorbă. Dar să intru în mare, n-am mai intrat în Marea Neagră de nu știu cât timp, dar am văzut-o. Am văzut-o destul de des. Nu știu ce-i cu mine. E o perioadă. Ina Morenito, imediat și Florida Low și Nicole Cherry și Juno. No, no, no.

0: frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
13: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
14: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
15: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: EMAG.
17: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
18: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
17: Avem nevoie de un aliat.
19: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
20: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

mai stai un pic. M-am gândit așa că mai merge data o fugă la mare în weekend, o dusă și o întoarsă, poate chiar în aceeași zi, dacă ar fi să mergă în Constanța, de exemplu, pentru că am făcut 2 ore. Dar la dus am, hai de mine, vineri acum. Nu știu ce a fost. A fost o nebunie. Am făcut multe ore până am ajuns în eforie. M-am oprit, da, meritat. Da, am găsit un loc drăguț acolo, cu piscină, cu atmosferă foarte tare. Am descoperit multe lucruri frumoase în România. Am căutat cazare și n-am ales primul venit, primul serviciu. Mi-am dorit să găsesc locuri drăguțe, nu doar orașul în sine să-l vizitez, să mă bucur de el, ci și acolo. Mi-am adus aminte de cazarea din Bacău. Doamne! A fost un apartament în care am stat, un apus. Nu știu, n-am postat nimic din vacanța asta. Ei, când mi-ai mai aminti așa de lucruri treptat, să mă bucur de ele, o să postez. Nu prea le-am eu cu postatul, dar mă tratez. Bună, acum suntem pe drum spre casă de la mare. Cu nostalgie am lăsat marea până anul viitor, cerea Stella. Da, strângem bani pentru anul. Scump, mă, asta da, recunosc. Scumpuț. Vai, dacă vă întrebați ce e cu vocea mea, nu știu, cei care mă cunoașteți mai bine, alergia e cu vocea mea. Sper să-și mai revină, să se mai încălzească. E așa, pare că-s mai dură. Eu nu sunt un om dur, dar așa este.

0: confort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vacan!

0: copii bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
3: Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

zi. Mai încercăm. Ce are? N-are nimic. Mai ales că, uite, cineva zice că a testat și că i-a funcționat. Poate merge și la mine. Vom vedea dacă aveți alte trucuri pentru alergia la ambrozie. WhatsApp 0748111550. Că știu că mai sunt suferinți. Cu strănutul văd că e sub control, dar acum e cu vocea. E o răgușară de-asta. Nu mă lasă să-mi îndulcesc vocea. Trebuie să fiu, poate așa încerc universul, să fiu un pic mai autoritară. Sunt autoritară când vă zic că vin știrile imediat cu Simona Jurca. Până atunci, Alex

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
9: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
10: Subiectul zilei.
11: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
12: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.

0: Jurca este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Președintele Nicușor Dan atacă la Curtea Constituțională noua lege a integrității. Astăzi se încheie etapa a patra a Superligii. Sunt 31 de grade acum în București. Protest peste o jumătate de oră în Piața Victoriei din București. Comunitatea Corupția Ucide și alte organizații civice este în stradă la 8 ani de la violențele din 10 august 2018. Manifestația are loc în contextul achitării în primă instanță a foștilor șefi ai jandarmeriei și în condițiile în care faptele ar urma să se prescrie în octombrie anul acesta. Șadierele și haosul din traficul bucureștean se prelungesc. Modernizarea celor 50 de kilometri de șine de tramvai înregistrează deja întârzieri majore. De vină este rețeaua de țevi din subteran, care nu corespunde hărților oficiale, iar muncitorii sunt nevoiți să oprească lucrările pentru refacerea proiectelor și devierea rețelelor de utilități. Primarul Ciprian Ciucu a declarat că preferă ca execuția să dureze mai mult, dar să fie făcută corect pentru a evita spargerea ulterioară a noilor linii. Președintele Nicușor Dan atacă la Curtea Constituțională noua lege a integrității adoptată în Parlament săptămâna trecută. Șeful statului critică dur obligația ca iubiții sau concubinii demnitarilor să-și declare averile și interesele sub sancțiunea unor amenzi severe. În sesizare se arată că sintagma persoane cu relații asemănătoare a celora dintre soți este total lipsită de claritate juridică și încalcă dreptul la viață privată. Președintele argumentează că legea nu oferă criterii clare pentru stabilirea acestor relații, lăsând loc abuzurilor din partea de control. Cu toate acestea, partenera președintelui Mirabela Grădinaru și-a publicat declarația de avere la scurt timp de la adoptarea actului normativ, chiar în aceea zi. Pilonul 2 de pensii înregistrează rezultate record în România. Câștigul net generat de fonduri a depășit pragul istoric de 100 de miliarde de lei. Angela Știucă vine cu detaliile.
2: La sfârșitul lunii iulie, câștigul generat de fondurile de pensii private obligatorii a ajuns la 108,6 miliarde de lei, adică 20,7 miliarde de euro. Însă activele nete administrate de fondurile de pensii private au ajuns la 47 de miliarde de euro. Banii sunt administrați în numele celor 8,5 milioane de participanți înscriși în sistem, adică majoritatea populației active. Până acum, 350.000 de beneficiari au primit deja plăți de aproape 8 miliarde de lei.
1: Angela Știucă. La sport, astăzi se încheie etapa a patra a Superligii. 3 meciuri mai sunt de disputat. FC Botoșani întâlnește Corvinu Hunedoara de la 18:30, Șep și FCSB de la 21:30 și tot atunci se joacă și derbiul Clujului, CFR-ul Cluj. Partida programată inițial sâmbătă a fost amânată la cererea ardelenilor. CFR-ul a cerut timp ca jucătorii săi să se poată odihni și pregăti pentru meciurile din Conference League. Urmează încă 3 zile de caniculă, inclusiv în capitală. O avertizare cod galben aduce disconfort termic ridicat și temperaturi maxime de până la 36 de grade mâine. Meteorologii anunță nopți tropicale și intensificare ale vântului. 31 de grade sunt acum în capitală, se simte ca la 34. Știrile se opresc aici, Raluca Benavides revine imediat. Rămâneți pe Radio Zoo.

10, deși urmeau cele de 16. Deci iată, nu numai mie mi se întâmplă și mai era și programul lui. Adică dacă mi se întâmplă mie aici, eu zic, băi, nu sunt obișnuită cu orele astea. Dar iată, dar știți de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că noi avem aici ora. Și vezi, 18. Și te duci cu gândul la 8, știrile de 8. De multe ori ziceam. Mai ales că în programul meu era, aveam știri la ora 8, nu la ora 18. Programul meu care în 7 septembrie, atunci am stat cu mințele acolo și mă așteaptă. Până atunci ne auzim de la 16 la 19 pe zi. Așa, stăm și o seara, domne, stăm seara pentru mine să mă duc și undeva. Pe timp de vară, așa. 50's.

0: între 7 și 11 august. Roșii Țărănești 7 lei 49 kg. Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg. Și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Până o să poți să ridici coletul de la cofrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
7: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

mai mare ca a mea, mă, e de înțeles. Chiar e de înțeles. Nu ar vrea și ei să fie undeva la mare pe o plajă decât să instaleze netul, nu neapărat ție, că n-are nimic cu tine, în general. Cred, perioada asta e cam greu. Cam greu cu munca, dar asta e, uite, după două săptămâni de concediu, pac! Cum vin cu altă energie. De asta, oamenii au nevoie de câteva zile libere, cum am auzit eu prin Norvegia, că dacă ești stresat și șeful tău aude că ești stresat, se panichează. Aoleu, păi nu, uite, ia-ți două zile, mergi cu familia la munte, te relaxezi, pentru că ăsta e un semn că el nu e un bun manager.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârbinare.
6: N-ai cash?

0: nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

după două săptămâni se simte diferit, recunosc. Așa câte o săptămână am mai avut, dacă nu te rupi două săptămâni. Dar rog cu voi că ați fost drăguți și mi-ați ținut companie și mi-ați împărtășit din amintirile voastre, din povești atât de frumoase. Vă aștept și mâine și poimine până pe 7 septembrie. Ne auzim la ora asta. La Luca Benavides sunt și nu vă las așa, nu vă las oricum.

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și

0: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
7: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea.

0: cu bune începe, dar e cu seara. Pe această săptămână ne vom auzi în acest program. 19:22 de astăzi până vineri suntem împreună, Raluca Leahu sunt eu și petrecem pe programul de vară. Îmi place? Nu? Nu place deloc? Este oribil? Mai ales drumul până aici, la asta mă refer în mod special. Este îngrozitor. Permiteți-mi doar 10 secunde să mă plâng, deci la această oră mergi cu soarele în față, nu mai vezi nimic, după ce că nu vezi tu nici când vezi bine și traficul este, Doamne ferește și Maica Domnului, te rog, vă rog, ajutați-mă cu toți sfinții și nu este evident, pentru că eu nu sunt obișnuită, având o viață foarte dulce în weekend, dar cu alte costuri, bineînțeles. Așa, și seara vin seara, mă întorc seara, când seara, ce e cu seara? La 10 seara nu mă sunt bună, dar nimica. Adică nu mai am nici energie, nici putere pentru ca să conduce. Deci este greu cu conducele-ul ăsta. Așa, odată, atât, s-a trimis, a expirat timpul și vă aștept lângă mine. Cum vă aștept? Cu o bună dispoziție, pentru că am. Eu mai fac și singură făcând haz de necaz, ce să mai facem? Vă aștept pe WhatsApp aici și cu un mesaj. Numărul este 0748111550. Deci în această săptămână avem Raluca la pătrat. Plecară Raluca Benavides. Și sunt eu, Raluca Leahu, care m-am alăturat aici eu găștii de seară. Ce mă faceți, ce mă ziceți, cât de cald vă este, cum vă răcoriți, sunteți în vacanță sau la muncă? Dacă la muncă, azi e luni. Hai că aproape am scăpat de ea. Aproape am scăpat de ea. Hai să o luăm ușurel. Să nu uiți cât am iubit Irina Rime, să ascultăm apoi de Second Voice cu Let Me Be și Alina Eremia cu Puia, genul ăla.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34,99 lei și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19,99 lei. Kaufland.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpate în Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 € de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inima de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă Lăptăria cu Caimac 3,8% grăsime, 1 litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml 1 plus 1 gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Bani pentru belele.
5: Mai avem mult.
6: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Atenție! La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din

0: Lumerada, AFI Cotroceni, Megamall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: 23% reducere la toată berea Timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cu noi marți ești apreciat și ai milion.

0: cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient. Iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei. Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: vecinul.
1: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: la KFC.
1: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: am venit și cred că pică la fix cu ora asta. 19 și 48 de minute și noi avem un apus de soare frumos. Mă rog, nu e extraordinar, dar este frumos aici în Băneasa. Și pe WhatsApp salutăm pe Sandu Gheorghe, acum smulg băieții de salcâm care mi-au invadat curtea. Cel din Puz a răsărit într-o crăpătură dintr-un butuc de vie. Și a răsărit fără să-și ceară permisiunea. Îți închipui câtă aroganță? Bine, cred că o să ai multă treabă. Dacă e să corectezi așa toate plantele care apar. Și, mă, nu e buruiană, e salcâm. Chiar este foarte frumos. Nu știu ce să zic. Eu l-aș lăsa acolo, dar nu e curtea mea. Tudorița Agapie. Vai de mine ce nume frumos ai. Ia să auzim.
1: Bun, și am uitat să spun că
0: stai că pe primul mesaj.
1: Bună seara, bună seara din Anglia. Te vaiți de 5-6 ore de muncă. Eu încep munca de la 5 dimineața și termin la 10 seara. În Anglia, bineînțeles.
0: Păi...
1: ce să facem? Trebuie să muncim. Altfel nu avem niciun rost în viața asta. Muncă, muncă și iar muncă. Distracția în weekend. Hai, vă pup, Tudorița din Anglia. Bun, și am uitat să spun că stau în picioare atâtea ore, la frig, în fabrică, la 4-5 grade maxim.
0: Ai de
1: deci,
0: capul meu.
1: Mai bine cald decât în frig. Ce să zicem, asta e, seară plăcut.
0: Tudorița, eu mă vait de 3 ore de muncă. Deci ca să înțelegi că pe timpul săptămânii, în timpul săptămânii sunt 3, în weekend sunt 4, ce-i drept. E adevărat că mai faci o oră pe drum dus, o oră întors și s-a dus jumătate de zi. Dar eu mă vait de mai puține. Ai, nu știu ca, nu știu la ce te așteptai, dar eu mai rău, adică am venit să nu vreau să te superi mai tare când afli această informație. Și cum ai spus tu, program tot 5 dimineața, 10 seara, e Doamne ferește. Nu este bine, dar înțeleg că altă variantă, momentul ăsta al vieții nu există mai bună. Așa că, într-adevăr, și mai este un aspect, eu mă plâng, dar nu absenteez niciodată. Adică, sigur, nu vreau să muncesc, dar muncesc. Sau, nu vrem să muncim, dar muncim. Asta face munca, să zic, mai suportabilă uneori. Asta, faptul că ne mai plângem, asta vreau să spun, dar cu măsură, bineînțeles, să nu devină ea însă și o problemă, plângerea în sine, în continuu. Ia uite, Dorinel, ce tablouri frumoase, Dorinel, ceva s-a schimbat la ele, ceva este schimbat aici, ochiul meu critic de zice, ia uite mă ce... Mă, el are peisaje de natură și în natură sunt foarte mulți copaci și sunt extrem de frumoși. Mai ales când în pictură le vezi detaliile, așa cum parcă cu ochiul liber, nu ai timp să le surprinzi. Bravo, foarte frumos! Salutări și te ascultăm cu drag de la Alin Cupeț. De pe drum te salutăm, mergem la Iași dinspre Neamț și te ascultăm. Mulțumesc frumos și drum bun să aveți. Hai, nu te mai plânge, închide ochii și zici că e totul bine. Ioan Daniel Ferezan de la Mediaș. Asta este, vezi că eu asta cer. Atenție, suport, consolare, încurajare. De asta mă plâng. Ceea ce, lucruri de care am parte chiar și la serviciu. Vă mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguți. Da, foarte drăguți. Cristina Priscoveanu, mă bucur să te aud toată săptămâna. Mulțumesc, Cristina, stăm împreună. Robert Olandezu, bună seara, de la Bacău. Ne raportează 36 de grade, ne coacem, domnule. Pune și multe puncte de suspensie între cuvinte ca să înțeleg exact stilul lui de mesaj. Care pauze, așa, știi? De-alea, pauze profunde. Deci noi trebuie să digerăm ce a spus el. Zice, e jale. În rest nu mai devine. Vezi? Noi putem fi și pesimiști și optimiști în același timp, domnule. Asta este. Umbrella, Rihanna și Old Friend de Scan cu Andrei Bănuță.

0: Bună seara, Radio Zoo, este ora 22 minute, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit! Prima inaugurare de autostradă din acest an are loc chiar mâine. E oficial, Marius Șumudică revine pe banca CFR-ului. Sunt 29 de grade acum în București. De mâine după amiază, românii vor putea circula pe o nouă porțiune de autostradă. E vorba de 12 km din autostrada Transilvania 3 între nodurile rutiere de la Zimbor și Românaș, aflate în județul Sălaj. Circulația va fi permisă începând cu ora 16, anunță CNAIR. Este prima inaugurare de autostradă din acest an. Criza apei se agravează, 277 de localități din țară au rămas fără apă potabilă sau primesc apă după program din cauza secetei severe. Rezerva din lacurile de acumulare a scăzut la 70%, iar debitul Dunării este de 3 ori mai mic decât media normală. Situația este cu atât mai gravă cu cât la Cernavodă există riscul închiderii centralei nucleare. Reactorul 2 ar urma să fie oprit în cazul în care nivelul Dunării scade cu încă 3 cm, în ciuda eforturilor autorităților de la finalul săptămânii trecute, când 4 barje încărcate cu piatră au fost scufundate în zona brațului Bala. De altfel, guvernul a decis în ședința de azi alocarea încă 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre în încercarea de a crește nivelul fluviului. O nouă rundă de consultări la Cotroceni, președintele Nicușor Dan se va întâlni mâine de la ora 16 cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru a discuta pe tema proiectului legii salarizării unitare. Ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru a avertizat că aceasta este ultima săptămână în care se mai poate obține un acord politic. Proiectul trebuie adoptat de Parlament și promulgat de președinte până la 31 august, miza fiind deblocarea a 770 de milioane de euro pentru investiții din PNRR. Anchetă în lanț în județul Vrancea. După ce un bebeluș de numai 11 luni a fost pus la volanul unei mașini aflate în mers, polițiștii au deschis un dosar penal în urma unui clip video de 10 secunde filmat pe un drum public din comuna Slobozia Bradului și postat pe rețelele de socializare. Imaginile au fost înregistrate chiar de mama copilului, o minoră de 17 ani, în timp ce pe scaunul din dreapta se afla un alt adolescent de 15 ani. Cazul revoltător a intrat și în atenția Direcției pentru Protecția Copilului, care a demarat o anchetă privind neglijența gravă a părinților. La sport, schimbare de antrenor la CFR Cluj, Marius Șumudică revine pe banca tehnică la 5 ani de la primul mandat. Îl va înlocui pe Antonio Fola, instalat în această vară și demis după înfrângerea cu 0-5 în fața lui Tromso din prima manșă a turului 3 preliminar al Conference League. Patronul clujenilor, Ioan Varga, a fost cel care a confirmat revenirea lui Șumudică la echipă și spune că i-a promis și 5 transferuri chiar de săptămâna viitoare. Prima partidă după revenirea în Gruia va fi chiar confruntarea din Norvegia.

0: Norvegia, programată joi de la ora 20. La sport, David Popovici debutează mâine la campionatele europene de not de la Paris, va intra în bazin de la ora 11 în seriile probei de 100 de metri liber. Semifinalele sunt programate tot mâine, iar finala e miercuri. Dacă va reuși să-și apere titlurile în probele de 100 și 200 de metri liber, Popovici va stabili un record mondial absolut, devenind primul înotător din istorie care reușește 3 duble europene consecutive. Iată la final și datele meteo.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Cod galben și portocaliu de caniculă mâine în țară. Potrivit ANM, valul de căldură se intensifică. În București termometrele vor arăta 36 de grade la umbră și va fi disconfort termic ridicat, urmat de o noapte tropicală. În vestul și nord-vestul țării este cod portocaliu cu temperaturi extreme ce vor atinge 39 de grade mâine, iar indicele de temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. 29 de grade avem acum în București. Gata știrile, Raluca Leahu revine, stați pe Zoom.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: Foarte frumoasă această combinație, Florian Rus și Holy Moly. Atâtea inimi am ascultat la Zoo. Bună seara, frumoșii mei! Bună seara, drăguților! Program de vară, hei, hei, ora 20:17 minute. Raluca Leahu sunt eu și stăm împreună săptămâna asta până la 22. Și pe WhatsApp, haideți să mai spunem și numărul de WhatsApp pentru cei care nu au apucat să dea până acum niciun mesaj sau nu și-au n-au inaugurat și această experiență, dacă sunt, mai ales dacă ascultați Zoo destul de des. Numărul este 074-811-1550. Și eu mai am o săptămână de concediu. Dacă am fost acasă, nu înseamnă că am fost în concediu, dar tot este bine că m-am odihnit. Treburile casnice nu te ajută să te odihnești deloc, dar deloc. Dar asta este. Și da, mai am o săptămână de concediu în august și mă plec pe la rude prin septembrie, pe la Chișinău, bineînțeles, și apoi, Doamne, nu vine să cred, căci vine un sezon. Doamna, școala, realizez zilele acestea cât de repede trece și vara. Adică odată ce a trecut de mijloc, așa, parcă de aici încolo, știi, începe cu AMR. Au mai rămas? Dar haideți să ne bucurăm de august, e de-abia începutul lui. 10 august. Na. Mai e chiar așa început. Să ne bucurăm de luna care este. Rămânem aici și ancorați în prezent și mai ales în cele mai superbe piese de la Zoo. Repeat It, Martin Garrix cu Ed Sheeran, Toreador, Mario și Connector și apoi Dangerous de la Cardinal Official cu Akon.
1: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior hopă rectificată 60 pe 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te

0: așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Criminal Official și Aiken Dangerous. Bună seara! Se înserează. Mamă, mamă, parcă e un pic mai întuneric. Se începe oare? Scade nițel ziua sau eu m-am zăpăcit ori geamurile acestea? Heliomate? Da. Mai întunecă puțin priveliștea. 20:31 de minute acum la Radio Zura. Luca, sunt eu și sunt în companie, poate în drumul spre casă. Te pregătești să mergi acasă? Sau ești de mult acasă? Ori te pregătești să iei cina la un restaurant? Dacă ești pe undeva prin Contrediu și ai zăcut pe plajă toată ziua, la orele la care este bine pentru piele să stăm. Bianca, astăzi este ziua mea liberă, spune Bianca, fac curățenie și te ascult. Mulțumesc pentru muzica bună, îmi dă mai mult spor. Bianca din Orlando, Florida. Oh, tu ești în Florida! Sper să termin într-o oră pentru că trebuie să plec să-mi iau băiatul de la școală. Astăzi a fost prima zi de școală, gata cu vacanța. Pe bune! Ce bine că nu trăim în Florida! Da, alt program este acolo, nu mi-este familiar, nu mi-este cunoscut deloc. Deci la tine, gata, e parcă e un alt univers, domne. Florida se merge deja la școală. Bianca are de făcut curățenie. Oh, bine mă, Bianca, și totuși ești cu mine aici. Și totuși sunt lângă tine, nu mă plânge că a pus emoticoane din astea cu... dar unde ai găsit eu un emoticon așa de haios? Cred că e nou, ăsta e un emoticon nou. Știi starea? E așa când, deci nu știi, nu ți ies lacrimi, dar nu ai chef de nimic. Da, e un total așa, un fără să poți să închizi figura, n-ajungi la off, e Uite, chiar îmi place, o să-l caut, nu am mai văzut acest emoticon. Haide, bună seara!
1: După atâta muncă, mai am o săptămână de muncă, de fapt și aia la altă. Hai să zic 2 săptămâni.
0: Și?
1: 3 săptămâni de relax. O să
0: a, bun.
1: Și răsăritul după Alicante, din Spania. Hai, abia aștept. Hai, tot.
0: Frumos. Altfel răsare soarele în Alicante. Să te bucuri de el din plin, pentru că meriți la ce program ai de muncă. 3 cuburi de gheață au mai rămas. Poiana Brașov, dar cu Zu și în vacanță. Ce bei tălica acolo? 3 cuburi, ceva cu gheață. Orice cu gheață este foarte bine. Mă bucur că în vacanță ne iei cu tine și te pup cu drag să ai o vacanță și o seară frumoasă, Ionut Sabu. Spune-m ce bei, că am rămas așa curioasă. Bine, ține-mă minte, Pado Beluși și The Motans, vine Shakira cu Burna Boy, Die Die și My Oh My, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza și Willy William. Oh my God!
2: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurbat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
5: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul

0: muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi Peșelar 19, serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Gabi, baby.
1: Criss Cross Amsterdam, my oh my, am ascultat la Zoo, este acum ora 20:45 de minute, nouă fără o sfert mai pe scurt, cine ne ascultă din UK, salutăm populația care ne ascultă din UK și una dintre ele este Raluca Vincler, mă, ce frumos te cheamă, Raluca Vincler, oh, sună așa nobiline, așa. Doamna Leahu, salutare din coada de la Dedulești. Păi da, when in Dedulești, mici servești. Ești foarte drăguță. Îmi place... și deci ai tricou cu stici. Stai, mă, puțin. Băi, Mihaela, deci tu ești un fenomen. Mihaela este o șoferiță tânără, in her 20s, purtând tricou cu stici. Într-una din popasurile ei de nevoie, bănuiesc, că e coadă, ci că la Dedulești. Da, mi-ai făcut poftă. Și ca să știi că eu am fost în acest weekend la părinți și am sărbătorit copilul mai devreme, că atunci a picat weekendul, dacă asta este, atunci s-a putut și a făcut mici. Și am adus la casoletă. Mă gândesc să-i revergorez. Să-i revergorez și să-mi închipui că sunt în coadă la Dedulești, ca să fie mai gustoși. Îmi plac fazele astea, bravo, să ai poftă, ești o dulceață și drum bun de asemenea, îmi place să aud despre tine. Bună, voce frumoasă, bine revenit, eu mă bat cu zarzavatul, fată, că nu avem ce pune pe o zeamă la iarnă. Hai te pup, Ionela Bâtcă. Măi, Ionela, tu știu că ai zis că nu ești din Chișinău, ai zis că ești din Galați și eu am ținut minte treaba asta. Dar zeamă, nu, tot acolo am auzit de fapt. Păi foarte bine faci atunci. Spor la zarzavat ca să avem ce pune pe o zeamă la iarnă. Bravo, domne! Lume muncitoare! Hai că parcă-mi vine cheful de muncă. Ina cu Morenito, Heat Waves cu Glass Animals și Mi Corazon Bam Bam de la Flight Project și ne auzim!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
4: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
6: Hesburger. 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

Alan Parker și Matthew Bento, Heartbreak, am ascultat la Zoo. Bună seara din nou, este ora 21:14, Raluca sunt eu și stăm împreună până la 22. Toată săptămâna sunt pe acest program alături de voi. Petrica mi-a scris pe WhatsApp: eu aș merge la mare în România pe final de lună, dar singur și sincer nu am așa chef. Dacă e vreo tipă dornică de un concediu în România, dă anunț pentru mine, din UK sau chiar din România, până în 35 de ani. Nu mă ocup cu asta, Petrica. Ai fost simpatic, dar să știi că... Deci, Petrica, să înțeleg că tu locuiești în UK, dar ai da o fugă până la mare în România, evident că... Dar există există site-uri specializate care facilitează întâlnirea între două persoane care își doresc o relație romantică. Eu astăzi deja, eu bineînțeles că nu cunosc, adică nu pot să dau exemple concrete. Cei care probabil le-au încercat deja știu care este treaba. Eu le-am, multă vreme am fost sceptică, dar sunt din ce în ce mai non-sceptică cu privire la această modalitate de a...

0: s-au schimbat, nu avem provocările pe care le-au avut părinții noștri, dar avem altele, mi se par mai sofisticate și mai complexe, deci, domnule, nu mai este atât de simplu să ieși la, nu știu ce să zic, la barul din cartier de New Key sau chiar din România și să-ți faci o parteneră sau să alegi o prietenie sau lumea e sceptică, este, deci e complicat. It's complicated. Mi se pare că viața a devenit suficientă, viața socială asta, interacțiunea umană a devenit foarte complicată și de asta a zis că poate că de fapt nu este o metodă de blamat de a întâlni un partener. Site-urile de dating, mă gândesc, așa, ci foarte potrivită pentru perioada în care trăim. Luați-le în considerare și faceți-vă curaj, bineînțeles, să fie site-uri așa, decente, civilizate, controlate, cât de cât, nu așa. Așa. Ca să nu mai zic, am două exemple din viața reală, unul este chiar din familie, în care ne-a anunțat toată familia, dar mult mai târziu, că cred că și lor le-a fost jenă, ne-a anunțat cum s-a cunoscut. Deci când mi-a zis că pe ce site s-au cunoscut, site de dating, a zis, opa, ia stai un pic, că zic, nu pot să am o reacție că e rudă. Și relația este viabilă, adică m-a întâlnit pe cineva corespunzător, ca să zic așa, adecvat. Relația este viabilă, astăzi au un copil, da, care cred că a făcut deja un an. Deci, da, domne, nu rămân, nu fiți singuri, nu vă dădeți bătuți, nu vă lăsați învinși. Există posibilități și căi multe, multiple, prin care puteți cunoaște o ființă umană care să vă țină companie în mod plăcut. Bună, Raluca, te ascult, sunt cu Zu de azi dimineață de la 7. Bine ai venit pe programul acesta, Ariana! Ce de mult asculți, bravo, felicitări, ești cea mai veterană. 7 zile ascultăm imediat cu Florian Rușii, Ina, apoi Iamore cum o Black.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: seara din nou. 21:39, l-ascultăm pe Johnny.
1: Bună seara, Ralucuța, bine ai revenit. Johnny de la Cociu, dintr-un sat uitat de lume, alături de tine. Te-am pupat.
0: Te-am pupat, Johnny.
1: Te ascult cu drag.
0: Mulțumesc frumos. Mulțumesc foarte, foarte veselă așa vocea lui Johnny. Hei, Petrică, aș veni și eu. Petrică, cel care stabilit în UK și zice că ar da o fugă până la mare în România, dar e singurel și n-are chef. Și uite, Petrică, îți scrie Mihaela Gabriela, zice, aș veni și eu, dar nu am cu cine să las copiii și soțul. Îi pot lua și pe ei? Râde și ea, evident că este o glumă. Eu am obosit, deci după atâta după multă treabă prin curte, Sandu Gheorghe zice, mă odihnesc savurând o bere în foișorul personal singur. Așa, zice, ca să pot dormi bine la noapte. Deci, Sandule, ce se mai aude cu proiectele tale, vreau să știu. Proiectul pentru socrul tău și câte pere ai cules cu acel dispozitiv creat de tălic. Așa. Haide că am aflat și ce servește acolo în păhărel Ionuț. De ei au mai rămas lui două cuburi de gheață și mă gândeam la tot felul de băuturi și de cocktailuri complicate de vară și zic, opa, opa, stai să vezi, stai că-mi zice, stai, el e prin Poiana Brașov și zice, mi-a răspuns, vișinată. Vișinată făcută în casă. Domnule, îmi place, îmi place, îmi place. Vișinată cu două cuburi de gheață. Serviți, vă rog, și reucoriți-vă pentru această vară. Răcoreală made in Romania. Sexy for Me cu Jason Derulo și Irina Rimes există!
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sororile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru. Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55! Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Ne întoarcem la hituri.

Alex Warren, Ordinary, Ordinary. 5 minute mai sunt până la ora 22, avem știri la 22 fix, trebuie să-mi iau la revedere, dar cu un mesaj așa bun și de încurajare și de uite-mă că se poate, foarte frumos, pe care mi l-a lăsat Dorina pe WhatsApp, zice, astăzi, bună dimineața, zice ea mai devreme, astăzi estimez că voi face 13.000 de pași și mi-arată-mă, mă, ce drăguță e, deci la ora 24.2, deci până la 9 fără ceva, ce aparatul ei arată 14.560 de pași și a depășit estimarea și așteptările, și dar n-ai fost nici foarte departe, adică ai făcut o anticipare foarte bună și ți-ai și depășit, bravo, te felicit. Se poate. Eu estimez că diseară o să dorm 9 ore, să vedem dacă se întâmplă. Sunt foarte

Deci, Lips, Don't Lie, Ally Brooke și Boogie with the Hoodie. Ascultăm pe final de emisiune. Raluca Leahu, sâmbătă, doresc o seară liniștită. Ne auzim și mâine de la ora 19 la Zoo. Și suntem pregătiți și pentru știrile de 10. Vă pup!

0: Radio Zoo, ora 22:03, ascultăm știrile cu Simona Jurca.
1: Bun găsit, mai multe jumătate din București e din nou fără apă caldă, nu e glumă, meciuri din Liga Campionilor s-ar putea juca în Giulești, sunt 28 de grade acum în capitală. Lucrările la pasajul Basarab avansează și intră într-o nouă etapă începând de săptămâna aceasta, șoferii vor circula pe celălalt sens, primăria capitale a anunțat că traficul rutier se va desfășura în continuare pe o singură bretea în ambele sensuri, iar circulația completă ar urma să fie reluată la început de septembrie, chiar înainte de începerea noului an școlar. Bucureștenii ar putea rămâne oricând fără apă caldă din cauza tehnologiei vechi a ceturilor Elceni, avertismentul transmis de primarul Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, situația financiară a termoenergetică este mai gravă decât cea de la STB, ambele companii consumând 3/4 din bugetul capitalei. În plus, procesul de retehnologizare este blocat, deși a primit bani de mai bine de 3 ani, Elcen nu a atribuit până acum niciun contract. În acest moment sunt peste 5400 de blocuri din București care au probleme cu apa caldă, sistemul funcționează doar la 41% din capacitate potrivit aplicației ThermoAlert. Cel mai afectat este sectorul 3 cu peste 2000 de blocuri fără agent termic. Alertă maximă de securitate în capitală după ce campioana Israelului la fotbal Hapoel Berșeva a anunțat că își dispută meciurile din cupele europene pe stadionul Giulești. Decizia va transforma cartierul într-o zonă militarizată în zilele de competiție din cauza riscurilor geopolitice majore. Jandarmeria și Brigada Antitero anunță filtre drastice și restricții severe de trafic pe calea Giulești pentru a preveni eventualele proteste violente sau incidente de stradă. Locuitorii din zonă trebuie să se aștepte la controle stricte, verificări de documente și perimetre blocate în jurul arenei, începând de la mijlocul lunii septembrie. Apoi el Berșeva e calificat în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, având deja garantată prezența în Conference League. 28 de grade acum la București, mâine avem cod galben de caniculă, maximă urcă până la 36 de grade. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoo.

întoarcem la hituri.